Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forsyner i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Ja, det er en alvorlig sang da. Og jeg har ofte sanget på en annen også. Og var jeg dog over og mine med, og alle Guds venner så kjære. Og var vi dog innen landets led, og hvor jeg glad skulle være. Tenk om jeg ikke nådde frem. Tenk om jeg var stående utenfor. Og visste at nå er det aldri mer. Nå er det slik at det er det som avgjør den sak, er hvor vi stiller oss til nådens midler, til Guds ord, først og fremst. Da lydde til en som jeg skal høre om, fordi du har forkastet Herrens ord, har Herren forkastet deg. Og tenk om vi forstår hva som skjer når vi hører Guds ord. Det har vært lest her, det var vel første dagen da, tenker jeg. Eller andre. Andre var det igjen. Det har vært lest ifra Hebreabrevet 10. Og der er det et sitat som hentet ifra Salme 40. Og der lyder det sånn at det så jeg kjem, i bokrullen er det skrevet om meg. Og mener ikke så særlig blir dregen frem i Hebreabrevet, det er at Jesus kjem for å oppfylle og gjøre fullkomment det som er sagt han føre i bokrullen i det gamle testamentet. Men det ligger en annen mening også i disse ord som vi ikke alltid får tak i. Og det er at det, meningen er rett og slett den andre meningen. Det er sant på hebraisk at det kan bety flere ting, og begge deler skal være med. Og den andre meningen da er at det, så jeg kjen i bokrullen. Hva vil det si? Herren selv kommer i skriftens ord til mitt og ditt hjerte. Og når Jesus kom til jord, så var det kun de som tok imot han, så hadde tatt imot han når han kom i ordet før. Det avgjørende når vi hører Guds ord, Herren kjem i bokrullen. Og da er det alvorlig hvordan vi stiller oss til Herrens

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

føler at Gud elsker å tømme et lass av skyldfølelse over folk. De tror at Gud sitter på sitt hjemmekontor I himmelen med alle sine overvåkningsskjermer, med knyttede never og med dype furer I pannen.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Aha, sier han. Nå det på tide at Lene får en rapp over fingrene igjen. Se der, nå skal Halvar få litt bank. Arne blitt litt for høy på pæra. Hva skal vi gjøre med det? Mange har et slikt vrengebilde av Gud at de får skyldfølelse bare de hører en kristen sang, ser et bedehus på avstand eller møter en levende kristen. Det jeg nå skal si et forsøk på å korrigere dette inntrykket, og det har jeg god dekning for å gjøre ut fra Bibelen. Jo da, Gud overvåker alt, men han ser heller på oss som småbarn som stadig detter på bleiebuksene sine, som trenger all den hjelp og omsorg de kan få. Han vet det mye ondt og opprørsk i oss, men han vet at det ikke juling som får oss på bedre veier, men kjærlighet og atter kjærlighet. Herskarenes Gud opptatt av at dere kan bli barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige, sier Jesus i Matteus 5. Det Guds godhet som skal drive oss til omvendelse. Derfor det så unødvendig at du lever dine dager såret eller knust av skyld og skam. For Gud har sendt sin dyrebare sønn som frelser og stedfortreder. Det beviser at Gud for oss, ikke imot oss. Og nå skal vi lese et vakkert og innholdsrikt avsnitt fra 1. Peters brev, kapittel 2, vers 4-8, som utlegger dette i enestående og talende bilder. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, jeg legger på Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror. Men for den som ikke tror, den stein bygningsmennene vraket, blitt til hjørnestein. Ja, en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke tror på ordet, snubler de. Det var de bestemt til.» Det bildet som går igjen i dette avsnittet bildet av en bygning. Kristus hjørnesteinen eller grunnsteinen. En hjørnestein plasseres med stor nøyaktighet. Har du vært med på å lage en grunnmur, vet du at alle andre lekablokker innrettes etter hjørnesteinen. En grunnstein legges symbolsk for å betegne at byggverket påbegynt. Nå går det strake veien mot fullføring av bygget. En hjørnestein som ikke får sin plass nettopp som hjørnestein blir bare i veien. En stein du snubler i. Den blir en klippe til fall, som Peter sier. De som ikke tror på ordet, de snubler bare. Og det en skjebne som rammer ubønnhørlig de som ikke vil tro. De bestemt til å gå fortapt, står det. Vi som Guds barn levende byggesteiner i Guds hus. Hver enkelt som kommer til tro på Kristus blir plukket opp fra søla og plassert inn i det åndelige huset som Herren bygger ved sin hellige ånd. Når du tror, så du håndplukket, utvalgt og kalt til å bli en viktig del av bygget. Nå bruker han energi på å forme deg og pusse deg slik at du passer inn i helheten. Gud mesterarkitekten som lar alle enkeltdeler tjene den samlede planen han har lagt. Glem ikke, når du har dine mørke dager, at du en levende og nyttig stein i Guds åndelige hus. Men det enda mer å merke seg. Fra vers 9. Dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.
La oss se på de enkelte bildene her. I vers 5 snakkes det om et hellig presteskap, og i vers 10 om et kongelig presteskap. Det så kolossalt at vi knapt kan fatte det. Alle ikke forkynnere, evangelister eller lærere, men vi alle prester. Prestene før Kristi tid var mellommenn mellom Herren og folket hans. De vendte seg mot folket og fortalte om Guds storhet. De vendte seg mot Gud og ba for folket. De bar fram offer. I den nye tid etter Kristus alle troende kalt til å holde oppe kontakten med det himmelske. Vende seg til Gud i bønn, ta imot påminnelser fra ham og bringe dem videre. Bære fram seg selv som levende takkoffer til Gud. Uansett alder, kjønn eller sosial posisjon vi prester. Men det enda mer å merke seg. Vi en utvalgt ett. Vi tenker lett individualistisk, men Herren ser stort på de større fellesskapene. Gud valgte ut jødene til å være sitt eget folk. Og det nyttig å se på hvorfor de ble utvalgt. I 5. Mosebok 7 fra vers 6 fortelles det at de ble utvalgt. Ikke fordi de var et stort folk, for de var jo faktisk et lite folk. Ikke fordi de var overlegne moralsk eller intellektuelt. Ikke fordi de fortjente det, men ganske enkelt på grunn av hans nåde. Hvorfor har Gud utvalgt oss i Kristus? Ikke fordi vi har gjort noe som gjør inntrykk på ham. Vi har ikke vist fram en spesielt stor tro eller overbevisende oppriktighet. Det var ikke vi som utvalgte ham, men han som valgte oss. Herren valgte oss fordi han valgte å utvelge oss. Som Jesus sier, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere.» Johannes 15, 16. For mange har det vært en styrke å kunne si, «Jeg har ikke søkt denne oppgaven, jeg ble kalt til den.» De som valgte meg ut har en stor del av ansvaret. Men her mer. Dere et hellig folk. Hva betyr det å være hellig? Det korte læreboksvaret utskilt fra det verslige, innviet til Gud. Ja, det innebærer også å innvie til Gud det som verslig, om mulig. Som en har sagt, hvis det karakteristisk for et verslig menneske å vanhellige det hellige, så skulle det være karakteristisk for en kristen å hellige det som verslig. Det merkes når noen blitt hellige. Et indisk ordtak sier, «Hellighetens duft vandrer endog mot vinden». Hva da et hellig folk? Det et folk som satt til side med en spesiell hensikt, utvalgt av Gud, innvidt til ham for å tjene hans råd. Men her mer. Et folk til eiendom, et Guds eiendomsfolk. Det rart med det som eid av berømte mennesker. Det blir plutselig verdifullt. Ikke bare en autograf fra en kjendis, men et klesplagg som en berømt person har båret, kan du oppnå god pris for. Napoleons tannbørste ble for noen år siden solgt for langt over 100 000 kroner. Hitlers bil, Churchills skrivebord, musikk håndskrevet av Beethoven, Kennedys golfkøller. Du må bla opp millioner. Ikke fordi saken i seg selv så verdifulle, men fordi de en gang har tilhørt en viktig person. Slik en kristen verdifull, for du tilhører Gud selv. Da har du en ubetalelig verdi. Guds eiendomsfolk. Prisen som betalt for deg ufattelig. Guds egen sønn måtte gi livet sitt for å kjøpe deg tilbake fra syndens og djevelens eierskap. Han avvepnet maktene for din skyld. Men det enda mer. Vi et folk som har fått miskunn, sier Peter. Fordi vi utvalgt av Gud, blir vi gjenstand for Guds enestående og eksklusive barmhjertighet og omsorg. Det vi støtt og stadig får leve under nådens fossefall, betyr noe ufattelig i denne verden. Peter vet hva han snakker om når han skriver dette. Ingen av de 12 disiplene var vel mer takknemlig for Guds nåde og miskunn enn han.
Kanskje var det heller ingen som til tide var mer preget av skyldfølelse. Jesus hadde en gang sagt ham rett opp i ansiktet, «Vik bak meg, Satan!» Og Herren sa til Peter og de andre, «Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg.» Men Peter var så kjepphøy at han påstod han ikke ville svikte. «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det», sa han. «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og død.» Men en reddhare viste han seg å være, der han varmet seg ved verdens kullild og fornektet tre ganger før hanen Gol, den skjebnesvangre natten før langfredag. Et folk som har fått miskunn. Peter vet hva slags folk han så heldig å høre til. Kjære venn, det håp for deg også. Om du plages av skyldfølelse, Gud for deg på grunn av Jesus. Du elsket av Gud. Prøv å legge bak deg det som stadig anklager i samvittigheten. Det brakt fram i lyset for Herren, så har han kastet det i glemselens hav. Du eier et evig håp til tross for all skyldfølelse. Som medlemmer av Guds privilegierte folk får vi lyst til å takke og tilbe. Og da Peter praktisk nok til å vise hvordan vi kan få utløp for takken. Dette uttrykker han slik, vers 11-12 i 1. Peter 2. «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør.» Han begynner disse versene med å si «Mine kjære, nå vil jeg si dere noe som ligger meg på hjertet. Når dere levende steiner i Guds tempel, Herrens kjære barn, et kongelig presteskap, en utvalgt ett, et hellig folk, et eiendomsfolk som har fått miskunn, så må dere leve på en måte som svarer til stand og stilling. I dag det blitt moderne å si at alle slags religion årsak til alt ondt. Men da må dere desto mer legge vekt på å gjøre gode gjerninger, slik at de vil prise Gud for dem den dagen Herren virkelig kommer dem nær. Glem ikke at du blir beglodd. De ikke-kristne legger merke til hva du gjør og sier, hvordan du reagerer på hva som hender, hvordan du utfører arbeidet ditt, hva slags familieliv du har. Gjør gode gjerninger overfor troens folk, men legg også vekt på å gjøre godt overfor dem som ikke gjenfødt til et nytt liv. Da sprer du gode såkorn. Hvorfor vi så betatt av fortellingen om den barmhjertige samaritan? Fordi all godheten ble vist mot en totalt fremmed, av en mann som pyntelige religiøse mennesker ikke ville ha noe med å gjøre, fordi han var en samaritaner. Gud vil gjerne vise deg sin elskverdighet. Han vil stadig arbeide med deg. Du hans elskede barn, utvalgt til Kristus, en levende stein i hans tempel. Du eier et rikt håp på tross av all skyldfølelse. Den største av alle velsignelser det levende håp vi har fått ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Han lever for at vi skal leve.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: andre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Da jeg var 18 år gammel, fikk jeg en ny og god venn, som var mye eldre enn meg, og dermed hadde lang og god livserfaring, ikke minst som en kristen. Han var sogneprest I Bergen, også på den tiden. Det var så mye jeg lærte av han, og han var meg så til hjelp, helt til han gikk bort samme år som jeg begynte å studere teologi på menighetsfakultetet. Når jeg tenker på han, så tenker jeg med stor takknemlighet. En av de ting som var så karakteristisk for han, og som jo skulle være en selvfølge for en kristen, ikke minst for en kristen prest, det var at han alltid var så ærlig og redelig. På prekestolen og under prekestolen. Jeg har lyst til å være ærlig som han, og si jeg har gått til denne bibeltimen med frykt og stor beven. Jeg må nok si at jeg skulle ønske I morges å ta turtebåten tilbake til Bergen, men det var ikke så enkelt å gjøre det. Så nå skal jeg prøve å gjøre det så godt jeg kan, og så får dere bære over med det som mangelfullt. Det hverken apostelen Paulus eller apostelen Johannes, men Henry Skogvold fra Bergen. La oss be. Kjære gode Herre, vi ber om at du åpner ditt ord for oss ved din hellige ånd, slik at vi blir opplyst og får mat for vår sjel, for å vandre I en sann tro sammen med deg på vei til himmelen. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Vi skal som en innledning lese en tekst fra Efeserbrevet, kapittel 6, fra vers 10 til og med vers 18. Vi kommer ikke til å gjennomgå denne teksten, men vi leser den allikevel som en innledning til vårt emne. Altså Efeserbrevet kapittel 6, vers 10 til og med 18. For øvrig bli sterk I Herren og I hans veldige kraft. Ta på deg Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens hersker I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da omgjord med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens grunnje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Be til enhver tid I ånden, med bønn og påkallelse. Vær overvåkne I dette med all utholdenhet I bønn for alle de hellige. Emnet for denne bibeltimen altså anfektelsen I en kristens liv, sykdom eller sunnhetstegn. La meg med en gang få understreke så godt jeg kan at det ikke skal tales eller høres om en hvilken som helst menneskelig anfektelse, men altså om denne ene I Guds kirke og menighet, anfektelsen I en kristens liv. Selve ordet anfektelse er vel blitt et nok så ukjent begrep, ikke bare utenfor den kristne kirke, men også innenfor. Mange vil rett og slett ikke forbinde noe spesielt med ordet, eller ha noe særlig kjennskap til det. Ikke så få av dagens Kristusbekjennere vil innvende at både selve ordet anfektelse og den sak det representerer og inneholder bør være et fremmed begrep i et sunt og seirende kristenliv. I et slikt liv skal det ifølge mange bare være en seirende tro og en konstant glede og fremgang i troen. Slik tenkte og talte ikke våre åndelige fedre i den lutherske kirke. De sa tvert imot at en åndelig anfektelse i en kristens liv er et sunnhetstegn i en sann kristen tro. Og fedrene hadde denne overvisning og ga den, denne veiledning om anfektelsen til andre, fordi de hadde lært den i Guds ord, det vil si gjennom Herrens profeter og apostler, i de hellige skrifter, og ut ifra troens erfaring i livet med Gud. Altså et dobbelt grunnlag, først det profetiske og det apostoliske ord, og den omgang de hadde hatt med sin frelsesgud i troen. Og i denne sammenheng også var fedrene nøye med å følge den apostoliske formaning, særlig til ordets forkynnere, som sier om noen taler, han taler som Guds ord. Om altså selve ordet eller begrepet anfektelse er blitt ukjent for mange, også i kirken, så er likevel selve saken bak ordet eller begrepet en virkelighet og realitet overalt hvor det finnes bibelsk og sann kristendomsforståelse og kristent liv. Det vitner altså både Bibelen og livets erfaringer. Både ifølge Guds ord og dermed en kristen teologi og forkynnelse som utgår fra og bygger på Bibelen, ses anfektelsen i en kristens liv under to hovedsynsvinkler. Anfektelsen er for det første noe som kommer fra Gud, som er sendt av Gud til sine troende barn. Da er anfektelsen delvis Guds tukt over en kristen, og delvis at Gud prøver eller øver troen hos sitt barn. Vi kunne nå henvise til flere skriftavsnitt når det gjelder forståelsen av anfektelsen i Guds ord. Vi vil begrense det til noen ganske få. Det første er fra 1. Samuels bok kapittel 2, vers 6-7, hvor Herren sier gjennom sitt ord, Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig og rik, han nedtrykker og han opphøyer. Denne dobbelte gjerning som Herren gjør gjennom sitt ord, det som vi kaller loven og det som vi kaller evangeliet, en gjerning som Gud gjør ikke bare ved inngangen til troens liv eller til Guds rike. Det er en gjerning som Gud overalt gjør med sine troende barn hele livet igjennom. Om man ikke rent subjektiv alltid opplever anfektelsen like sterkt, like intenst i en kristens liv, og det gjør jo vi ikke, så er den en vesentlig del av et sant og sunt kristenliv ifølge Guds ord, og altså for å si det nok en gang, troens erfaring med Herren. Vi har et sterkt uttrykk for denne anfektelse fra Hebreerbrevets 12. kapittel. Dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han utstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld at dere tåler lidelse. Gud gjør med dere som er sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter? Men er dere uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uøkte barn og ikke sønner. Dessuten, våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere, og ja, det ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer være lydige mot åndenes fader, så vi får leve? For hine tuktet oss på noen få dager etter sitt tykke, men han tuktet til vårt gang, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som derved blir opphevd rettferdighets salige frukt. Disse ordene fra Hebreerbrevet er et vitnesbyrd om at når Herren tukter oss på den måten som ordet gikk uttrykk for, så er det ikke et bevis for at Herren har vendt oss ryggen, at han er trøtt av oss, at han ikke lenger vil ha noe med oss å gjøre. Det er tvert imot et bevis og et vitnesbyrd at vi er ekteførte barn, at vi er troens barn i den nye pakt, at Gud i sannhet har omsorg for oss og tar seg av oss, også på denne måten, på en måte som langt overgår vår forstand og forståelse. Det andre synspunkt på anfektelsen er at den kommer fra djevelen, Guds og kristenmenneskets fiende og motstander. Da har anfektelsen ikke lenger det mål å prøve å øve troen, eller å være den himmelske fars tukt over sine barn. Da er anfektelsen noe ganske annet. Da har den et helt annet mål og et helt annet sikte. Da fektes den det mot troen med Satans blående piler for at troen skal dø. Og dermed alt sant og ekte troens liv med den treenige Gud skal visne hen. Det er denne anfektelse apostelen Paulus taler om i Efeserbrevet som vi nydelig har lest og hørt. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herre i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Bak denne forståelse av anfektelse, denne dobbelte forståelse, som vi blant annet møter i klassisk Luther- og byggelseslitteratur, ikke minst hos reformatoren Martin Luther, men også hos reformatorens fedre, og de som kom etter reformatorens fedre, for eksempel Christian Skriver, i sin store bok Sjeleskatt, ligger en bibelsk forståelse av hele tilværelsen og kristenlivet, som også synes å ha blitt ganske fremmed for mange mennesker, blant annet i tidens forkyndelse av kristenliv, at det kjempes opp mennesker i den åndelige og usynlige verden, mellom to åndsmakter, Gud og djevel. Mennesket er i realiteten en kampplass, hvor de to store aktører i kampen kjemper om herredom over mennesket, Gud og hans fiende Satan. Nettopp her kommer anfektelsen inn i bildet. Særlig profeten Daniels bok i det gamle testamentet, Apokalypsen, det vil si Johannes åpenbaringen i nye, kan med stort utbytte ses under anfektelsens synspunkt. Det usynlige som vi ikke registrerer med vår sansapparat, som vi forstår svært lite av, og som vi ofte ignorerer, er altså den realiteten at du og jeg, hvem når vi er, så sant vi er kommet til tro på Jesus og vil følge frelseren, er gjenstand for en veldig åndskamp. Det det fremfor alt dreier seg om, er menneskets gudsforhold, det vil si om evig frelse eller evig fortapelse. Det dreier seg derfor fremfor alt om tilliten til Bibelen som Guds ord fra begynnelse til slutt. Det er der djevelen setter særlig inn med sin anfektelse og sine angrep, i det han stadig spør oss, har Gud sagt? Han vet veldig godt at brytes tilliten til Bibelen som Guds åpenbaringsbok, inspirert av Gud, hvis den brytes ned, så er alt tapt. Det som Rosenius sier et sted, får Satan oss bort fra Guds ord, så får han oss siden nøyaktig der han vil. All erfaring bekrefter den uttalelsen av Rosenius. Ja, til sist så dreier det seg i virkeligheten om troen på en levende personlig Gud, og kristendommens sannhet eller ikke. Dermed dreier det seg også om hvordan Gud styrer og leder verden og sine barns liv i denne verden. Alt dette trekkes inn i anfektelsen. Ikke alt sammen hos den enkelte kristen i sin helhet, men alt dette angår anfektelsen. Dermed også indirekte sagt at det ikke er en selvfølge at en kristen blir bevart i troen og når saligheten hjemme hos Gud. Tvert imot, det er nåde fra Gud. Det var ikke selvsagt for våre fedre. Det var ikke en selvsagt og enkel ting at en engang når himmelen nettopp under det synspunkt som vi har prøvet å fremheve just nå. Troen har nemlig sine salighetsfiender, frelsen har sine fiender, synden, djevelen, verden og det gamle mennesket, som betyr at det er en fariseer hos hver eneste kristen. Han preker noe helt annet enn Bibels kristendom og troens ord til et kristen menneske. Det er på denne bakgrunn at våre fedre i troen sa, ikke er fra mitt hjerte, dyrebare smerte og åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens lekedom. Blir du selv fornøyet, har du alt deg bøyet bort fra livets tid. Bare den som kjenner syndens nød seg venner, hen til nåden fri. Heller må du ligge her i støv og tigge fred i Jesu blod, enn som selvrettferdig, from og sterk og verdig, eie trøst og mot. Nettopp her, akkurat her, bruker Gud anfektelsen som et middel i sin hånd, for at barna hans skal bli bevart og fornyet i troen, da stadig skyter dypere og dypere røtter inn i det som er troens grunn og faste fundament, evangeliet om Guds sønn, den her Jesus Kristus. Alt liv trenger fornyelse. Var troen bare kunnskap om den treenige Gud og evangeliet om Jesus Kristus, en forstandsmessig tilslutning til den kristne tro, da trengte troen dypest sett ingen fornyelse. Da var troen bare blitt et stykke åndelig matematikk, som man en gang hadde lært, og som man kunne en gang for alle. Den beveger seg stort sett i de øvrige lag, altså i forstanden, i intellektet. Men nå er troen ifølge det nye testamentet liv, nytt liv. Liv i Guds sønn Jesus Kristus vår Herre. Samliv i troen med han som er synderes frelsaven. Derfor trenger troen stadig fornyelse. Det er ikke for ingenting Jesus sier til sine disipler, hver gren på meg som bærer frukt, den renser han for at han skal bære mer frukt. Om ikke Bibelen, hverken i det gamle eller nye testamentet, bruker ordet anfektelse, så taler det Guds ord, som allerede nevnt, ganske meget om anfektelsens realitet og nytte for det troende mennesket. Ikke minst finner vi meget tal om anfektelsen i salmenes bok og i den profetiske litteratur i det gamle testamentet. Anfektelsen er rett at Kristian skriver forklart som en åndelig lidelse som angriper sjelen. Den oppleves som at Gud skjuler seg for sine, eller at han har forkastet dem og glemt dem. La oss høre et par vitnesbyrd om dette fra Salmenes bok, først fra salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg villig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsen for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel? Kommer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hen, svar meg, Herre, min Gud. Oppklar mine øyne, for at jeg ikke skal sove inn i døden. For at ikke mine fiender skal si jeg fikk overhånd over ham. For at ikke min motstander skal fryde seg når jeg vakler. Hører du her salmistens nød og smerte? Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Dette selve anfektelsen i en sum for det menneske som ikke kan leve uten Gud, uten Jesus og troens samfunn, og som alt går i stykker for, alt blir mørkt når Gud blir tatt fra meg, når min Herre Jesus skjuler seg for meg. Og hør videre salmistens vitnesbyrd i salme 69. Frels meg, Gud, for vann er kommet inn til min sjel. Jeg er sunket ned i en bunnløs stund, hvor det intet fotfeste. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. Jeg er opp meg trett, min strupe brenner, mine øyne er borttært, i det jeg venter på min Gud. Gud, du kjenner min dårskap, all min syndeskyld. Jeg er ikke skjult på deg. Svar meg, Herre, for din miskunn er til god. Vend deg til meg etter din store barmhjertighet, og skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for jeg er i nød. Skynd deg og svar meg. Og hør atter et av de sterkeste utsagn jeg kjenner i hele Skriften om denne åndelige anfektelse, fra lidelsens profet fremfor noen, Jeremias. Til sist var lidelsen og smerten ved å være alene og stå seg helt alene med Guds budskap om dom til et folk som hadde vendt både Herren og profeten ryggen, blitt så utholdig at profeten slynger følgende ord rett opp i ansiktet på den hellige Gud. Hvorfor er min smerte evig og min så ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en svikefull bekk, som vannen ikke kan lite på. Hører du virkelig hva den anfektede profet vår å si til sin Gud? Rett opp i ansiktet på han. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk, som vann en ikke kan lite på. Når Gud får høre slik ord fra et menneske om seg selv, til og med fra sin egen profet, da kan anfektelsen neppe komme dypere. Men da er det også usigelig godt, midt i den dypeste anfektelse, nød og smerte, å få lov å si til seg selv og andre at Gud tillater at slike anfektede og fortvilet ord og tanker rettes direkte mot Gud, i stedet for å gjemme de i hjertet, dvele med de og fornekte med de, så møter man opp hos Gud og sier alt sånn som det. Og Gud er så stor og så god at han tåler også å høre slike ord. Og hør så et vitnesbyrd om det samme fra det nye testamentet. Og Jesu disipler spør Herren i storm og uvær på Genesaretsjøen: Herre, bryr du deg om at vi går under? Det spørsmålet er på mange måter det klassiske i kristne anfektelse, til alle tider og på alle steder for et kristen menneske. Herre, bryr du deg om meg lenger? Herre, hvorfor skjuler du ditt åsyn for meg? Herre, hvorfor har du sluttet å være nådig og vise miskunnhet? Det som vi hører, det dypeste i denne fektelse, i Jesu ord på korset, der han henger i ditt og mitt sted. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Kirkehistoriene har nærmest utallige vitnesbyrd om kristne fektelser. La meg bare nevne to eksempler. Det første fra reformatoren Martin Luther, som alle teologer, store og små, i forhold til nåtid og fortid, hadde han sin teologiske bakgrunn. Noe av denne teologiske bakgrunn var med å føre han inn i en dyp åndelig anfektelse. En av de teologiske forfatterne han hadde lest var den tids berømte Oppgang, som lærte i fullt alvor at hvis et menneske virkelig, altså i fullt alvor, vil gjøre Guds vilje, så kan han det også, vel å merke ved Guds hjelp. Det var bare det at dette stemte ikke med Martin Luthers erfaring fra sitt eget liv og hjerte. Slik leste han hos Oppgang, men slik leste han ikke i sitt eget hjerte og sitt eget liv. Alt han gjorde var fastet, bekjente synd, anstrengte seg til det aller ytterste, ja, mer enn det, for å følge den ordens regler som han tilhørte alle augustinermittene. Så bare måtte han innrømme at han var uten sann kjærlighet til Gud og hans lov, uten kjærlighet til sin neste, slik som han skulle. Men det som gjorde nøden av fektelsen så dyp, var at Martin Luther koblet denne smertefulle erfaring sammen med læren om den dobbelt utvelgelse til frelse eller til fortapelse. Han kunne da ikke lenger skjønne annet enn når han var blant, når han ikke var blant de utvalgte, så hadde det sin grunn i at han ikke elsket Gud og sin neste som seg selv. Og det skapte en veldig aggresjon hos ham til Gud. Ja, at han til sist forbannet Gud. Kristian skriver og taler om det samme sjeleskatt. Hvordan en kristens sjel knurrer og murrer mot Gud og er som et opprørt hav. Jeg sier opp igjen, dette er ukjent for mange. Men det var ikke ukjent for fedrene. Det var ikke ukjent for reformatoren. Et eksempel til, denne gang fra kirkehistorien, nok en gang. Carl Olav Rosenius. Jeg fikk en gang en kopi av et brev Rosenius skrev til en venn etter en prekenreise et sted imellom eller Nord-Sverige, hvis jeg ikke husker alt for feil. Rosenius var blitt en meget berømt predikant, ikke minst som redaktør av det berømte kristne oppbyggelsesbladet Pietisten. Mange var kommet for å høre ham, også kristne ledere var kommet, for å få åndelig råd og hjelp og veiledning hos ham. Mens Rosenius var midt oppe i alt dette, forteller han i brevet til sin venn at han ble åndelig talt overfalt av så onde og bestråtelige tanker, til og med mot Gud, at han trodde at Gud hadde overgitt ham til å være forkastet av seg. Hvordan en slik anfektelse oppleves, aner vel bare den som selv har kalt til å forkynne Guds ord og har smakt noe av det Rosenius forteller. Hvor annerledes er det bildet da, som både Luther og Rosenius, for å nevne de to, tegner livet med Gud, enn den blasse og overfantiske forkynnelse og tegning av kristenlivet, som vi finner i mye forkynnelse i vår tid, hvis vi kan kalle det forkynnelse. Hvorfor tillater eller bruker Gud slik anfektelse hos sine barn? Det må jo være en grunn til det. Han er jo god. Han er jo har jo omsorg for barna sine. Han vil jo at de skal nå saligheten og himmel hjemme hos ham. For at du og jeg skal bli bevart blant de fattige i ånden. De som Jesus priser salig og sier at himlene sviker deres. Hør du hva Jesus sier om dem? De er fattige i ånden. De er revet fra alt sitt eget. De har ikke noe møtt opp med hos Gud av sitt eget. Det er underlig at disse fattige, hele himmelens rike, tilhører dem. Det er en gammel innsikt i Guds råd og åndelig erfaring i Guds kirke og menighet, at når Gud vil gjøre oss rike, gjør han oss først fattige. Når Gud vil frelse oss og ta oss inn i sitt rike, så la han oss først smake noe av fortapelsen. Når Gud vil rettferdiggjøre og hellige oss, så la han oss først få oppleve i vårt eget hjerteliv hva det er å være en hjelpeløs og fortapt synder for Guds ansikt. Når Gud vil gi oss troens fornyelse og fordypelse i evangeliet, så fører han oss først inn i anfektelsens høyskole. Ikke fordi han er ond, men fordi han er god. Ikke fordi han har sluttet å bry seg om oss, men nettopp fordi han bryr seg om oss. Han handler med oss slik for å bevare og fornye Jesus-troen hos oss. Jeg håper det er i orden for dere at jeg leser et stykke fra Steingrunn av Bo Jens, som dere formodentlig kjenner til. Første del, den handler om Savonius, presten i det prestegjeldet, som enda ikke kjenner Jesus. Så blir han bedt om å besøke en gammel troende mann i Sibir, som han kaller det, som har levd et rikt liv med Gud, men nå er inne i dyp anfektelse. Savonius, som ikke kjenner Jesus, og som ikke kjenner troens vei med Jesus, skal hjelpe denne gamle, anfektede troende mannen. Han er helt hjelpeløs. Han har ingenting å gi. På en fin måte skjønner slektningene til Johannes dette og sender bud på Katrina i hersmålen. Jeg tillater meg å lese tre sider. Katrina henvender seg først til Savonius, som står utenfor huset. Er Johannes alltid her, pastor? Savonius for sammen og så. Det var en helt ny stemme, en kvinnestemme, en varm og dyp alt. Den fremmede måtte ha kommet veien nedenfra. Hun bar henne og skrute over det svarte, tilbakestrykkede håret. Ansiktet var middelalderens klokt, med milde, vennlige trekk. Savonius ansikt måtte ha røpet hans forvirring, for kvinnen fortsatte forklarende: det er Katrina Philip i hersmålen. De har bedt at jeg skulle komme fordi det var så tungt. Vi har vært naboer før, men nå er han vel alt hjemme. Det lå et engstelig tonefall i spørsmålet og ikke øynene. Savonius forsto at hun troskyldig forklarte hans underlige oppførsel som sorg over Johannes død, om hun bare kunne ha blitt i den troen. Johannes lever, sa han helst, men det er dårlig med ham, svært dårlig. Kvinnen nikket tyst og gikk inn i huset. Magisteren satt et øyeblikk ubesluttsomt igjen. Så reiste han seg og gikk med usikre og langsomme skritt etter henne. Er jeg selv til stede, så snakker de i alle fall ikke vondt om meg, tenkte han. Rett innenfor døren sank han ned på en stol. Den fremmede kvinnen sto alt ved sengen. Petrus hustru bøyde seg ned og ropte i den sykes øre, Johannes, du må våkne. Katrine her. Katrine, hører du? Den syke var tydeligvis atter ved sans og samling. Katrine, det var snilt av deg. Du er god, Katrine. Gud skal lønne deg, og meg skal han straffe. Så blir han høy og blir funnet rettferdig i alle sine dommer. Men for meg går det ille. Katrine, hvorfor er det ikke som før? Husker du da vi sang Moses og lammets viser? Da frydet mitt hjerte seg Gud, men det ble aldri rent. Katrine, jeg er en synder, en stor synder. Ja, Johannes, det er du. Men Jesus har en enda større frelser. Den syke pustet noen ganger før han svarte. Det var som han tenkte over noe. Ja, han er en stor frelser for den som la seg frelse. Mitt hjerte er ikke rent. Mitt sinne er ondt. Jeg har ikke det nye sinnet. De som er friske trenger ikke til lege, men de som er syke. Han er ikke kommet for å kalle rettferdig med en synder. Ja, til omvendelse står det, Katrine. Det er omvendelsen og helliggjørelse jeg mangler. Det er ikke omvendelsen du mangler, Johannes, men tro. Omvendelsens vei har du vandret i 30 år. Og enda ikke kommet fram. Johannes, sa kvinnen nesten streng, svar meg en ting. Vil du gjerne at ditt hjerte var rent? Ja, ved Gud, Katrine. Det vil jeg. Da er din omvendelse også så sann som den kan være hos et gjennomfordervet Adams barn her på jorden. Med omvendelsen har det ingen far hos deg, men du har holdt på å komme vekk fra troen. Hva skal jeg tro da, Katrine? Du skal tro dette levende Guds ord. Den som ikke har gjerninger, men tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han regnes hans tro til rettferdighet. Inntil denne dag har du trodd på gjerningene, og du har sett på ditt hjerte, og du ser bare synd og elendighet, fordi Gud har smurt dine øyne med åndens øynsalve til å se sannheten. Har du synd i ditt hjerte, Johannes? Ja, svarte den syke redd. Meget synd, alt for meget. Bare det viser deg klart at Gud ikke har forlatt deg, sa kvinnfast. Å se sin synd slik, det kan være den som eier den hellige ånd. Mener du, Katrine, at det kunne være et Guds verk, at mitt hjerte så urent, ikke at ditt hjerte urent, det er syndens verk, men at du ser det nå, det er Guds verk. Men hvorfor har jeg ikke fått et rent hjerte? For at du skal lære å elske Jesus, sa kvinnen like rolig som før. Men hvorfor har jeg da ikke fått et rent hjerte? For at du skal lære å elske Jesus, sa kvinnen like rolig som før. Bort i hjørnet hadde Savonius løftet sitt verkende hode. Med spent oppmerksomhet fulgte han ordvekslingen ved sengen. Petrus sto ved foten av sengen. Hans søster var sunket ned på en stol. Katrine satt på sengekanten. Til sin forbauselse så magisteren at den sykes hender nå var kommet til ord. De lå bred og grove på teppet, helt ubevegelig. Hans øyne hang fast ved kvinnens lepper. Hva mener du, Katrine? Jeg mener det, Johannes, at om du hadde fått et rent hjerte, og på den grunn hadde kunnet fortjene saligheten, hva skulle da du med frelseren? Om loven hadde kunnet frelse en eneste av oss, da hadde vel ikke Jesus bør å dø på korset. Men nå virker loven bred, og Gud tilstopper med sine hellige vil hver eneste munn, og da hele verden står her med skammen. Den syke var blitt helt stille. Søsteren viftet iblant bort fluene fra ansiktet, ellers var det ingen som rørte seg. Har du noen mer å si, Katrine? Ja, en ting til Johannes. Se der Guds lam som bærer verdens synder. Den syke da helt stille en stund. Mener du at han også tar bort den synd som bor i mitt urene hjerte. Ja, all den synd sonet han da han døde i ditt sted. Men jeg har den jo her fremdeles. Ja, like så vidt som Paulus har, så har den der fremdeles. Har du aldri lest dette? Jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke et godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter ikke. Der spiker det visket Johannes. Slik har det alltid vært hos oss og for alle andre. I hans sår har vi fått legedom. Han er forsoningen for vår og for hele verdens synder. Den syke da åndeløst stille, så visker han ett ord til Katrina, ett fast ord, og jeg tror det. Kvinnen reiste seg rolig, tok bibelen med låsen som lå på bordet, satte seg igjen, åpnet den og leste. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde for forløsning i Kristus Jesus. Amen, jeg tror, sa Johannes nettbørlig. Katrine reiste seg og la bibelen tilbake. Nå har Guds verk skjedd. Nå skal du være presten at han betjener deg med det hellige sakramentet. Og så til sist i denne bibeltimen. Noen råd for noe hjelp i anfektelsens situasjon til det troende mennesket. Og jeg vil særlig rette den hjelpen til en kristen som sliter med et depressivt sinn. Det depressive sinn, det resulterer også i at du kommer inn i en dyp smerte og en dyp nød. Og du kjenner den meget alene. I den forbindelse vil jeg gjerne gi noen praktiske råd. Først utifra min egen anfektelse og mine egne depresjoner, men også fra den hjelp jeg har prøvet å gi i sjelesorgens rom. Det første rådet lyder slik: vær ikke alene med dine anfektelser, men del den med en medkristen, gjerne med en sjelesorger eller en annen kristen. Sjelefine vil at du skal være alene med anfektelsen og depresjonen. Søk de hellige samfunn. Vær sammen med vennene i kirken eller på bedelse. Ikke tenk at Jesus skal opplige. Tenk at de holder seg til Jesus. Tenk at de holder seg til ord om Jesus. Vær sammen med dem. Ikke slutt å gå i kirke og bedus, selv om du ikke føler og ikke opplever, ingenting kjenner og hjelp synes å få. Fortsett å gå og ta særlig regelmessig mot den hellige nadver i kirken av bedusa. Særlig når du er i stor åndelig nød, så trenger du å gå til nådens bord. Jeg begynte sent å studere teologi, og min mor og min far var blitt relativt opp i høy alder da jeg begynte å studere teologi. Hver dag på menighetsfakultetet så ba jeg om at jeg måtte være frisk til jeg i hvert fall var ferdig med studiet, sånn at jeg kunne være i Oslo. Så etter 2,5 år døde plutselig far. Og mor ble så syk rent psykisk at jeg måtte reise fra Oslo, for hun hadde bare meg. Og jeg ville aldri kunne satt på menighetsfakultet og lest teologi. Og jeg visste min mor var syk alene i Bergen. Så da hun så vidt hadde kommet seg i sin psykiske lidelse, så fikk han en overmåte alvorlig kreftsykdom som hadde relativt kort tid endt hennes liv. Jeg følte det som om Gud først hadde åpnet veien til det teologiske studiet, og så lukket han den for meg, slik at jeg måtte være igjen i Bergen i 3,5 år. og sitte og lese teologi stort sett for meg selv, bortsett fra eksamene på henne. Jeg skjønte ingenting. Hvorfor du åpnet døren til studiet på siden og lukket den for meg? Hvorfor gjør du dette mot meg? Jeg var jo så glad i å gå i Guds hus. Ikke kunne jeg synge salmer. Ikke kunne jeg be. Ikke kunne jeg være med i noen ting. Men jeg fortsatte å gå i kirken og på bedhuset når det var naturlig. Og litt etter lys, litt etter litt, så gikk evangeliets lys opp for meg igjen. Det tok tid, men det kom. Det er derfor jeg utifra egen erfaring sier ikke slutt å gå i kirka og på bedhus. Selv om du intet føler og intet opplever og ingenting kjenner, fortsett å gå. Når du i anfektelsens ildom ikke makter å lese særlig i Bibelen og be, så vil jeg gi deg et råd som har vært så stor til hjelp for meg i depresjonens mørke. Jeg har valgt ut to bibelvers, og så leser jeg bare de. Dag etter dag, uke etter uke. Det kan noen ganger være så tøft at jeg makter ikke å lese et helt kapittel. Og da er det et og to og tre ord som har vært med til usigelig hjelp. Du har bare trettet meg med dine synder. Voldt meg møye med dine misgjerninger. Men jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Ikke for din omvendelses skyld. Ikke for din angers skyld. Ikke for din bekjennelses skyld. Rett forstått heller ikke for din tros skyld. Men for min egen skyld. For min miskunnets skyld og for min gode skyld. Mot synder utsletter jeg alle dine overtredelser. Eller det vidunderlige ordet. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg hjelper deg og styrker deg og holder deg oppe med min rettferdshøyre. Hvor mange ganger har jeg ikke satt, enten på en benk i en park i Bergen, eller alene og leste opp igjen, og suget evangelisk kraft ut av Herrens ord. Er det helt til slutt? I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så det er ikke din og min kjærlighet til storm, men Guds kjærlighet til oss, slik er han åpenbart i en sønn, Jesus Kristus. Og så var det når kvelden kom, har jeg ikke maktet å finne de rette ordene for å be, men maktet ikke lenger. Da tok jeg salmboken frem og foldet hendene og ba til min Gud. Skriv deg Jesus på mitt hjerte, du min konge og min Gud. At deg lyst, deg heller smerte, deg formår å slette ut. Den korsfeste min salighet skal være. Eller la meg nu din forblive, trofaste Herre Gud. Jeg vil meg til deg give, la meg ditt ord bud. Du skal meg veien vise, gi meg bestandighet. Derfor skal jeg deg prise, nivå i evighet. Og så til sist. Anfektelsen kan også ses under synsvinkel av en lang, mørk tunnel. Særlig i depresjonen føler han jeg kommer aldri ut av den. Jeg kommer alltid til å være her. Men livets erfaring er at hvis du bier på Herren, bi på Herren, vær det godt mot. En gang kommer du ut av anfektelsen i Guds time og får se at han har vært med deg hele tiden. Du har ikke kunnet fornemme ham. Du kan ikke kunnet registrere ham i anfektelsens dype mørke. Men han har vært med deg hele tiden. Derfor vil jeg slutte med siste vers i salme 13, som jeg leste ved begynnelsen av denne bibeltimen. Salmisten begynner, som du hørte, med å stønne og sukke over Herrens fader. Men les nå siste verset i salme 13. Altså først, hvor lenge, Herre, vil du glemme meg evinnelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Og så kommer slutten. Men jeg setter min lit til din miskunne. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel mot meg. Ved Jesus Kristus, Guds sønn. Kanskje det var en her som kjenner til alvorlig anfektelse nå. Kanskje det en som er forsjon. Slipp ikke blikket på Jesus. Han kommer i sin time og fører deg ut av nøden. Han svikter deg aldri. Han har kjøpt deg med sitt dyrebare blod. Du er dyrebar i hans øyne. Ikke gi opp. Herren forvandler seg over deg. Kjære Herre Jesus Kristus, du den levende Guds sønn, jeg ber om

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Røge i studio er klar med morgensendinger fra Jæren Misjonsradio, og vært hjertelig velkommen til å høre på oss nå i dag, nå frem til klokka ni. Vi starter med å høre Bryne Brødremusikk synge to sanger for oss. Da Jesus satte sjelen fri, og jeg har en venn jeg kan anbefale.

0: Det var Bryne Brødremusikk sesong for oss, og så skal vi ha en andakt av han Magne Birkedal, og i dag så har han emne «Ved hans sår har vi fått legedom».
1: Vi er i dag fremme ved siste ledd i det femte verset i Jesaja kapittel 53. «Ved hans sår har vi fått legedom. Ved Jesus sår har vi mottatt helbredelse». Sykdom, det er et ord vi kjenner. Bibelen lærer at all sykdom har sin rot i syndefallet. Vi blir syke fordi vi er syndere, og fordi vi lever og puster i en verden som ligger i det vonde. Noen sykdommer er bagatellmessige og forbigående, en forkjølelse, en influensa. Andre er farlige, dødelige. Men den verste sykdom vi har pådratt oss er av åndelig karakter. Ja, selve det faktum at vi er syndere, det er mer alvorlig enn noen fysisk sykdom. Og derfor er det et nødrop ifra David vi hører i Salme 41 og vers 5. «Herre, helbred min sjel, for jeg har syndet mot deg.» Ja, vi får be om helbredelse for kroppen. Det er så visst ikke bagatellmessig. Og fremdeles rekker Jesus ut sin hånd til legedom og til lindring. Men større og viktigere er det at Davids bønn er vår bønn. «Herre, helbred min sjel. Helbred min åndelige sykdom. Jeg har syndet mot deg. Leg meg ved dine sår.» Ingen andre enn Jesus kan helbrede din sjel. Du kan ikke legge deg på et operasjonsbord og foreta et inngrep som leger din sjel. Der finnes ingen medisinering. Ingen psykolog, ingen psykiater, intet menneske kan helbrede din sjel. Ingen isme, ingen ideologi, ingen menneskeskapt religion kan helbrede din sjel. Din sjel blir ikke lekt ved et bad i Ganges, og din sjel kan heller ikke helbredes ved å dra til Mekka og kysse en sort meteorstein ved Kabaen der. Ingen makt av denne verden kan helbrede din sjel. Sjelens sykdom er til døden, og vi kan ikke lege den. Men en kan, Guds mektige sønn. Han kan, og han vil. Han har gjort noe med sjelens sykdom. Han tok onde ved roten den dagen han ble såret, knust og straffet for de skyld på korset. Hør i dag hva ordet sier til deg. Ved hans sår har vi fått legedom. Det står ikke at ved hans sår kan vi få legedom, at det er en mulighet for oss. Nei, det står som en konstatering, som et faktum. Vi har fått legedom. Medisinen er her. Legedommen er et faktum. Og det er gratis medisin vi snakker om. Det er mange som ville stått i lange køer og gledelig spandert hele sin formue om de kunne finne en medisin som kunne gi de 10 år lenger levetid, eller 100 år lenger. For ikke å snakke om det var noe som kunne gi mennesker evig liv. Ja vel, her har du det. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Sånn står det i Johannes kapittel 17. Spurgeon har sagt det sånn: «Vår store lege har utelukkende gratis pasienter. Så hvorfor er du ikke kommet, du som ennå sitter og lytter? Hvorfor er du ikke kommet til han som er din sjels store lege, og som kan gi din sjel legedom? Ja, som har allerede gitt din sjel legedom.» For noen tiår siden mente en at det bare var et tidsspørsmål før vitenskapen hadde utryddet all sykdom. Slik er det definitivt ikke godt. Det dukker opp stadig nye ting. Sykdommer og plager som var ukjente før. Nå snakker vi om AIDS, om ebola, om fugleinfluensa og det ene og andre. Og som om ikke det var nok, så dukker også fortidsspøkelser opp igjen. Sykdommer som en mente å ha nærmest utryddet. De kommer tilbake, og noe er skjedd med dem. De har utviklet resistens, motstandskraft, slik at de medisiner som før tok knekken på sykdommene, er nå maktesløse. og så strever legevitenskapen for å utvikle nye medisiner som kan bekjempe både disse nye og nygamle sykdommer, og en ligger stadig på etterskudd. Det er da det er så godt å switche over til det åndelige området igjen, og lese hva Jesajas sier. Ved hans sår har vi fått legedom. Det behøves altså ingen ny medisin for sjelens dødelige sykdom. Jesus sår er vår legedom. Den medisin som hjalp en Moses i hans tid, en David i hans tid, en Paulus, en Luther, en Wesley i deres tid, det er den samme medisin som redder deg i dag. Du kan ikke få legedom ved Jesus sår. Du har fått legedom. Den er din. Tro på Jesus, og du har allerede legedommen. Det er ingen synd til noen tid i hele verden som har utviklet resistens eller motstandskraft mot Jesu blod. Fremdeles har Jesu blod denne suverene egenskap, at den renser ifra all synd. Og det gjelder også dine synder. Din synd kan være stor, hans nåde er større. Intet annet kan helbrede din sjel. Men Jesus har tilgivelse og evig liv å gi. Vil du komme til han? Vil du motta han? Det er min bønn at du vil gjøre det i denne stund. For ved hans sår har vi fått legedom. La oss be sammen. Herre Jesus, takk for legedom ved dine sår. Takk for at du gikk i døden for at vi skulle få leve. Takk at du har betalt, Jesus. Og takk for at du innbyr oss til en ferdig og fullkommen frelse.

Du har hørt andakt av Magde Birkedal, forkynnere i Stavanger krets av Norsk Luthers Misjonssamband, og etterpå han så sång koret Devisi, som når et barn kommer hjem om kvelden. Da skal vi fortsette å høre litt mer sang før vi har et ord for dagen i dag, og da skal vi høre Oddrun Helen og Dubland synge for oss. At du har meg elsket, og han gir mer nåd.

så skal vi ha et andagsord i dag av Asbjørn Kalbens i andagsbok, Trygg i dag. Og til overskrift der så står det, hold fast, stå fast. Under 2. verdenskrig betydde Winston Churchill mye som leder og inspirator for britene. En historiker skriver, det var en stund i de mørke dagene under blitzregnet over London at det var bare en ting som sto mellom seier og tap. Det var en gammel, sta mann som het Churchill. Også i dag trenges det menn og kvinner som er stae på rette måten, som står fast når presset blir stort. Kanskje dette er dagen da nettopp du skal stå på sannheten og rettferdigheten, slik at andre som er i ferd med å gi opp kan få inspirasjon fra deg. I alle fall kan du be Gud hjelpe deg, for han har lovet å støtte den som vil gå på hans veier. Han har sagt i sitt ord, «For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg. Tenk for et fint ord som vi skulle få ta til oss i dag. For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg. Så skal vi helt til slutt høre Anna og Lena synge for oss, om jeg eide alt, men ikke Jesus, tror du det var nok å stole på?»

0: Hjertelig velkommen til Over en åpen bibel, andakter produsert av Norea Mediemisjon. Nå det pastor Arvid Hunemo som holder andakt.
1: Velkommen til delestund med Guds ord. I dag bibelteksten hentet fra Romerbrevet kapittel 12, vers 9-12. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håpet. Tålmodige i motgangen. Utholdende i bønnen. I den siste tida så det vært ganske mye kritikk av bevegelser, og spesielt ungdomsbevegelser som har ført til at mange blitt utbrent, og som har teket kraftig oppgjør med sin brennende fortid. Det ganske utfordrende å få slike analytiske og kritiske blikk på menighetslivet. Og jeg tror det sunt at det blir slike analytiske beskrivelser. Blir det for sterkt i visse miljøer? For radikalt? For mye om Jesus? Jeg starter med det som står, vær brennende. Selv om det mange kritiske blikk på usunt lederskap som utøver ufrihet og kontroll, finnes det absolutt en annen grøft. Laid back. Ta det med ro. Ikke vær så ivrig. Pass det for det overåndelige. Det en ting som helt sikkert, at sunn åndelighet aldri stender i motsetning til det naturlige. Du en brennende kristen, så blir du ikke rar eller unormal. Det bare menneskelig tilgjort, og ledere som utøver dårlig lederskap. Det var nok sånn at Paulus ble satt i en bås med de som nesten oppførte seg som gale. Han skriver selv i 1. Korinterbrev kapittel 4, vers 9, «Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler alle nederst. Vi som dødsdømte, stilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker.» Det kan jo bli reaksjoner når en holder på som en holder på. Men utfordringen for oss er at vi ikke blir avklimatisert og temperert og glir inn overalt. Hvis du har en liter vann og setter den på bordet, vil den i løpet av ganske kort tid få samme temperatur som i rommet. Hvis du vil ha det kaldt, så setter du den i kjøleskapet. Hvis du vil ha det varmt, så setter du det på komfyren. Det en ganske god sammenligning med slik det i livet. Skal det bli varmt i livet ditt, skal du bli brennende, så må du få energi fra en annen kilde. Vær brennende i ånden, sier Paulus. Poenget ikke å prøve å fyre seg selv opp med tanker og ideer og innsats. Da vil du ganske snart brenne opp og bli utbrent. Forresten det bare den som brenner som kan bli utbrent. Men la meg ikke legge stein til børa for den som utbrent, med å komme med alskens forklaring på hva de gjorde feil. Det å bli utbrent ganske sammensatt og komplisert. Men en god måte å bli brennende på en sunn måte, alltid å sørge for å hente energi fra en annen kilde enn seg selv. Men absolutt ikke fra usunne ledere. Når det handler om å brenne i ånden, viser det at det Gud som gitt oss det som skal til for å bli brennende. Og du kan stille spørsmålet, når begynner det å brenne i det? Når kjenner du at det tek tak? Når vil du mer? For meg skjer det på mange forskjellige vis, slik som sikkert du opplever. For meg skjer det ofte i møte med Guds ord. Når jeg leser, eller hører, eller det kommer til meg som et ord jeg husker. Og for en stund siden så møtte Gud med meg et ord, slik at det virkelig ga meg nytt mot og ny iver. Det var en som sa, det ser ut som det tar tak i det, Arvid. Ja, det hadde det. Jeg var sammen med en forsamling for ikke så lenge siden, og kom tilbake til forsamlingen som jeg hører til, og så var det noen som sa, du ser så begeistret ut. Jeg for ofte iver og brann etter å være sammen med andre som brenner. Luther han forteller at han ofte følte seg kald og nesten død når han satt hjemme. Men så kom han sammen med Guds folk, og så ble han varmet opp, han fikk nytt mot. Holder du det borte, og lar du livet stå i romtemperatur, så vil det snart få samme temperatur som omgivelsene. Paulus fortsetter med å gi gode oppmuntringer til et sunt fellesskap. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Det en ganske kraftig dose. Når jeg tenker på usunne fellesskap, så skjer det ofte i form av mennesker som vil kontrollere eller leve sine visioner gjennom andre. Det farlige greier. Men er du lagt merke til at når du kommer inn i et rom med positive mennesker, så skjer det noe med deg. Du blir preget av det. Uansett hva slags fellesskap du en del av, så er det viktig å ha en oppmuntringskultur og en heia-gjengkultur. Hvis du opplever i et fellesskap at du blir plukket på, kritisert og tilsidesatt, vil du snart bli passiv og trekke deg unna. I et idrettsmiljø så er det jo en sterk konkurransementalitet. Der er det viktig å slå motstanden. Det kristne fellesskap er ikke konkurransidrett, men en arena for oppmuntring og heierop. Det betyr jo ikke at den bare skal heie, bare positive tilbakemeldinger, men når det står at den skal kappes om å hedre hverandre, så er noen som har sagt det kunne like godt ha stått hedres om å kappe hverandre. For det er ofte slik at der kritikken får sette preget, det er den verste form for fellesskap. Og den verste form for kritikk er den som skjer på utsida av lokalet eller i småpraten rundt bordet. Ingen av oss er supergode, heldigvis, for det kristne fellesskap skal bæres av kjærlighet. Det kan være tøffe tak å stå i Guds rike tjenesten. Det er mange motkrefter. Det er mye som truer. Paulus sier, vær glad i håpet, tålmodig i motgangen, utholdende i bønnen. Så Paulus advarer mot å bli en åndelig avhopper, særlig når de synlige resultatene uteblir. Den ytre kritikken er sterk, og motet svikter. Hold fast og hold ut er oppmuntringen. Kanskje du er en av de som er hoppet av eller vurderer det. Nå er tida til å starte på nytt. Til slutt vil jeg gi deg det beste som finnes, Guds velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn, det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 253. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 22, vers 26-27, Jobb kapittel 33-35, Første Tessaloniker kapittel 1, Salme 105, vers 23-38. Ordspråkene, kapittel 22, vers 26-27. Vær ikke blant dem som gir håndslag, som borger for gjeld. Når du ikke har noe å betale med, hvorfor skal de da ta din seng bort under deg?

Jobb kapittel 33 til 35. Men hør nå, Jobb, på min tale, og lytt til alle mine ord. Se, jeg åpner munnen, tungen taler allerede i min munn. Mine ord kommer fra et oppriktig hjerte. Mine lepper skal uttale like fram det jeg vet. Guds ånd har skapt meg, og den allmektiges ånde holder meg i livet. Hvis du kan, så svar meg. Rust deg mot meg, tred fram. Se, jeg er din like for Gud, også jeg er dannet av leire. Redsel for meg skal ikke skremme deg, og min myndighet skal ikke tynge deg. Sannelig, du har sagt mens jeg hørte det, slik lød ordene dine som jeg hørte. Ren er jeg, uten skyld. Plettfri er jeg, og fri for misgjerning. Men Gud søker grunn til fiendskap mot meg. Han akter meg for sin fiende. Han setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier. Nei, svarer jeg deg, i dette har du ikke rett. Gud er jo større enn et menneske. Hvorfor går du i rette med ham? Han svarer jo ikke et eneste ord. Men en gang taler Gud, ja, to ganger hvis mennesket ikke akter på det. I drømmer, i syner om natten, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, da åpner han deres ører og trykker sitt seil på advarsel til dem, for å få mennesket til å la sin gjerning fare, og for å utrydde overmotet hos mannen, for å frelse hans sjel fra graven og hans liv fra å bli gjennombåret av spyd. Mennesket tuktes også med smerter på sitt leie, og en stadig uro går gjennom marg og ben. Han vemmes ved brød, og hans sjel ved lekker mat. Hans kjøtt tæres bort, så en ikke ser det mer, og hans ben, som en før ikke så, ligger bare. Hans sjel kommer nær til graven, og hans liv til dødens engler. Er det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner menneskets dets rette vei? Da ynkes Gud over ham og sier, fri ham fra å fare ned i graven. Jeg har fått løsepenger. Hans kropp blir da sterkere enn i ungdommen. Han blir igjen som i sin ungdoms dager. Han ber til Gud, og han er nådig mot ham. Han ser Guds åsyn med jubel, og Gud gir mennesket dets rettferdighet tilbake. Han synger for menneskene og sier, «Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjeldte meg det ikke. Han har fridd min sjel fra å fare ned i graven, og mitt liv skal få se lyset med lyst. Se, alt dette gjør Gud to ganger, ja tre, mot en mann for å frelse hans sjel fra graven, så han omstråles av de levendes lys. Gi akt, Jobb, hør på meg, vær stille, så jeg får tale. Har du ord, så svar meg, tal. Jeg vil gjerne gi deg rett, hvis ikke, så hør du på meg. Ti, så jeg får lære deg visdom. Kapittel 34. Elihu tok igjen til ord og sa, «Hør mine ord, dere vise, og lån meg øre, dere forstandige. Øre prøver jo ord, like som garn smaker mat. La oss velge det som er rett. La oss sammen søke og finne ut det som er godt. Jobb har jo sagt, jeg er rettferdig. Gud har tatt min rett fra meg. Jeg har rett, men skal likevel være en løgner. Jeg er uten skyld, men er rammet av en drepende pil. Finnes det en mann som Jobb? Han drikker spottord som vann. Han gir seg i lag med dem som gjør ondt og søker omgang med ugudelige menn. For han har sagt, en mann har ikke noe gagn av at han holder vennskap med Gud. Derfor, dere forstandige, hør på meg. Det være langt fra Gud å gjøre noe ondt og fra den allmektige å være urettferdig. Han lønner mennesket etter dets gjerninger og gjengjelder mannen etter hans ferd. Nei, sannelig, Gud gjør ikke noe ondt, og den allmektige forvender ikke retten. Hvem har overgitt jorden til hans varetekt, og hvem har overlatt hele verden til ham? Dersom han bare ville tenke på seg selv og dra sin ånd og sin ånde til seg igjen, da skulle alt skjød oppgi åren på en gang, og mennesket blir til støv igjen. Men gi nå akt på dette og hør, lytt nøye til mine ord. Kan vel en som hater retten være hersker? Eller tør du fordømme den rettferdige, den mektige? Sier vel noen til en konge, du fordervede, eller til en fyrste, du ugudelige? Gud tar jo ikke parti for fyrster og akter ikke en rik høyere enn en fattig. De er jo alle hans henders verk.
På et øyeblikk dør de, midt på natten. Folket vakler og forgår, den mektige rykkes bort, ikke ved menneskehånd. For Guds øye vokter på hver manns veier, og han ser alle hans skritt. Det finnes intet mørke og ingen dødsskygge, hvor de som gjør ondt kan skjule seg. Gud trenger ikke å gi lenge akt på en mann før han må møte for Guds dom. Han knuser mektige menn uten å granske deres sak, og setter så andre i deres sted. Ja, han kjenner deres gjerninger, og han slår dem ned om natten så de går til grunne. Han tukter dem som ugjerningsmenn, på et sted hvor alle kan se det, fordi de vek bort fra ham og ikke aktet på hans veier, slik at de fattige skrik kom opp til ham, og han hørte de undertryktes rop. Dersom han ikke griper inn, hvem tør da fordømme ham? Om han skjuler sitt åsyn, hvem får da se ham? Likevel gir han akt på et folk og på et enkelt menneske for at et gudløst menneske ikke skal herske, for det ikke skal være snarer for folket. For har vel et slikt menneske noen gang sagt til Gud, «Jeg har vært overmodig. Heretter vil jeg ikke gjøre det som ondt er. Det jeg ikke ser, det må du lære meg. Har jeg gjort urett, så vil jeg ikke gjøre det mer. Skulle vel Gud lønne deg slik du synes? Du har jo klandret ham. Det er du som må velge, ikke jeg. Så får du si hva du vet. Forstandige menn vil si til meg, ja, hver vismann som hører på meg, Jobb taler ufornuftig. Hans ord er ikke forstandig. Og om Jobb må bli prøvd uten opphold, fordi han har svart på onde menneskers vis. For han legger opprørskhet til sin synd. Han klapper i hendene her iblant oss, og bruker mange ord mot Gud. Kapittel 35. Og Eliu tok igjen til ordet og sa, «Du som har sagt, jeg er rettferdigere enn Gud, holder du det for rett at du sier, hva gagner det meg? Hva nytter det at jeg ikke synder? Jeg vil gi deg svar og dine venner med. Vend ditt øye mot himmel og se. Gi akt på skyene høyt over deg. Om du synder, hva gjør du ham med det? Om dine overtredelser er mange, hva skade volder du ham? Og hva gir du ham om du er rettferdig? Hva mottar han av din hånd? Bare for et menneske, din likemann, kan din ugudelighet ha noe å si. Og bare et menneskebarn kan ha gagn av din rettferd. De klager over all undertrykkelsen, de skriker om hjelp mot de mektiges arm. Men ingen sier, hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde i natten? Han gir oss forstand fremfor jordens dyr og gjør oss vise fremfor himmels fugler. De roper om hjelp, men han svarer ikke, om hjelp mot de ondes overmot. Visselig, Gud hører ikke på tomme ord. Den allmektige akter ikke på slikt. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på. Men nå, fordi du ikke gjør det, straffer han deg i sin vrede, og han akter ikke stort på overmodige ord. Jobb åpner sin munn med tom tale. Han bruker mange ord i sin uforstand.

1. Tessaloniker, kapittel 1. Paulus, Silvanus og Timoteus, til tessalonikernes menighet i Gud, vår far og i Herren Jesus Kristus, nåde og fred være med dere. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i bønene våre. Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, arbeidet deres i kjærlighet og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars åsyn. Vi vet jo at dere er utvalgte brødre, dere som er elsket av Gud. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn, og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer.»

Salme 105, vers 23-38. Så kom Israel til Egypt, Jakob bodde som fremmed i Kamsland, og Gud lot sitt folk bli meget fruktbart, han gjorde det sterkere enn dets fiender. Han vendte deres hjerte til å hate hans folk, til å fare fram med svik mot hans tjenere. Han sendte Moses, sin tjener, og Aaron, som han hadde utvalgt. De gjorde Guds tegn iblant dem og undre i Kamsland. Han sendte mørke og gjorde det mørkt, og de var ikke gjenstridige mot hans ord. Han gjorde deres vann til blod slik at fisken døde. Det krydda frosk i landet, til og med i kongens saler. Han talte, og det kom fluesvermer, mygg, innenfor deres landegrenser. Han ga dem hagl for regn, flammende ild i landet. Han slo ned deres vintrær og deres fikentrær, og brøt ned trærne innenfor deres landegrenser. Han talte, og det kom gresshopper og gnagere uten tall. Og de åt opp hver plante i landet, de åt opp grøden på marken. Han slo alle førstefødte i landet, førstegrøden av all deres kraft, og han førte dem ut med sølv og gull, og det fantes ingen i hans stammer som snublet. Egypt gledet seg da de dro ut, for frykt for dem var falt på folket. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag!

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: I apostelgjerningene 8 så leste vi om forfølgelse mot de kristne i Jerusalem, og hvordan de truende ble spredt til bygdene i Judea og Samaria. De forkynte Guds ord, og så ble det vekkelse. En av disse som forlot Jerusalem, og som forkynte Guds ord i Samaria i en by der, det var Philip, diakonen Philip. Han forkynte Kristus for dem. Og det var så mange som søkte frelse, som søkte hjelp, at apostlene som var igjen i Jerusalem sendte Peter og Johannes for å være med i denne rike innhøstningen. Men så en dag, midt i den rike virksomheten, så får Philip et bud ifra Herren: bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Det var en øde vei dette. Og Philip forsto nok kanskje ikke hva som var meningen med dette budet, men han var lydig og reiste. Og så får han se et reisefølge. En etiopisk embetsmann, en hoffmann, selveste finansministeren i Etiopia, han hadde vært i Jerusalem for å tilbe, og var nå på vei hjem. Og mens vogner rullet av gårde på ørkenveien ifra Jerusalem mot Gaza, så sitter han og leser i en skriftroll, og sitter og leser i profeten Jesaja. Philip han får beskjed av ånden om å holde seg nær til den vogn, og det vil si den mannen. Og så får han frimodighet til å spørre: skjønner du det du leser? Forstår du det du leser? Og denne hoffmannen, han er en ærlig mann, for han sier: hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Men kanskje du kan forklare meg, sett deg opp her, og så leser vi sammen. Og så gjorde de det. Denne fortellingen kan du lese i sin helhet og få med deg detaljene i apostelgjerningene kapittel 8. Men jeg har lyst til å stoppe opp for noen ganske få ting. Philip, han fikk beskjed om å bryte opp ifra en rik virksomhet. Han hadde ikke tenkt det selv, men Herren, som ifra den himmelske kontrollstasjonen hadde bedre oversikt, hadde bruk for Philip. For han så i vognen og på vei mot Gaza sitter det en mann som trenger hjelp. Philip var lydig og gikk, selv om han ikke forsto konsekvensen av det. Han var lydig og holdt seg nær til den mannen, og så fikk han væren til hjelp. Det kan hende Herren minner deg om å bryte opp ifra den plassen du bor, ifra den jobben du har, flytte på deg geografisk, eller gå inn i nye oppgaver. Og selv om du ikke forstår det, så skal du vite det at hvis det kommer fra Herren, så har han bedre oversikt enn du har. Videre kan det hende at Herren ber deg om å holde deg nær til den og den personen. Og i vårt eget land så sitter det mennesker som trenger hjelp. Det kan sitte eldre folk eller andre i sin egen heim som venter og lengter etter noen å snakke med. Det kan være mennesker som har vokst opp i en kristen heim, som har hatt en kristen bekjennelse i barndommen, i ungdomstid, men som kom bort ifra Jesus på et eller annet tidspunkt, og som nå lengter etter å komme tilbake igjen. De vet at det er rett å bli en kristen, men de har ikke frimodighet til å ta steget. Hvis Herren sier, hold deg nær til den personen, ta en telefon, gå på besøk, ta med deg en blomsterkvast eller en bok, eller bare stikk innom. Hvis Herren minner deg, så skal du fylle den oppfordringen. Det kaller. Philip etioperen, de leste Guds ord sammen, de leste fra Jesaja kapittel 53, om han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen vår ble lagt på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og det skjedde det underfulle at etioperen, han kom til tro. Hvorfor gjorde han det? Jo, Philip står der i vers 35. Da tog Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Han gikk altså ut ifra skriften, og så forkynte han evangeliet om Jesus. Det førte til at etioperen ble frelst. Han ble døpt og reiste glad hjem. Står der. Sånn er det når den hellige ånd virker gjennom sitt ord. Og det som skjedde den dag, det skjer også i dag. Jeg har tenkt meg det at når etioperen kom hjem, så fikk han mange spørsmål. Hvordan var det i Jerusalem? Han måtte nok avlegge rapport for dronningen og fortelle om følgen av reisen der. Og det var mange andre også ville vite hvordan han hadde det. Var tempelet så fint som vi har hørt om? Og så fikk han også anledning å avlegge et vitnesbyrd, det jeg helt sikker på, om Philip som han hadde møtt. Philip som var sendt ifra Gud, som hadde forklart evangeliet om Jesus for han. Og at han selv hadde møtt Jesus og var blitt et Guds barn. Kanskje var han det første kristne vittne i Etiopia. De siste 10 år har vi fått være med på et stort og viktigt misjonsunder i Etiopia og i andre land i Afrika. Ordet har blitt forkynt, nyheten om Jesus har blitt kjent, den hellige ånd har virket, og mennesker har blitt frelst og blir fremdeles frelst. Men oppdraget er ikke fullført. Jeg og du vil være med og bringe ord om Jesus videre til stadig nye mennesker, både i vårt eget land og ute blant andre folkeslag. Philip spurte, forstår du det du leser? Og det spørsmålet tar vi til oss. Jeg sender det videre til deg som lytter. Forstår du det du leser? Forstår du det som Bibelen handler om? Og da tenker jeg ikke på det mange teologiske spørsmål, men jeg tenker, har du fått se inn i evangeliet? Kjenner du Jesus? Er du frelst? Er du et Guds barn? Er du på vei til himmelen? Eller er du på vei mot en evig fortapelse? Husk, i dag er nådens dag. I dag er Gud å finne. Amen.

Gud har omsorg om deg, Roland Utbult, var det du hørte i sangen. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, har delt med deg ifra Guds ord denne uka i Over en åpen bibel. Programmet produsert av Norea, og mer informasjon om Noreas arbeid finner du på internett norea.no. Ønsker du å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til å sende en elektronisk post til post@norea.no. Mitt navn Ellen Sølin. Jeg ønsker deg alt godt.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter sjette søndag etter påske. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. 1. Peters brev 4:7. Dette stykket er en formaning til å føre et kristelig liv, en formaning til frukter fra det gode tre. Det vil si en kristen, en som ved troen er befridd fra synd og død, og satt over i nådens rike og det evige liv. Derfor skal han heretter leve slik at en kan spore at han har grepet denne skatten og er blitt et nytt menneske. Men de kristne har en fiende, djevelen, i tillegg til deres eget kjød, som er ødelagt av djevelen. Derfor må de kjempe så lenge de er på jorden. Og fordi de er satt i en slik strid, må de ikke være dovne og søvnige, men årvåkne, edrue, og alltid berett med Guds ord og bønn. For det er to slags vern og våpen som djevelen blir slått tilbake med, og som han frykter. Det ene er å høre Guds ord flittig, lære det, øve på det, undervise, trøste og styrke seg med det. Det andre er å heve hjertet opp mot Gud, og rope og skrike om hjelp, når fristelser og kamp begynner. Slik skal alltid en av disse to tingene være på gang, som en evig samtale mellom Gud og menneskene. Enten at han taler med oss mens vi sitter stille og hører på, eller at han hører på oss når vi taler til ham og ber om det vi trenger. Uansett hvilken av disse to tingene som skjer, så er det utholdelig for djevelen, og han greier ikke å stå seg imot det. Derfor skal de kristne være rustet med begge delene, slik at deres hjerter er helt utrettet mot Gud, beholder hans ord, og med stadige sukk ber et evig Fader vår. Anfektelser og nød skal lære dem dette, siden de alltid blir presset av djevelen, verden og kjødet. Derfor må de alltid stå i fronten, våke og passe på hvor fienden vil angripe dem, han som ikke sover et øyeblikk. Fordi dere er et slikt folk, vil apostelen si, som er kalt til kamp mot en så mektig ånd, så må dere tenke over hvordan dere skal stå imot ham og passe dere for ham. Det kan bare skje gjennom troen og bønnen. Men for at dere skal kunne be, må dere også være årvåkne, for fråtsere og drankere er ikke skikket til noen god gjerning. Derfor er bønnen tatt fra dem. Se hvor flittige de kristne i den første kirke har vært i dette stykket, den gang de led store forfølgelser. Daglig, og til bestemte tider, kom de sammen med hverandre for å be. Det skjedde ikke bare om morgenen og om aftenen. Ofte tilbrakte de hele natten med å våke i bønn. Ennå i dag har vi noe igjen fra den tiden i våre barneskoler, der hvor det holdes morgen- og aftenbønner. Men slik skulle det også være i alle kristnes hus. For enhver husfar er skyldig til å lære sine barn å be, i det minste om morgenen og om aftenen. Da skal de be Gud om å se til all verdens nød, at han vil stille sin vrede, og ikke straffe oss slik vi fortjener det. Landsdag nummer 551, vers 2 og 3. Hjelp meg, o søteste Jesus, å vinne. Lite formår kun min fattige tro. O meg, din nåde som solen vil rinne, opp i mitt hjertes formørkede bo. Mørke fordriv, styrke meg gi, Guds frykt oppvarme mitt hjerte og liv. Hjelp meg, o søteste Jesus, å vinne. Gjør dog min kristendom renset og ren. La alt det hedenske hos meg forsvinne. Bortta av veien forargelsens sten. Rens i sin grunn, hjerte og munn. Gjør meg i troen rettsindig og sunn.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, da er det en glede å si hjertelig velkommen til en halvtimesending fra Jæren Misjonsradio, og det er Oddvar Dahl som sitter i studio i dag. Ja, i dag har vi litt av hvert på programmet. Vi skal høre en andakt først i dag. Det er Steinar Hunnestad som skal holde den, og det handler om Peters eksamen. Litt senere, jeg vet ikke om du har vært med på møte det her, når Guds ånd slår ned til vekkelse. Det er helt spesielt, en spesiell stemning. Gud kommer alvorlig nær. Vi skal høre om en litt underlig, ja, det var jo et bryllups, de skulle feires bryllup, og så skjedde noe spesielt. Det er glimt fra livets dagbok i slutten av sendingen i dag. Men aller først,

Ja. Ja, spørsmålet er jo, hva var dette for en fugl? Vi var ute og gikk i en liten skog her på Jæren for nå på vårparten, og så hørte jeg denne fuglen, og mens vi gikk så hørte vi den hele tiden, og jeg sier til kona mi, tror du den der fuglen følger etter oss? Nei, den gjør nok ikke det, men det var så mange av dem. Det var så mange av dem som sang på den samme, litt slepende sangen. Og den som har hørt denne og lagt merke til han, han vil kjenne han igjen blant alle andre fuglelyder, det vil jeg påstå. Men hvilken fugl var det? Du skal få svaret med en gang. Det var gransanger. Gransanger. Ja vel? Nei, men vi må videre nå. Vigdis og Helge skal synge, og de skal synge «Jeg begynner med sangen om Jesus».

0: så gir vi ordet til Steinar Hunnestad.
1: I dag leser vi Guds ord fra Johannes evangeliet, kapitel 21, ifra Peters eksamen. I Jesu navn. Da de nå hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse?» Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Han sier til ham, «Fø mine lam.» Atter sier han til ham, «Annen gang, Simon, Johannes sønn, elsker du meg?» Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Han sier til ham, «Vokt mine får.» Jesus sier tredje gang til ham, «Simon, Johannes sønn, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham, «Har du meg kjær?» Og han sier til ham, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø mine får.» Kjære Herre Jesus, også dette ordet trenger vi som dine å legge oss på hjertet. Vil du kaste lys over det ved din hellige ånd, og vil du legge det inn i vårt hjerte, så det kan bli oss til nytte og gagn. Amen. Etter Peters nederlag og angerskråt, og etter Jesu evige frelseseier ved oppstandelsen, møtes disse to igjen. Den ydmygede disippel får dette ransakende eksamensspørsmål, «Elsker du meg?» Tre ganger fornektet Peter. Tre ganger gjentar Herren spørsmålet, «Elsker du meg?» Gripende er Peters forsiktige, men klare svar, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» I dag rammer spørsmålet deg og meg, «Elsker du Jesus? Elsker jeg Jesus?» Herren har rett til å spørre slik, og han har rett til å vente et klart svar. Han spør ikke om vi elsker kristendommen, om vi elsker å være noe. Han spør, «Elsker du meg?» Også du og jeg sviktet, kanskje da du aller minst hadde grunn til å vike unna. Nederlagene svir i erindringen. I hverdagens mange små prøver overrasket fienden deg. Du ble slått, du falt, du ble til skamme. Men husk da, Jesus elsket deg, og Jesus elsker deg fremdeles på tross av nederlagene. Han steg ned fra sin himmel for din skyld. Han bar din dom og din straff for din skyld. Han kjøpte deg fri ved å gi sitt eget liv og blod for din skyld. Han kalte deg til frelse ved sitt ord og ved sin ånd for sin egen skyld. Med en evig kjærlighet elsker han deg i dag, på tross av all synd, alle dine feil og dine nederlag. Intet kan forandre hans kjærlighet til deg. Det må du ikke glemme. Hovedårsaken til Peters klare svar var at han hadde sett og erfart at Jesus elsket ham uten grense og uten betingelse. Midt i sitt fall, og midt i sin fornekting, i hovmot og vinglende innstilling, midt i feiltrinn og svikt og synd, ble Peter elsket av Jesus. Og da han minst hadde ventet det, fikk han en spesiell, personlig hilsen ifra frelseren. Hvordan kan du la være å offre noe for ham, tjene ham, lyde ham og møte andre med et tilgivende sinn, du som selv er blitt elsket og tilgitt så mye? For hver gang Peter svarer «Ja, Herre, jeg har deg kjær», gjentar Jesus oppdraget for ham, «Fø mine lam». «Ta deg av de svake, Peter». Ta deg av de redde. Ta deg av de uforstandige. Ta deg av de som har forgått seg. Ta deg av de får som sitter i skårfeste og er i nød. Gi dem mat. Gi dem veiledning. Vokt mine får, sier han. Avslør fienden og forsvar dem du. Og gi dem god sjelekost med livets evige ord. Dette en kristens daglige oppgave blant Jesu lam og får. Alle troende prester for Gud med rett til å gå like inn i helligdommen, for Guds ansikt, med vitneplikt og med ansvar for alle, skal du ferdes iblant menneskene. Men spørsmålet bare, elsker du Jesus? Jesus deg møter alvorlig og kjærlig, tek deg til sies fra folket med seg, ser deg i augo og fregar deg ærlig, kjenner du frelsaren, elsker du meg? Dyrt hev jeg kjøpt deg med kross og med pine, hjarta mitt brast ut av kjærlig til deg. Sjå, du tekna i hendene mine, kjenner du frelsaren, elsker du meg? Amen.
0: Det var Steinar Hunnestad du hørte nå.

Det bydes til bryllup, sånn var titlen på denne sangen, og det var de 10 søsknene Kolbjørnsrud som sang. Og den sangen var også med tanke på det som kommer nå.

Glimt fra livets dagbok. Ja, i dag er det en litt underlig ting vi skal få høre. Det er tatt ifra Når lysene tennes, og det er nummer 33 av de heftene. Overskriften er «Det blir en underlig bryllupsfest», og det er skrevet av Bjarne Stålstrøm. Hva hadde bryllup i Kanaan resultert i dersom ikke Jesus hadde vært der med sitt personlige nærvær og sin undergjørende makt? Og han har kastet festglans over mange samvær siden den gang. Men det er muligens ikke så mange som kan ha overgått det som hendte i Varteig 13. januar 1905. Det var den dagen Anna Snoppestad og Henrik Bøhaugen giftet seg. Den nærmeste slekt og mange naboer var samlet til bryllupshuset. Både Anna og Henrik hadde overgitt seg til Gud kort tid i forveien, og hadde selvfølgelig et felles ønske at dette måtte bli en høytidsdag til Guds ære. Men vi vet at gamle skikker og tradisjoner er seiglivet, ikke minst i slike anledninger. Og noen var allerede i gang med å rydde plass på låven, så de kunne få seg en skikkelig svingom. Musikanten var på plass og sto klar med trekkspillet. Da var det som om alt skar seg. Det var ikke mulig å komme i gang. Dessuten var det jo midt på vinteren, så det ble til at alle tuslet inn i stedet. Her var det en helt annen ånd som rådde. Brudeparet hadde fått frimodighet til å hente sangboka, og stemte i noen kristne sanger. Da brøt isen, og forsamlingen tødde mer og mer opp. En søndag knuselsens ånd var i anmarsj. Georg Nordengen, som også var nyfrelst, greide ikke å klamre seg til stolen lenger, men måtte opp og fram i døra, der han stammet fram med grålkvalt stemme: «Jeg må fortelle dere, alle sammen her, at jeg er blitt omvendt til Gud, og at jeg ønsker å leve helt for ham heretter.» Deretter satte han seg igjen, men da ble det en himmelsk luftning over de forsamlede, som ikke er så lett å beskrive. Da kom det strømmer av nåde, som det står i sangen. Noen begynte å be høyt, og ingen greide å holde tårene tilbake. Etter en stund sto klokkeren opp og ville si litt, men han maktet ikke å få fram så mange ord. Og det gikk heller ikke bedre for bestyrer Onsdag. Han ble bare stående og tørke tårer. Men da var det at gangdøra gikk opp, og de som hadde tenkt å ordne til på låven trådte inn. De sto der fullstendig som fjetret over det synet som møtte dem. En slik åndsmettet atmosfære var det ingen som greide å stå seg imot. Det ble sagt siden at noen av dem falt rett ned på sine knær, momentant overmannet av Guds ånd. Den barske staute Erik Lunde formelig ropte ut sin nød. Det samme skjedde med Ole Lunde, Anna Korksrud og enda flere. Kom over på Guds side denne uforglemmelige dagen. Men hva med serveringen og det man kaller bordets gleder? Kanskje det kan være passende å sitere det Jesus sa til disiplene ved Sykars brønn. «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Den arme kokka måtte nok trene seg i tålmodighet, og det ble sagt at hun måtte varme opp maten flere ganger før den kom på bordet. Men da de så endelig benket seg rundt bordene, kunne de så visst nyte den med fryd og hjertets enfold. Og da gledestårer tok til å tindre i øynene som hadde grått, kunne de bytte våte lommetørkler med hvite, tørre servietter.
festen og gleden, som det står i Lukas 15:24, da den fortapte sønn var kommet hjem. Festen og gleden var begynt, og den skulle fortsette videre, for dette var starten på en vekkelse som senere spredte seg videre over hele Varteig.

omkring. Guds ånd kom slik nær at folk falt rett på kne og begynte å rope og trygle Gud om frelse. Og vi venter slike tider igjen. Og det er ting som begynner å skje rundt omkring, slik at man kan tenke, Gud, vil du sende vekkelse til vårt folk og land? For den som kaller på hans navn skal bli frelst. Syndene skal bli utslettet. Himmelen blir åpen. Helvete blir stengt. Samme hva som skjer, så vil Gud frelse også deg.

Ja, det var sønn, musikkor som sang. Så er vi jo kommet også i dag til slutten av denne halvtimens sendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi takker alle som lytter. Men det kan være der sitter noen og lytter og ikke helt ferdig med dette, for Gud har kalt deg til frelse. Og vi vil høre en sang helt til slutt. Og under den sangen kan du gi deg over til Gud der du sitter. Du er innbudt til bryllup i himmelen, og det var Arne Aano som sang den så ofte i sin tid, og nå synger han faktisk fortsatt. Vi har det på CD her, og med den sangen, takk for at du lyttet til oss, og velkommen til å lytte igjen. Må den Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet, og den Hellige Ånds samfunn være med deg. Amen.

Han bodde i telt. Det betyr at han var nomade. Han flyttet fra plass til plass, og eide ikke noen jord der han kom. Da han skulle begrave kona si, Sara, mange år senere, måtte han kjøpe jord for å gi henne et siste hvilested.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Hva er det som tilfredsstiller Gud? Eller for å bruke et mer klisjépreget ord, hva er det som behager Gud? Hva er det ved deg og meg som får Guds ansikt til å smile, i glede og tilfredshet? Kanskje du har stilt deg selv det spørsmålet av og til. Luther stilte det spørsmålet. Han opplevde at han hadde kommet på kant med Gud, at Gud ikke likte han, eller likte det han gjorde og det han var. Så han prøvde seg med å krype på sine kne opp mange steintrapper i klosteret der han var. Kraup til blods og tenkte, bare jeg piner meg selv nok, så vil nok Gud se i nåde til meg og godta meg. Er det ikke rart alt vi mennesker kan finne på? Er ikke rart hva slags bilde vi kan lage oss av Gud? Og noen prøver å imponere han med å utføre spesielle troshandlinger. To predikanter i USA ble berømte for å forsøke seg på slike troshandlinger. Overskriften i avisene etterpå lød slik. To predikanter døde i en trostest. Først hadde de tog slanger i hendene sine, slik det står om litt om i apostelgjerningene, giftige slanger, som skulle være et tegn på hvilken dristighet og tro de hadde. Og utrolig nok, de overlevde det. De ble ikke bitt. Men så skulle de ta neste troskritt, samme kvelden. Og det hele foregikk på en offisiell gudstjeneste, søndag kveld i den menigheten. Eller kanskje jeg skulle kalle det sekten, der de var ledere. Og neste troskritt var altså å drikke gift. Men noen timer etterpå døde de begge to. Er det å ta slanger i hendene, og det å drikke gift et tegn på tro? Er det det Gud ser etter i vår liv, og venter at vi skal gjøre? Er det å gjøre mirakuløse ting, og ta dumme sjanser, og utfordre Gud med slike påfunn? Er det det Gud liker at vi gjør? Er det det som er tro? Eller folk som ser etter tegn i skyformasjoner, pannekake og potetkake og drauma, jeg vet ikke hva. Nei, tusen ganger nei. Vi har gjort tro om til noe komplisert. Noe for religiøse tryllekunstnere, eller åndelige magikere. Noe overåndelig, spøkelsesaktig, hokus-pokus-stoff, som ikke har noe med tro å gjøre i det hele tatt. Tro har noe å gjøre med vårt daglige liv. Det har noe å gjøre med de situasjonene vi kommer opp i livet. Og ikke situasjoner som vi lager og konstruerer opp for å vise Gud eller mennesker om flinke med til tro. Det er situasjoner vi kommer opp i. Og da kan det saktens hende at det kan bli tvungen både til å ta på slanger og drikke gift. Men lag ikke konstruere opp situasjoner. Vi skal vandre i tro i de situasjonene i hverdagen vi kommer opp i, og som Gud leder oss inn i. I Hebreerbrevet 11 fortelles det hva som gjør inntrykk på Gud. Hva Gud liker å se oss. Vers 6 sier, Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Vil du behage Gud? Kom til han. Søk han. Kom som du er. Kom som et barn kommer til sine foreldre. Kom med tillit. Stol på det han sier. Kort ut slangeshowet, giftbeger, og konsentrer deg om de enkle ting som han sier til deg i hverdagen, i sitt ord, og som han minner deg om å gjøre. Det er tro. Og vi har sett på Abel, Enoch og Noah. Og i dag er vi kommet til Abraham. Og jeg er så glad at Gud ikke utlot han ifra denne lista, hverken han eller kona Sara. Fordi er det noen jeg føler jeg kan identifisere meg med, så er det deg. Kanskje det ikke er så lett å identifisere seg med en mann som bygde en båt i hagen sin, midt ute i en ørken, og fortsette å bygge i 125 år. Det var Noah, og han snakket om ham sist. Eller en som kom bærende på et lam som han slakta og offret til Gud. Det var Abel. Eller en som vandret med Gud, og plutselig en kveld vandret han ikke lenger, for Gud tok han direkte opp til himmelen. Det var Enoch. Fantastisk historie, men kanskje ikke så lett å identifisere seg med. Vi trenger et mer konkret, livsnært eksempel.
Og hva er mer livsnært og kjent enn en mann og en kone, et ektepar, som kjemper mellom Guds planer og sine egne planer? Abraham og Sara. Vi er i Hebreerne 11, vers 8-10. Men først må vi se litt på originalversjonen. Det vil si, slik historien fortelles i 1. Mosebok 12. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land og din slekt, og din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg.» Og så høper vi ned til vers 4. «Så drog Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot gikk med ham. Abraham var 75 år da han drog ut fra Karan.» Og der ligger kanskje det største problemet. For dette var ikke noen ung, enslig student som så seg om etter en plass han kunne få seg arbeid i hus og kunne slå seg ned. Dette var en mann som var 75 år, for lengst passert pensjonsalderen, det vil si den pensjonsalder som gjelder nå i alle fall. Han var gift, han hadde hus, han hadde slektninger og venner, han hadde en business, han hadde eiendom og masse stoff som han hadde samlet opp gjennom året. Og her står det at han tok alt dette stoffet med seg. Hør hva vers 5 sier. Han tok med seg sin kone Sarai og sin brorsønn Lot, og alle eiendelene de hadde samlet. Og det kan du tro var nok ikke lite, etter et langt liv på samme plass. Bare sjekk opp i din egen garasje, eller kjellerbod, eller høga loft, hvis du har bodd det meste av livet på en plass. Det er når du skal flytte at du oppdager hvor mye stoff du har samlet opp. Jeg har flytt 10 ganger i livet, tror jeg det er. Minst 10 ganger, på like mange år faktisk. De første gangene jeg flyttet var jeg student og enslig, og klarte å få plass til mesteparten av stoffet jeg lide å boble, lide folkevogn, når jeg pakket godt. Neste gang jeg flyttet måtte jeg kjøre 2 eller 3 turer med folkevogner. Tredje eller fjerde gangen måtte vi leie flyttebil. 7. eller 8. gangen da vi flyttet til Amerika, kunne vi ikke engang få stoffet med oss. Vi stablet det i noen kjellere og noen loft som venner kjente. Noe her og noe der. Bestemte dere for å ikke ta med noen ting, bare det aller nødvendigste. Og det aller nødvendigste ble det 10 svære kolli. Jeg mener 10 store kasser på minst 1 kubikkmeter hver. Og jeg glemmer aldri da vi kom til O'Hare flyplassen i Chicago, og så kom etter vogne og tralle til å lesse på alt dette stoffet og få det ut til den varebilen som stod og ventet på oss. Og plutselig kom en mann i uniform bort til oss og spør om han kan hjelpe. Og jeg tenkte, du verden for en service. Her kommer vi til et fremmede land, og de tilbyr oss gratis hjelp til flyttelasset. Og han leste på tralle oss i, som var så stor som en liten tilhenger, og klarte faktisk å få alt på et lass. Og tolleren hadde vist aldri sett et slikt lass før, gjennom tollen. Men vi fikk det ut i bilen, og før han visste ord av det, hadde vi sett dere inn i bilen og kjørt. Og jeg kjente ikke til skikkene der borte, men etterpå fikk jeg vite at dette er jobben for disse mennene, og at de ventet seg en skikkelig betaling for det. Jeg mener, du gir de gjerne $10 bare for å bære en koffert de får flyet bort til bilen. Og her var det 10 store, blytunge esker, og vi bare forsvant uten å betale. Og jeg kan se for meg at der sto igjen en mann med et langt ansikt på flyplassen denne dagen. Og hadde jeg visst navnet og adressen hans, så skulle jeg sendt han en slant i dag om så var, om det er snart 10 år siden. Etter 5 år flyttet vi tilbake til Norge. Og vet du hvor mye stoff vi hadde da? 2 store konteinere. Har du sett de konteinerne som står på kaiene eller på jernbanestasjonene? 2 slike fulgte vi etter 5 år. Rett nok var det en bil inn i ene, men likevel. Og det er på tross av at aller meste av eiendelene hadde vi sett igjen i Norge før vi reiste. De tok med seg alle eiendelen de hadde samlet, står det her. Etter 75 år i det landet, og så begynner de å tømme garasjen og loft og kjelleren og løer, og jeg vet ikke hvor de hadde all stoffet.
og kveg og redskap og alt de hadde samlet. Tenk for en karavane det ble. Tenk for en rekke av kameler som bevegde seg borte vørken. Tenk for et oppbud. Og tenk for et oppbrudd. Men det er noe som er enda mer utroligt. Vi går tilbake til Hebreer brev 11 og leser siste halvdel av vers 8. Han drog av sted uten å vite hvor han kom hen. Vet du hvorfor jeg var medlem i NAF da jeg bodde i Chicago? Eller Chicago Motor Club, som det hette der. Det var fordi jeg liker kart når jeg er ute og reiser. Og de ga meg ikke bare alle kart jeg måtte ønske, men de strekte opp ruder for meg. Og de reknet ut hvor langt det var å reise fra plass til plass, og de tegnte inn hvor mange campingplasser og hvor mange moteller der var langs veien, og hvor de var, og hvor jeg kunne få meg mat, og hva en kunne se på veien. Alt i sammen skrev de opp. Jeg reiser ikke langt i et ukjent landskap uten å ha et kart, og uten å vite hvor jeg skal hen, og hvor lang tid det vil ta. Jeg elsker kart, og jeg elsker trygghet og visshet når jeg reiser. Jeg liker å vite hvor jeg dreier. Og jeg er strekt unna i Bibelen min. Han drog uten å vite hvor. Vet du hva det er? Bibelen kaller det tro. Og det skal jeg ikke å bruke fantasien litt, og prøve å se det for dere. For vi leser ofte disse fortellingene så teknisk og sterilt at vi mister dramatikken i det. Så jeg liker å dramatisere det litt, selv om noe av det selvsagt er spekulasjoner. Men det er bedre det enn å lese det som du leser børsnoteringene. For jeg skal love deg at det var dramatikk, der de sto klart pakket til dra. La meg si det med ordet til en som prøver å male det litt levende. Det er ettermiddag, og kamelen står lesset og klar til å dra. Og der står Abraham, og der står Sara. Og ut fra nabohuset kommer et par løpende. La oss kalle dem Lisa og Leon. Og Lisa griper ordet først og spør. Hei, hva er det som foregår her? Hva er det som står på? Vi skal flytte. Flytte? Hvorfor skal dere flytte? Dere har jo bodd her et helt liv, og har vennene deres og familien deres og alt her. Er det noe som er galt? Er det noe som har skjert seg? Nei, ingenting er galt. Vi liker oss her. Vi har ikke noe annet sted enn denne byen. Men du ser, Gud har bedt oss om å dra. Gud har bedt dere om å dra. Så dere har vært på møte hos denne Gud igjen. Og hvor skal dere så flytte hen? Hvor har Gud bedt dere om å dra? Har ikke peiling. Vi vet ikke engang hvilken vei vi skal ta. Vi bare går der han leder oss. Er dere blitt klinsprø? Dere må i alle fall få dere kart. Dere vet jo at det er masse ørken og stoff mellom her og ingenmannsland, eller hvor det er dere kommer til å havne. Nei, vi trenger ikke noe kart. Gud skal lede oss. Vi tar et skritt om gangen. Og Leon, som hittil har vært taus tilhører, tar ordet. La oss ta en ting om gangen her, og prøve å putte disse brikkene på plass. La oss se om vi kan få tak i dette. Du sier at du må reise, Abraham, fordi Gud har bedt deg om det. Riktig? Riktig. Og du sier du ikke vet hvor du skal reise. Var det slik? Ja, slik var det. Så lesser du på alle disse kamelene og vognene, alt du eier. Bryter opp fra dine egne røtter, fra din egen by, fra slektinger og venner, og en god business, uten å vite hva du går til, eller hvor du går. Ja, det er riktig. Jeg har ikke noe valg. Jeg må gjøre som Gud sier. Vet du noe, Abraham? Jeg har vært litt bekymret for deg i det siste, etter at du begynte å springe på de onsdagsmøtene og de bønnemøtene.
Tror du ikke det kunne være lurt å ta litt tid på dette før dere drar? Snakke med noen. Kanskje oppsøke en psykolog. Du vet, det skader ikke å drøfte det litt før en bestemmer seg. Men Abraham svarer: beklager, men vi drar nå. Og ja, vi kan sitte der behagelig og trygt i lenestolen med Bibelen åpen, trygt blant familie og venner. Og det er en nydelig historie. Men jeg skal si, det var ikke mye nydelig. Det var ikke mye nydelig, hverken for de som måtte dra, eller for de som sto igjen og ristet, fortvilet på hovet. Og vi leser videre i vers 9. I tro levde han som innflytter i det landet Gud hadde lovt ham. Han bodde i telt. Ordet som er oversatt med innflytter betyr en fremmed uten borgerrettigheter. Og jeg skal ikke ta tid til å skildre for deg hvordan de kunne behandle innvandrere den gangen. Men det er noen sterke historier om det også. Og du tenker kanskje, ok, men han hadde da i alle fall jord og land som han eide. Vet du, det var det han ikke hadde. Hør hva som står i Apostelgjerningene 7:5. Han ga ham ikke noen egen jord der, ikke så mye som en fotspredd. Han bodde i telt. Det betyr at han var nomade. Han flyttet fra plass til plass, og eide ikke noen jord der han kom. Da han skulle begrave kona si Sara mange år senere, måtte han kjøpe jord for å gi henne et siste hvilested. Og jeg har prøvd å bo i telt en natt i ørken. Det var utenfor Las Vegas. Og det blåste så kraftig at vi trodde det skulle bli litt svalt utover natta. Men det skal jeg si det ikke ble. Og det er første og siste gangen jeg over natta i telt i en ørken. Det skal jeg love deg her og nå. Det skal aldri mer skje. De braud opp i forrødene, ifra sitt heimland og sin heimby og familie og venner, pakte sakene på kamela og levde resten av livet sitt, så å si, på kamelryggen. On the road again, sang de i en slager i Amerika. Ut på veien igjen. Det må være trailersjåførens morgensang. Men den sangen kunne Abraham ha sunget. Hver morgen kunne han ha sunget den. Sådde på kamelryggen og plystret On the road again. Eller kanskje han sa det og sang for seg selv. I tro. I tro. I tro. For alt vi leser om her har en stor overskrift. I tro. Han tok ikke opp slanger, og han drakk ikke gift for å demonstrere sin tro. Han bare gjorde det Gud ba han om å gjøre. Han var lydig mot Guds ledelse, midt i hverdagen, midt i livet. Det var alt. Hva var det som motiverte han? Vi må ta med det også, vers 10. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Hva er det for noe? Ser Abraham for seg en by der i det fjerne, ute i ørkenen, som han regner med at han skal nå en av disse dagene. En by som Gud skal bygge foran der ute i ørkenen. Å nei, Gud bygger ikke byer på jorda. Det har han overlatt til mennesker å gjøre. Gud bygger kun himmelske byer. Og det er en slik by Abraham ser for seg, og som driver han. Han ser noe langt der fremme, som er 1000 ganger mer verdifullt enn alt han forlot i Ur. Det er det som står beskrevet i neste kapittel her i Hebreerbrevet, i kapittel 12, vers 22. Dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidssamling, til menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himmelen. Det er det Abraham ser. En by der fremme som Gud har bygd, og som er det egentlige mål for livet.
Min by skal snart legges i ruine. Ingenting får jeg med meg likevel. Hva betyr det da egentlig hvor jeg bor eller hvor mye jeg har i forhold til det å eie dette håpet? Jeg er på vei til et annet land. Det er landet der ingen gråter. Byen som Gud har bygd. Det tror jeg er hemmeligheten bak det hele. Bak hele denne nydelige fortellingen. Han hadde en visjon. En visjon Gud hadde lagt ned i han. Han så ikke for seg hvor han skulle dra. Hva slags land han skulle slå seg ned i neste gang han kjempet for natta. Ingenting av det visste han noe om. Men han så et annet land, en annen plass, som var mye mer sikker enn de plassene han baserte på veien.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Eke i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre Jon Olav Larsen synger for oss, og glede stor som Herren gir alt her på denne jord.

0: Og så skal vi få andakt av Magne Birkedal, og han er forkynner i Stavanger krets av Norsk Luthersk Misjonssamband, og vi setter over til å høre han.
1: Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Dette spørsmålet stilles i Romerbrevet kapittel 8, vers 31, og det er sannelig et vesentlig spørsmål. Hvem kan være imot den som Gud er for, den som Gud står opp for, til forsvar og beskyttelse for, og som tilhører den allmektige? Hvem kan stå seg imot den? Dette verset i Romerbrevet 8, det står i en bestemt sammenheng. Det er ikke sånn at disse mennesker som Gud er for, skal ha det bedre i liv enn andre når det gjelder å slippe fri fra lidelse og sånt, som noen har antydet. Det er ikke det dette herrene går på, at hvem er da imot oss? Nei, vi erfarer det samme som alle erfarer, og Gud har ikke gitt oss noe fritag fra å måtte gå gjennom tårenes dal, så det står om i skriften. Men han har lovt å gå den dalen i sammen med oss og forvandle den til en kildevang. Her i Romerbrevet 8 befinner vi oss i en rettssal. Det er juridiske uttrykk som brukes i disse naboversene, og så kommer spørsmålet: er Gud for oss, hvem er da imot oss? Hvem kan da anklage oss? Hvem kan da fordømme oss, spør teksten, og hvem kan skille oss ifra Guds fullkomne kjærlighet når han er for oss? Når Jesus er min forsvarer, når Gud er dommer og høyesterett og avsier frifinnelsesdom over meg, hvem kan overprøve dette? Det kan ingen. Bibelen sier mange plasser at det kommer en regnskapsdag da mennesket skal stå for Guds ansikt. Ingen av oss kommer utenom det. Jeg hørte forleden om en jærbu midt ifra tjukkeste bedehusland som betrodde en av sine bekjente at han hadde sluttet å tro på Gud. Så senket han stemmen og kikket opp imot himmelen og spurte: tror du han har merkt det? Jo, det har han. Han vet alt. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Det er et spørsmål. Det vi leste her: er Gud for oss, hvem er da imot oss? Men teksten innbyr også til et annet alvorlig spørsmål. Du kan snu det. Er Gud imot oss? Hvem er da for oss? Det er dessverre ikke sånn som vi gjerne ville at det skulle vært, at den dagen når mennesket står for Gud, da blir det blank frikjennelse for alle i sammen. Gud er hellig. Han kan ikke frikjenne den skyldige. Han går aldri på akkord, og han kan ikke tolerere synd. Nå er vi alle syndere. Vi fortjener alle å gå fortapt. Der er det ingen forskjell. Og likevel så er det en så enorm forskjell på oss syndere. En forskjell like stor som mellom himmel og helvete. Det er noen syndere som Gud har fått lov å tilgi. De er blitt renset ved tro på Jesus. Og disse menneskene er Gud for i rettssalen. De er allerede frikjent og kommer ikke til å bli dømt, sier skriften. Men andre har ikke tatt imot Jesus. De kan være religiøse, de kan gå både i kirke og bedehus og synge i kor og mye annet. Men i sitt hjerte kjenner de ikke Jesus altså. Og disse er Gud imot. Han elsker de like mye som man elsker de som man er for, men uten Jesus er likevel mennesket under Guds dom. Og derfor så er det store spørsmålet for oss: hva hjerteforhold har du til Jesus? Er han den du absolutt ikke kan unnvære fordi han offrer livet for deg? Er han konge i ditt liv? Jeg spør ikke om du er fullkommen, om du virkelig makter å leve etter hans ord i etter alt. Det er det ingen av oss som gjør. Men kjennetegnet på et Guds barn er nettopp dette: du må til Jesus med din synd. Du kan ikke forsvare det. Du kan ikke bortforklare det. Du må vite det at imellom Gud og meg er det åpent. Og derfor så er det en daglig bønn: Herre, tilgi meg. Herre, rens meg. La meg få lov til å være din av bare nåde. Jesus gjør krav på å være konge i ditt liv. Hvem skulle kunne stå opp for deg om du har Gud imot deg? Den dagen du skal stå avslørt og gjennomlyst for Guds ansikt, Da hjelper det ikke det minste om alle andre måtte avlegge gode skussmål for deg. Om du hadde mye å skilte med, det hjelper ikke. Han vet alt. Han vet hvordan det er med ditt hjerte. Han lar seg ikke imponere av ytre ting. Har du Gud imot deg, da blir du dømt skyldig i å være en synder, og denne dommen er evig. Vi kan ikke forestille oss for et alvor dette er, og jeg er nødt til å advare hver enke som lytter. Det er pålagt meg ut ifra Guds ord. Men la oss se inn i denne rettssalen. Der står en mann, en kvinne tiltalt der i anklagebenken. En person som står der bøyd, ikke det at han menneskelig talt har små tanker om seg selv, men han har erkjent at innenfor Gud, der har jeg ingenting å skilte med. Jeg er en synder. Derfor står han bøyd, med senke og lik. Og Gud spør, skyldig eller ikke skyldig? Så kommer svaret, jeg er skyldig. Jeg har brutt dine bud og fortjener å bli dømt. Igjen spør dommeren, har du noe å si til ditt forsvar? Den tiltalte ruster benektende på hovedet. Alt jeg har er Jesus, sier han. Og nå er det den store stjerneadvokaten trer fram. Han som tar på seg deres sak, som erklærer seg skyldig, og som likevel aldri har tapt, og aldri kommer til å tape en eneste rettssak. Det er noe en gang sånn her på jord, at selv de beste advokater kan ikke vinne deres sak, som erkjenner seg skyldige. Men denne advokaten er det annerledes med. Han forsvarer ikke de som er sine egne forsvarere og taler sin egen sak. Han forsvarer de som erkjenner seg skyldige. Og han vinner alltid. Han går fram for dommeren. Han rekker ut sine hender. Han viser naglemerkene. Og så sier han, alt det denne personen med rette har erkjent å være skyldig i, har jeg tatt på meg. Jeg har tatt den straff han og hun fortjente. Han har tatt sin tilflukt til meg. Han er min, og han skal frikjennes. Da reiser dommeren seg fra den store hvite trona. Da blir det stille i rettssalen. Og så sier dommeren, denne kvinne, denne mann, er helt og fullt frifunnet på alle anklagepunkter. Det er dommen. For så fullkommen er Guds tilgivelse. Det blir ingen skyld tilbake. Du er 100% frikjent ved tro på Jesus. Loven vil anklage deg. Djevelen vil anklage og fordømme deg. Ditt eget hjerte, og kanskje mennesker også, anklager. Men det er her, nettopp i denne sammenheng, dette befriende spørsmålet kommer. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Hvem kan overprøve høyesterettsdom? Ingen kan. Djevelen har ikke lenger noe å komme med. Loven har heller ikke noen fullmakt til å anklage. Du er frikjent ved tro på Jesus, han som ble dømt skyldig i ditt sted på Golgata. Derfor og derfor alene er nåde for deg, fordi Jesus har betalt. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmer skyldig. Salme 34, vers 23. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. Salme 2 og vers 12. Hva skal vi da si til dette, spør Paulus overveldet. Det er en ting å si, og det er takk, Jesus. Det er en ting å si, og det er takk til han som har tatt på seg de og mi skyld, og dermed har åpnet himmelen for oss og gitt oss et evig liv. Det er en ting å si, og det er takk, og nå vil jeg alltid tilhøre deg. Det er det beste du kan si til dette, og det ønsker jeg må være din bekjennelse i dag. La oss be. Takk, Jesus, at du er seierherren. Takk, Jesus, at du er den som har det siste ord. Du er dommer, du er høyesterett, og du er forsvarer. Og da faller alle anklager døde og maktesløse til jord, for de møter deg, du som har betalt regningen, du som har gjort det opp, og ikke bare gjorde det og døde, men som etterpå sto opp igjen og knuste døden og knuste fortapelsen og er den evige seierherre. Det er godt å kjenne deg. Det er trygt å få være din Jesus. Trygt for meg som ikke har noe å si til eget forsvar innenfor Gud. Jeg kan få lov til å overlade alt til deg, og så er du min forsvarer, min talsmann, min redning. Takk, Jesus. Amen.

Da har du hørt andakt av Magne Birkedal, og det var sang etterpå. Og da fortsetter vi å høre mer sang, og det hører vi Katrin og Per Tveten synger for oss, før vi har et ord for dagen i dag. Kom du ensomme trette synder.

Du hørte Katrine og Per Tveten som sang for oss «Kom du ensom trette synder». Og så skal vi ha et ord for dagen fra andagsboka til Ann Asbjørn Kvalbein, «Trygg i dag». Og til overskrift på det som vi skal dele i dag, der står det slik. Førstegrøten. Den tyske rikskansleren Otto von Bismarck skal ha sagt: «Uten håp om et evigt liv er det ikke engang bryet verdt å kle på seg om morgenen. Hva er livet uten håp? Når en har levd en stund, ser en hvor fort dagene går. Bibelen sammenlikner livet med blomsten som er praktfull en stund, men så visner og mister den sin verdi. Hva er grunnlaget for håp om et liv etter dette?» Kristendommen svarer: «Det faktum at Jesus er stått opp fra de døde, og det har vi fått lov å feire nå, Jesus er stått opp fra de døde. Han er blitt den første nye plantningen, en førstegrøde, som Bibelen sier. Etter han skal det nye livet oppstå fra kald jord til en ufattelig skjønnhet. Apostelen Paulus skriver: «Har vi bare i dette livet satt vår håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, og blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.» 1. Korinterne 15, 19 og 20. Apostelen Paulus skriver: «Har vi bare i dette livet satt vår håp til Kristus, og det håper jeg du har gjort, du som lytter på oss i dag, og du har satt ditt håp til Kristus, og han har stått opp for de døde, men nå er Kristus stått opp for de døde og blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Tenk, han har stått opp, han lever i dag, og han er i forbønn for oss hjemme i himmelen i dag.» Det er godt å vite det. Vi skal få lov å legge dagen i hans hånd. Takk, himmelske far, for du hører oss. Og i dag, vi legger dagen i dine hender og ber om at du bevarer oss og leder oss, Jesus, slik at vi når målet. I Jesu navn. Amen. Nå hører vi Elisabeth og Helge Lindhjem synger for oss: «Jeg kjenner et navn».

Det var Elisabeth og Helge Lindhjem som sang for oss «Jeg kjenner et navn», og det er det vi fikk plass til for sendingen i dag. Ragnar Ege takker deg for studio og minner deg om at vi tilbake igjen i kveld klokka 17:30. Hjertelig velkommen til Høyrepost da. Takk for at du var med oss i dag. Ha en fin dag.

0: hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det var jo hyggelig å få innbydelse til å være med her igjen. Året går jo så fort, men det har blitt noen år siden jeg var her sist, tror jeg. Det flyter liksom sammen etter hvert. Det går fort, jeg tror det går fortere og fortere.
2: Nei, du som går saktere og saktere.
1: Ja. Det hører med det, kanskje. Men jeg satt der og tenkte, jeg skal jo forsøke å dele et ord med dere da. Og jeg satt og tenkte på en veldig, veldig kjent forkynner I historien, en av de største, som vi kaller det. Han sa det helt på slutten av livet sitt at nå var hans teologi blitt veldig, veldig enkel på Jesus alene. Det det vi trenger, det jeg trenger, hver eneste dag

0: høre på ny vad Jesus är för mig och han har satt i stand för mig och vad Gud I himmelen gav mig I hand som en ren skär gåva. Det är det jag lever på, det är det jag går vidare på, det är det som håller mig uppe. Det är det som ger mig hopp för evigheten. Så det trenger jeg, og jeg trenger ikke gjøre det mer vanskelig enn det Guds ord gjør det. Det snakker rett ut, som vi jo vet, så skal det ikke engang dåren fare vil, men bare Guds ord får lyde, som det står, og ikke gjør det vanskelig for folk, for vi ikke sendt ut til det. Jeg skal lese fra 2. Korintier, ifra det tredje kapitlet der og ifra vers 12 og så et par vers ut I kapittel 4 I Jesu navn da vi altså har et slikt håp går vi frem med stor frimodighet vi gjør ikke som Moses som la et dekke over ansiktet for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant Men deres sinn blitt forherdet, for helt I denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, for det bare I Kristus det blir fjernet. Ja. Bare. Det sånne ord vi må legge merke til. Altså, overhovedet ikke noe annet. Bare det. Helt I denne dag, ja, men Herren er ånden, Og der Herrens ånd der frihet. Og det var jo det Jesus sa til sine disipler også, dersom sønnen får frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Han sier ikke engang, da blir dere fri. Han understreker det altså, da blir dere virkelig fri. Han vil poengtere det altså, at dette noe så totalt. Men vi som I utedekket ansikt ser Herrens herlighet som I et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som Herrens ånd. Derfor da vi har denne tjenesten, I og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke mot det. Vi har sagt oss løs fra alle skamlige snikveier og far ikke frem med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent frem. Anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet. Ja, Herre, dette var dine ord. Helge du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det så mye snakk om helliggjørelse, ikke sant, ofte med. Og da skal vi måtte gjøre en veldig innsats for at det skal skje en sånn helliggjørelse I oss. Men det faktisk ikke det Guds ord sier, altså. Det, vi leste jo nettopp her hvordan dette går til, og det en forunderlig vei. Vi som utedekket ansikt ser Herrens herlighet som et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Altså det skjer noe med oss så lenge vi får lov til å skue inn I dette evangelium. Så lenge vi får lov til å ha blikket festet på Jesus, så skjer det noe med deg. Men så snart du begynner å og skal liksom lage noe til, så rives det støkker. Så går du glipp av det. For det ikke den veien Gud har vist, meg og deg. Men fest I døgn på Jesus, står det, I sangen. Og det litt opp etter skriftens ord. Det eneste som kan gi sann frimodighet, det at sannheten I det vi har fått, blitt åpenbart I vårt hjerte. Før det skjedde, så gikk jeg ganske lenge og streva med det jeg skulle være en kristen, og prøvde alle slags utveier, men det hjalp jo ikke det. Men da evangeliet gikk for hjertet, så fikk jeg det for intet. Det som å få åpnet et øye til å se, som har vært blind. Vi har virkelig et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, som apostel Peter skriver I 1. Peter 1,3. Og da legger vi altså ikke en dekke over det, vet du, men bærer det frem over alt hvor det viser seg en beleilig tid. Det ikke vi som skal avgjøre når et menneske moden til å høre evangeliet, ikke det får jo legge I Herrens hånd. Vi får alltid tro det at det noen der som har bruk for det. Og hvis noen vil misbruke det, så får de gjøre det. Det kan ikke vi ro med. Men vi må ikke legge et dekk over evangeliet for folk. Snakk det rett ut, sånn som det står. For alltid noen der som sagt sånn, så vi trenger det. Vi legger ikke et dekke over det. Vi bærer det fram overalt hvor det viser seg en beleilig tid. Det kan være tungt det her å bære fram budskapet om Jesus i denne verden, vet du. Presset fra selve hovedfienden. Det meget sterkt i vår tid, altså djevelen selv. Han raser altså, for han vet han har så kort tid igjen. Og det får vi merke dersom vi våger og skulle forkynne evangeliet. Og fiendene av Kristus blant mennesker kan være så sterkt. Møter denne åndsmakten altså. Men du, som lever med han, du ønsker alltid at du kunne formidle det og så bare til en. Man sa denne bibellæreren, Øyvind Andersen, vet du, at til disse som ble utlært og skulle ut og forkynne Guds ord, og sier han, du må ikke tenke at du skal reise ut og bli en stor vekkelsesforkynner som drar inn de mange, liksom. Men vær glad om du kan nå en. En sjel. Det godt å leve der. Gå til Jesus, skal vi si, med din svakhet. Da han tar imot vaklende disipler også i dag. Det i grunn bare det man tar imot. Han kalte deg ikke, forstår du, fordi han så en sånn kraftig emne til bruk i sin rike. Oi, der det en jeg virkelig kan bruke. Han innehar liksom alle talentene der langt ifra. Men han så en hjelpeløs fortalt synder som trengte sår til hans frelse. Der kunne han møte en sjel. Åpenbar evangeliet. Da la han vitnesbyrdet inn i ditt hjerte, da det skjedde. En som virkelig kunne synge sangen ut av hjertet, meg til frelse, intet vet, intet, uten deg, Guds land. Ene i din rettferdighet skjule salen skal. Jeg har ikke klart å skjule det selv. Men han kunne det. Denne hjertes åpenbaring av Jesus, den gir altså fremfor alt frimodighet til å gå inn i helligdommen, altså inn for en levende Gud. Selv om du finner alt annet en grunn til det i deg selv. Når du skal se på deg selv, så tenker du at det er sånn som meg, som er sånn som jeg er. Jeg kan da ikke gå frimodig inn i helligdommen. Nå skal du legge merke til hva apostlene sier i brevbrevet. Brødre, ved Jesu blod har vi fått frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det ikke på din egen rettferdighet, vet du. Men det han som har renset deg i sitt dyrebare blod. Det altså, du har sett en frelser som kaster sitt skinn gjennom deg til andre. Et levende håp. Levende håp. Jesus lever, så var på egen måte. Men det var noe som slo meg første gang jeg så dere merke der, et bedres nede i Drangedal, så slo det meg når jeg satt og så på det, det hadde ikke hjulpet meg det minste at Jesus lever. Han har levd fra evighet, ja. Det har ikke hjulpet meg, arme synder det. Om han ikke også var død, han med det evige liv steg ned fra himmelen for å dø for mine synder. Og da blir det stort at han fremdeles lever. For nå er han mitt liv. Et levende håp, det vil jo si at den som ditt håp er knyttet til, eller den som i seg selv er ditt håp, det er en levende. Det er en som lever. Nå i denne stund. Og hva vitner skriften om ham som er det levende håp, vi hørte Romerne 6:9. For vi vet at Kristus er oppreist fra de døde. Dør han ikke mer etter at han oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Han evig levende. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Altså har heller ikke døden lenger noen makt over deg som har tatt din tilflukt til ham. Ser du det? Ikke det at vi skal slippe den fysiske døden om ikke Jesus kommer før den tiden da. Nei, men som Jesus sier, du skal leve om du en dør. For du har liv i han. Det Gud som har gitt deg det. Han lever evig, du har fått et håp i han som aldri dør altså. Går det an å bli større enn det? Hvis folk bare hadde skjønt litt av det? Derfor så vitner også skriften om dem som har tatt sin tilflukt til ham, som i 1. Peter 2, vers 6. For det heter i skriften, så jeg legger i Sion en hjørnestein utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Kan du ta med deg? Du har ikke blitt stående der en dag og tatt feil. Langt ifra. Hørte du virkelig det? Skal ikke bli til skamme. Har han fullført noe her på jord, så blir det et håp til evig frelse? Eller tror du at du må oppfylle noe? Det et veldig spørsmål, jeg vet du, for svært mange som lever såkalt det kristenlivet, lever der at det enda noe som oppfylles. Jeg må også være noe. Ja, må du det? Hva var du da Jesus døde på korset for dine synder? Hva var du da? Hadde du ikke gjort hverken godt eller vondt? Da døde han for deg, sonet dine synder og kastet dem i glemselens hav. Og der han frelste deg, vet du. Men det så veldig mange i en troende forsamling som går og venter på noe mer. Noe de må oppfylle for at de skal gi dette håp. Så spørsmålet blir veldig, veldig alvorlig. Står det enda noe tilbake å fullføre? Er det enda noe som kreves for at du skal få være et frelst menneske på vei til himmel og salighet? Det spørsmålet. Svar på det nå altså. Er det enda noe som ikke fullført? Jeg kom til å si det et sted. Ganske enkelt, jeg har ikke merket at jeg sa det engang, vet du. Hva mangler altså ved det Jesus har gjort? Hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Han ble frelst ved det enkle spørsmålet her. Han ringte meg flere måneder senere og sa at jeg har fulgt meg siden. Så du da? Ja, hva skal jeg gjøre som ikke Jesus allerede har gjort? Herren selv har jo tatt imot i himmelen. Godkjente som ble lagt på alteret der. Nei, sier du, han glemte og unnlot ingenting han. Så det ennå noe overlatt til deg? Nei, langt ifra, det sier du, kan hende Jesus har gjort alt. Det ikke noe mer som å fullføre og slik seg. Men, det må jo skje noe med meg. Kjenner du det? Ja. Det ikke noe mer som å fullføre, altså, men det må skje noe med meg. Og da si meg da, hva skulle det være? Er det ikke nok det som Jesus allerede har gjort? Det veldig enkle spørsmål. Og det må du ha et svar på. Gjorde han ikke det før det hadde skjedd noe med deg? Ja, han gjorde det, vet du. Gjorde han ikke det mens du enda var en synder? Jo, han gjorde han. Ja, gjorde han ikke det før du i det hele tatt var født i denne jord? Jo. Hva er det da du mener må skje med deg? Det er jo allerede gjort. Var ikke det noe av det siste Jesus sa på korsets tre før han utåndet? Det er fullbrakt. Du kan ikke legge noe til det, vet du. Du går ikke bort og legger noe til noe som er fullbrakt. Hva skulle det være? Men sånn er vi så ofte. Han gjorde jo dette for vel 2000 år siden også. Tenk på det. Så her er du sent ute. Lina Sandela skriver i sangen, når du alt er nådig, så kjem mitt strev for sent. Ja. Ja, men jeg opplever at jeg enda har så mye synd. Jeg kan ikke tro at alt vel så lenge jeg som jeg Det jo så mye her inne som, som tyder på at det kan det ikke være noen kristen og alt dette her greiene bobler opp I meg og så videre. Kanskje jeg stuper og faller I det av og til også, dessverre. Hvor du galt med meg, heldig Gud, må da gå trett av slik en som snubler gang på gang. Og aldri liksom får det til. Så det altså min egen rettferdighet til så stort Gud da. Og leve. Eller kanskje den rettferdighet som Gud skal virke I deg. Det hører vi mye om. Det skal bli så bra etter hvert. Jesu verk liksom bare døra inn til noe som større enn det som skjedde på Golgata. Fint det som skjedde på Golgata, men det må noe mer til. Du må få tak I noe mer. Kjenner du det? Det en røst ifra avgrunnen, folk. Som fører deg på avvei, som fører deg bort ifra den Jesus Faderen sendte til jord. For det Jesus fullførte ved sitt liv og ved sin død, det ble som sagt tatt imot I helligdommen. Og satt sitt stempel på, det nok. Hva det du kommer med? Vil du legge noe til dette? Som Gud selv har gjort. Nå du virkelig kommet inn til det frelsende, nemlig hva Gud skal få gjort ut av deg, så tenker du da, hvis du ført inn I denne alternative kristendommen, vil jeg kalle det. Det jo ikke kristendom, det jo lovtreddom. Men det stemmer jo ikke med Guds ord, det vet du. Bare hør fra apostelgjerningen 13.39 her. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøre straven Mose lov, altså den med hvilken det skulle utvikles rettferdighet I oss da. Nei. Rettferdiggjøres I ham, står det, en vær som tror. Det helt annen vær. Som tror, og hva det så som tros til rettferdighet da? Jo, det står I verset før, og hør det. Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Det nemlig hva du I kontinuerlig behov av, også der du sitter nå I formiddag. Det en ting du I et totalt nødvendig avhengighetsforhold til, altså, og det syndenes forlatelse. At det finnes noe som ligger på dette alter I himmelen, som taler din sak. Og det det eneste som skal til for at du skal nå himmel og salighet. Jeg håper det Gud at vi kan gå ut herfra virkelig for lov til å tro det I ditt hjerte også.
1: Takk.
0: Absolutt. Om du så kristen I aldri så mange år, det hjelper ikke det, vet du. Du kan ikke gå til himmelen på det. Du må også nå, altså I denne stund, stå I denne renselse. Som heter lammets blod, utløste syndenes forlatelse. Stå I det kontinuerlig. Romerne 5.2 Ved ham, det vil si Jesus, har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står I. Hørte noe så fint? Å stå I nåden, Guds nåde, det altså løsningen, ikke å flikke på ditt eget, men å ta det tilflukt av ham. Det nåde som gitt deg I ham. Ja. Det en av disse gamle vekkelsesangene som en strofe som går som Da løstes blikket fra mitt eget. Ja, hva fikk hun se på I stedet da? På ham. Som henger det. Fikk hun løftet blikket opp dit. Ja, men altså mitt eget da, hva med det? Det det du ser på Golgata kors. Det Guds syn på vårt eget. Det navlande. Det syndige mennesket. Det navlande hele, så det ikke finnes et vesen, en lovbok, et skyldbrev I hele tilværelsen som kan anklage deg for noe som helst. For som Paulus også skriver i Rom 81, så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Ingenting kan fordømme deg. For det allerede gjort opp. Slik rettferdiggjøres en synde for Gud også, ved at hans eller hennes synde blir dem forlatt. Ja, men det også skjer hos Gud, ikke sant? Ikke hos deg. Synsforlatelsen jo noe som skjer i Guds hjerte. Det jo han som sier at dine synder forlatt. Ja, men det jo noe som skjer der, mens du fremdeles synder i deg selv. Du tilregnes sønnen. Det som så viktig for oss folk, han regner oss som rettferdig i Kristus, mens vi enda i oss selv syndere. Ikke når du har blitt rein og heldig og god. Nei, men når du får feste blikket på Jesus, og takke og prise ham for det han gjorde ferdig for deg. Som ligger i himlen som en usigelig gave, som han sier Paulus. Det var dette han vant deg som menneske, vet du, der på korsets tre. Og så til slutt er det alt som vi leste. Helliggjørelsens hemmelighet, kan vi kanskje kalle det. Men vi som er utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som er Herrens ånd. Ja, men nå må du feste blikket på han da. Er det da dette skjer? Når du får leve i troen på ham. Altså ikke å arbeide på oss selv, men å se Herrens herlighet som et speil. Og så leser vi teksten vår fra 4, vers 1 og 2 til slutt. Derfor da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke mot det. Vi har sagt oss løs fra alle skamlige snikveier og far ikke frem med list. Heller ikke forfalske vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent frem. Håper det som har skjedd der i formiddag? Anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle mennesker som vil. Og si til deg, kjære venn, som måtte tvile på noe av det du har hørt. Du kan gå til denne boka, så skal du finne det der. Det kan jeg love deg helt sikkert. Det Herrens ord. Og det det som blir oss befrelst når det begynner å gå for oss. Ja. Livets ord. Ja, Jesus, vi takker deg for dette forunderlige evangeliet som du har forkynt oss. Priser og takker deg for det.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Jeg skulle få lov å minne i kveld om et ord som står å lese i Paulus' annet brev til Korintierne. I det fjerde kapitlet mot slutten av kapitlet der. For vi vet at han som oppvakte den herre Jesus, skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss frem sammen med eder. For det skjer alt sammen for eders skyld, for at nåden kan utbrede seg til dess flere, og virke rikelig takksigelse til Guds ære. Derfor taper vi ikke mot det. Men om vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag. For vårt trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål, så som vi ikke har det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige er timelig, men det usynlige evig. Amen. Det var det aller siste ordet der som jeg sa.

Det er vår oppmerksomhet på i denne kveldstund, der vår apostelen sier at vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige er timelig, men det usynlige er evig. En kunne jo kanskje tenke at Paulus måtte ha god grunn til å ha det synlige for øyet i grunnen. Vi kan jo bare tenke på hva han så for seg der i den menigheten som han skrev til, menigheten i Korint. Der var det virkelig så mange ting som var regnet til å fange oppmerksomheten av rent synlige ting, som han skulle tro han hadde nok med det. La oss nevne litt av det. Vi husker det fra apostlenes gjerninger at Paulus hadde kommet til Korint og hadde der atskillig motstand, men også en god del medgang. Han opplevde det som skjer når Guds ord forkynnes, at flokken deles i to av tilhørende. Det er merkelig å se når det virkelig skjer. Under tiden så prekes det og preker vi, og så skjer det ingenting, men så slår Guds ord ned som et lyn, og så deles flokken i to, og da er det veldig å være vitne til det. Da er det vekkelse, sier vi, når mennesket stilles på valg og må avgjøre seg om de vil høre Jesus til, eller om de ikke vil høre Jesus til. Det var det som skjedde der i Korint. Tenk på det. Det hadde Paulus virkelig sett. Og tenk hva han så taler også om i det samme brevet sitt, av motstand som han har hatt. Slike ting som vi er så tilbøyelige til å se veldig mye på. Du husker nok det, du som har lest dette her, hvordan han skriver om det i 2. Korintierbrev. Hør nå her. Jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått 40 slag på et nær. 3 ganger ble jeg utstrøket, 1 gang stenet, 3 ganger led jeg skipbrudd, 1 døgn har jeg vært i dypet. Ofte har jeg vært på reiser, i farer, i elver, i farer blant røvere, i farer fra mitt folk, i farer fra hedninger, i farer i by, i farer i ørken, i farer på hav, i farer blant falske brødre, i strev og møye, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. Det var noe det. Det hadde denne Guds mann opplevet. Det forteller han om i det siste brevet, samme brevet som vi leste stedet fra her. Og så skulle vi jo tenke, det er da så veldige saker at det kunne være grunn til å feste blikket sterkt på det. Men allikevel så sier han, nei da, vår trengsel den er kortvarig og lett. Så vi ser ikke på den. Vi har i det hele ikke det synlige for øyet, men vi har det usynlige for øyet. For det synlige er timelig, men det usynlige, det er evig. Og det var det, venner, som jeg hadde lyst til å snakke litt om her i kveld. Til oppmuntring og tilsynelse for deg og meg, at vi kunne lære litt grann å få det på samme måten, at vi kunne få det som et livsprogram å ha det usynlige for øyet og ikke det synlige. Nå, dette vil jeg si, det er en lang lekse å lære. For det synlige, det ser vi jo for øye bestandig.
Men det usynlige, det tror vi. Det er jo det Paulus sier også, det han skriver til korinterne. Og det er også et litt programmatisk ord som vi kan ta med oss. Vi vandrer i tro, sier han, og ikke i beskuelse. Det synlige, det ser vi, men det usynlige, det tror vi. Og Paulus sier at det som vi ser, det tror vi jo ikke. Vi behøver ikke håpe på det. Men det som vi ikke ser, det er det vi håper på, det er det vi tror på, det er det vi har festet vår liv til. Kjære venner, dette er veldig lett sagt, men det er ikke så snart lært. Det synlige er timelig, det usynlige er evig. Derfor har vi det usynlige for øyet, og ikke det synlige. Nå har jeg lyst til å si litt om det der, og ta noen punkter, og gjennomgå det litt, og forsøke å vise ut ifra Guds ord, venner, hvordan vi skal passe på å ha for øyet det vi ikke ser, og ikke feste blikket bare på det som vi ser. Og da vil jeg begynne midt i sentrum, og så vil jeg først si litt om vår egen kristenstand, vi som tror på vår Herre Jesus Kristus. Jeg vil gjerne si litt om vårt forhold til Gud under denne synsvinkel som vi snakker om her. Vi er vel i denne flokken her i kirken i kveld, tenker jeg, de fleste av oss bekjennende kristne, må ikke. Jeg skulle tro det så. Og noen av oss har da hørt vår Herre Jesus Kristus til i mange år. En hel del, ser jeg, er ganske unge. Men vi har den samme kampen å kjempe alle sammen, med det å være en kristen. Da vil jeg gjerne spørre deg hva det egentlig er som du bygger på når det gjelder å tro at du er en kristen. Du ville stå frem om jeg ba deg om det her i kveld, så sant du fikk mot til det da, og så ville du si det, jeg er en kristen. Gud velsigne deg, min venn, som bekjenner det at du er en kristen. Gud velsigne deg, du unge, som har tatt den store beslutningen, og som sier det så frimodig, at du vil høre Jesus til og vil være en kristen. Jeg blir så varm i hjertet når jeg ser alle de unge bekjennende kristne i våre dager, hvor frimodige de kan være ofte. Jeg vet at det er noen fra skolelaget som er buden inn spesielt til møte her i kveld. Ja, jeg har lyst til å si for min egen del, jeg beundrer de unge mange ganger så frimodige som de er. Jeg vet at rundt omkring på skolene våre, så blir det holdt andakt. I store frikvarter, for eksempel, vet jeg ved mange skoler, en eller flere ganger i uken, andakt i det store frikvarteret. Og det er en eller annen av de unge som står frem og leser et ord og ber til Gud. Jeg må si at da jeg gikk på skolen, så var vi ikke kommet så langt. Ikke hadde vi den frimodighet at vi turte gjøre noe sånt. Men det er et av de lyse trekkene i bildet i dag, og det er så uendelig meget å takke Gud for. Men nå spør jeg deg da, kjære unge kristen, og du eldre med, du bekjenner at du er en kristen. Hva bygger du det på? Hva bygger du det på? Du tror med andre ord at du skal få lov til, når den store dagen kommer, å stå frem som Gud, og bestå i dommen. Du har det håp i ditt hjerte at du skal få lov til å bli frelst, også i dommen, slik som du tror at du er frelst i dag. Jeg spør igjen, hva bygger du det på? Ja, hva bygger du det på?
Jeg må si det for min egen del at jeg husker meget godt da jeg var ung og hadde tatt den store beslutningen. Jeg satt på et møte, det var i fremmed land, og hadde tatt min beslutning og ville høre Jesus til. Og jeg husker at jeg tok Bibelen mellom hendene mine og knudet den sammen på denne måten, og så sa jeg ved meg selv: Jesus, nå vil jeg være en kristen. Jeg husker så tydelig, det var et merke som ble gitt oss som var trygt i anledning det store møtet som jeg var på. Det var til å sette på koffert og bagasje. Jeg satte det inne i Bibelen min, konfirmasjonsbibelen, og jeg klemte den fast liksom med hendene mine og tok en veldig beslutning og sa: nå vil jeg være en kristen. Ja, lykkelig den som har fått lov å ta den beslutningen. For jeg skal si deg at uten at du tar en alvorlig beslutning om og avgjørelse om at nå vil jeg forsage synden og være en kristen, ja, så kan det jo ikke bli noen virkelig begynnelse på kristenlivet heller. Gud velsigne hver og en som gjør det, enten du nå har hørt Jesus til fra du var liten, noen er så lykkelige at de har gjort det, eller de kom bort fra ham og måtte vende tilbake igjen. En avgjørelse trenger alle å ta. Min venn, jeg spør på nytt: hva bygger du kristenstammen din på? Ja, ser du, der har vi veldig lett for å bygge på det vi ser, ikke sant? Vi har det synlige for øye på så mange måter. Jeg for min del hadde det for øye at jeg hadde tatt en beslutning. Jeg kjente datoen da jeg hadde tatt den beslutningen. Jeg visste stedet hvor det var gjort. Jeg var glad fordi det var så. Og det er jeg for så vidt fremdeles. Ja, det er jeg virkelig. Og så visste jeg det at nå hadde jeg bekjent kristentroen for kameratene mine. Og det ga en veldig styrke. Ja, det skulle alle gjøre. Du som er en kristen, bekjenn ved første anledning der hvor du går at du er en kristen og vil være det. For meg var det sånn at det var mye det som jeg stolte på. Jeg stolte faktisk på alle disse tingene som jeg så. Jeg tok min egen kristenstands temperatur, så å si. Og når det da var slik at jeg hadde vært flink til å lese Bibelen og flink til å be til Gud, synes jeg selv i hvert fall, og hadde klart å avlegge et vitnesbyrd om Jesus og slik, så vel, så var det lett å tro at jeg var en kristen. Men når det så kom inn i slappe tider, og jeg måtte med skam bekjenne for Guds ansikt at det sto som veldig langt tilbake med meg på mange måter, ja, da var det vanskelig å tro at jeg var en kristen. Fordi nemlig det jeg så, det var så elendig skrøpelig. Og da farer all glede ut. Da sitter en der og vet hverken ut eller inn om hva man egentlig skal tro og å tenke. Jeg skal få lov å forkynne det for dere, kjære venner, her i kveld, som mange av oss vet og tror, men som den der tror det aldri blir trett av å høre. Det er nemlig at min kristenstam, det bygger jeg ikke på det som jeg ser, men på det som jeg ikke ser. Åh, det er så stort. Jeg som en kristen, jeg skal få lov til å tro at selv om min kristendom er skrøpelig på mange måter, og det vet jeg så vel at den er, så står jeg allikevel for Gud hellig og ren og rettferdig i vår Herre Jesus Kristus. Tenk at man kan si sånt.
Jeg tenker at det virkelig går an å stå på prekstolen og si så veldig ord som det at jeg fullkommen for Gud I Kristus. Jeg hørte en som sa det I en samtale for en tid siden. Han sa det at det står I Bibelen, sa han, om å være rettferdig for Gud. Det må vel bety at man rettferdig, det sa. Hva mener du om det? Rettferdig? Ja, det kommer jo mye an på hva man legger I ordene, men jeg vil si jeg synes det var en dårlig forklaring. Jeg for min del når man ser på min egen beskaffenhet, min hjertetilstand, alldeles ikke ferdig. Og skulle jeg dømmes efter det som jeg I meg selv, så kunne dommen bare få et eneste utfall, det kjære venner. Det ble veien bort fra Gud. Når jeg får lov til å tro at jeg en kristen, står I nåde hos Gud I dag, så det på grunn av en rettferdighet som jeg ikke ser. Som jeg ikke ser, men som Gud ser. Og det vidunderlig med den sannhet, at I vår Herre Jesus Kristus jeg hellig og rettferdig for Gud. Jeg blir ikke trøtt av å tale om det. Jeg blir ikke trøtt av å fortelle det til meg selv og til andre. Jeg som en synder for Gud, jeg allikevel hellig og ren for Gud så lenge som mitt hjerte henger fast med Jesus Kristus I en levende tro. For nemlig, han som var min stedfortreder på Golgata, han sonte alle mine synder ved sitt blod. Han også min stedfortreder I dag på Guds trone og jeg får lov til å stå for Gud I ham og være hellig og rettferdig I ham det største jeg vet og ja det største jeg vet det ser jeg ikke men det får jeg lov til å tro det får jeg lov til å tro Og da det nemlig slik at skal det bli noen kraft og noen virkelig fremgang I kristenlivet, så må jeg ha det for øye. Ja, jeg må ha det for øye. Det jo det Paulus taler om her, vi har ikke det synlige for øye, sier han, men det usynlige. Jeg vil bruke ordet også her om min kristenstand og si det at skal jeg få noen glede, noen kraft, noen fred og noen fremgang I mitt kristenliv så må jeg ikke ha det synlige for øye jeg må ikke gå og se på min egen kristendom da jeg må ikke det da mister jeg moten ja det gjør jeg virkelig men jeg må se på det usynlige at spør du meg gjerne kan man se det usynlige Kan man virkelig det? Ja, I en forstand, nei. Men I en annen forstand, ja. For det en måte hvorpå vi kan se det som alene Gud ser. Jeg ser det her. Jeg ser det her I Guds eget ord. Han forteller meg nemlig at det sånn. Jeg har ikke sett den rettferdighet som jeg I Kristus. Jeg undres på om jordiske øyne kunne tåle å se så stor en herlighet. Jeg tror det ikke. Om vi fikk se hverandre, vi fattige, syndige mennesker, sånn som Gud ser oss I Kristus. Det ble vel for stor en herlighet å se. For skrøpelige, syndige menneskeøyne, tenkte jeg. Og nei, jeg kan ikke se dem. Men det en som forteller meg om dem. Det Guds egen hellige ånd når han gjør ordet levende for meg. Når han da taler til meg om det at han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi I ham skulle bli rettferdige for Gud. Det forteller han meg. Han forteller meg å gjøre det levende for mitt hjerte, så jeg får lov til å ha det sånn som Paulus som sier det at at jeg skal få lov til å finnes I ham. Ikke med min rettferdighet, den som av loven.
men med Guds rettferdighet, den som fås ved tro på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Og ser du den rettferdigheten som av loven, den kan vi se. Den kan vi noenlunde kontrollere. Kjente du deg, du meg, og kjente jeg deg, så kunne vi noenlunde kartlegge hvor langt vi var kommet i så måte. Det kan vi se. Og det et syn som ikke mye oppmuntrende, det sikkert. Men den rettferdighet som jeg har i Jesus Kristus, den kan jeg ikke se, og dog det den jeg skal ha for øye. Er den jeg skal studere her. Den jeg skal senke meg ned i her. Den som jeg skal gruble på, tenke på, ha for øye her. Hvor stort det å få lov til å ha det sånn. Og det som den store hemmeligheten med saken, venner, det at den som har det usynlige for øyet i denne forstand, det han som får kraft og glede og fremgang til et hellig liv med Gud. Det sånn. Det det. Den som har sin egen kristendom for øye, sånn at han sirkler omkring det til stadighet og snakker mye om det, tenker mye om det, arbeider mye med det, strever mye med det. Han jeg redd for det på den måten han kjører seg fast her. Kjører seg fast. Det omtrent som da vi skulle lære å sykle. Og det var så vanskelig å styre unna humper og stener som lå i veien. Jo mer vi stirret på den skarpe stenen som lå der i bakken hvor vi skulle kjøre, det sikrere var det at vi kjørte på den. Det var mye bedre å lære den ting at jeg skulle se fritt frem for meg når jeg styrte. Og ikke fiksere alle disse vanskelighetene som lå i min vei. Det var da vi lærte å kjøre sykkelen, var det ikke det? Det når Jesus blir kjær for hjertet, at hjertet blir varmt. Det når hans rettferdighet som jeg eier i troen blir stor og dyrebar, at jeg får lyst til å ligne ham. Det når nåden blir så veldig at jeg beskjemmes over virkelig å kunne tenke at den tross alt min. Det da som hjertet blir fritt og glad og takknemlig og får lyst og makt til å leve til Guds navns ære. Det det. Og måtte det som der det usynlige blir riktig stort på våre hjerter. For det alvorlige ser du det at her det jo så lett å bedra seg selv. Det veldig hvor lett det her å bedra seg selv. Bare tenk på det som står flere steder i sendebrevene i åpenbaringsboken. Tenk på hvordan det synlige tar seg helt annerledes ut enn det usynlige. Her leser vi om en i det tredje kapitlet og 17. verset som sier «Jeg rik og har overflod og fattes intet». Det var det synlige sånn som han så det. Men så kommer Gud og sier til ham, du ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Det var det Gud så. Eller tenk på det som står i det andre kapitlet her i åpenbaringsboken, hvor det var så veldig mye virkelig fint av det synlige. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, at ikke du kan tåle de onde. Så du har prøvd dem som sier de apostler og ikke dem. Og du har funnet at de løgnere. Og du har tålmod og har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Og du ikke blitt trett. Det var det synlige. Og mye fint det. Og du verden, når man kunne bare ha det sånn. Da skulle man vel være rolig, da skulle man vel være sikker. Da var mye kristendom.
tenke seg så mye fint som dette, tålmodighet og arbeidsinnsats. Og sans for den rene lære, det var, er det ikke alle som har. Og iver efter å prøve åndene, er fint. Veldig mye fint. Men så kommer det, det som bare Gud så. Jeg har det imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Den store hemmeligheten i kristenlivet, venner, det er å forsøke i jordets liv å få se seg selv sånn som Gud ser en. Å, tenk om vi kunne det. Tenk om en kunne få se seg selv sånn som Gud ser meg selv. Da skulle falle veldig mye lys over mangt da. Og da er det det store at det første en da fikk øye på, vet du hva det er? Tenk å kunne snakke så stort og si så veldig. Det første en fikk på damen fikk se meg selv sånn som Gud så meg. Jeg taler nå til den som i en levende tro hører Jesus til. Det første en fikk se, det var Jesu rettferdighets hvite drakt. Ja. Skulle en ikke da bli glad? Skulle en ikke da bli varm i hjertet? Skulle en ikke da lære å forakte alt det som vil holde oss borte fra Gud? Skulle det ikke bli lite og ubetydelig alt sammen, sånn at bare én ting gjaldt noe da? Å leve denne Herre til behag, som har stelt så stort med meg at jeg i hans øyne fattige synder som jeg er kledd i Jesu rettferdighet, hvite drakt. Å, ha det for øye, kjære venner, ha det for øye. Jeg leste nylig om en gammel emissær som hadde fått se evangeliets frihet så herlig. Han prekte om det og hadde det som sitt store tema. Han bestemte hva som skulle stå på hans gravsten. Og der sto det, dette skriftstedet: Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. Og da jeg leste det her forleden dag i en avis, hvor dette var fortalt, så tenkte jeg i mitt stille sinn, jeg kan vite hvor mange nå for tiden som er opptatt med en sånn sak som det. Jeg er redd det er ikke mange. Sier det deg noe, kjære venn som er i Petri kirke i kveld? Sier det deg noe? Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, det han ble en forbannelse for oss. Betyr det noe for deg? Å, det er noen for hvem det er sånn at det betyr så mye, for det vil nemlig si, han tok all den straff jeg skulle ha på seg.

Jesus Kristus, han krever som vilkår for salighet ingen verdens ting av meg. Jeg salig bare på Jesu regning. Jeg ikke salig på betingelse av at jeg klarer dette eller hint, at det lykkes sånn eller sånn. Men fordi det alt sammen gjort så ferdig av en som døde for meg for 1900 år siden, og lever for meg og min kledning for Gud i dag. Derfor får jeg lov til å stå for Gud i dag. Og vi skulle ha det for øye. Det uttrykket som Paulus bruker her, det om å ha for øye, det betyr å ha virkelig å se på, stirre på, konsentrere sin oppmerksomhet om. Og Gud hjelper oss alle sammen til virkelig å gjøre det. Det er så mange som stormer inn på i verden. Om jeg kunne få se ham med troens øye, min rettferdighet for Gud. Og så er det det da som Paulus nærmest snakker om her i sammenhengen, vi må ikke glemme det. Og det er trengslene og motgangen og alle vanskelighetene våre. Og som sagt og videre med, så hadde han mye av det slag, den Guds mann. Og her nevner han det også litt lenger ute i brevet, vi leste det sammen. Ja, det skulle blitt en roman om han hadde kunnet skrive det for oss og pensle det ut for oss og fortelle om alt det han hadde gått igjennom. Det gjør han ikke. Han nevner det bare i forbifarten en gang. Men han snakker ikke om det. Hvorfor ikke? Fordi han har det ikke for øye. Han har noe annet for øye. Han har det for øye som heter det usynlige, som heter det jeg har hos Gud, det som jeg har i vente hos Gud. Og her ville jeg gjerne få sagt det om jeg kunne, sånn at vi kunne ta det med oss og få velsignelse og glede og fred av det alle sammen, alle som tror på Jesus. Ja, for mine kjære venner, det er jo ikke så ganske fritt for det da, at trøbbel og vanskeligheter av et eller annet slag, det har vi alle sammen. Det eneste en som er her, det er jeg sikker på. Vi har alle sammen noe som er tungt for oss. Et eller annet som er vanskelig. Og det skal vel være så mens vi er i verden. Skal det? Du har vel for øvrig lært å forstå det, kjære venn, du som er en kristen, at det er noe som heter Guds tukt. Skjønner vel det? Det er den usynlige side av mye av den trengsel som du møter. For det står i Guds ord at om I er sønner og ikke uekte barn, så har de også del i tukten. Gud tukter sine barn. Han skal alltid sørge for at det er et eller annet. Ganske sikkert. De gamle, de talte om korset som vi bærer på en dobbelt måte. De talte om det utvortes kors og det innvortes kors. Sånn kan vi lese i de gamle oppbyggelsesbøkene. Det er fint. Det utvortes korset, det er direkte motstand og forfølgelse som en kristen får fordi han er en kristen. At folk baktaler ham og forfølger ham og trakasserer ham og kanskje endog i sådanne tider hører han til det at han blir en martyr for vår Herre Jesus Kristus. Det hender i våre dager også, det her og der. Ikke i vårt land, men andre steder. Nå vel, det der utvortes korset, det har ikke vi mye erfaring av, venner, vi som er her. Det er ikke mye vi har gått igjennom for Jesus skyld, nei. Det er litt lite det.
Hvor mye har du gått igjennom fordi du en kristen? Hva har det kostet deg? Å nei, der har vi sikkert vi forferdelig mye å si, de aller fleste av oss. Det innskrenker seg vel kanskje til noen ord og noen bemerkninger som en kan høre litt grann sånn. De fleste av oss har ikke opplevet mye trengsel i utvortes forstand for Jesus sin. Det kan bli annerledes. Det vet bare Gud. Men så er det også noe som heter det innvortes. Kors, det indre kors. Og det, sa de gamle, det er all den nød, all den anfektelse, all den motgang på forskjellig vis som kommer på en kristen og som Gud sørger for å sende i hans vei. Det er en side ved alt det som kommer på oss, som er dette at Gud tukter sine barn fordi han vil dem vel. Og her er det en veldig stor hemmelighet som vi skulle minne hverandre om i denne kveldstund. Du har ditt å stri med, kjære venn som er i kirken her i kveld. Du har ditt å stri med. Vel, nå får jeg lov å si det til deg. Du må ikke ha det synlige for øyet, men du må ha det usynlige for øyet når det gjelder dine trengsler, dine vanskeligheter og din motgang. Det synlige, det er lett å få øye på, for det er altså da den sykdommen du har, eller den vanskeligheten du har, eller de vanskeligheten i ditt hjem, eller sorgen over dine barn, eller vanskelighet med arbeidet, eller motgang på forskjellig vis. Sykdom! Å ja, og sykdom kommer, hvor tungt det er. Alt dette synlige, det har vi for øye, ja. Vi går til doktoren med det. Og det er så lett å få øye på det. Og det får så være, men kjære venn, ha det usynlige for øye. Fest din oppmerksomhet på det som er det usynlige. Ja, hva er det for noe da? Ja, det er Guds nådefulle hensikt. Den ser vi ikke. Men den skal vi få lov til å tro. Fest blikket på den. Fest blikket på den her. Konsentrer din oppmerksomhet på det her. Så skal du få se hvorledes det er annerledes å bære det. Og hvorledes det blir på en ganske annen måte å gå igjennom livet med det. Og det er så fint det som står i Hebreerbrevet, 11. kapittel og 27. verset om Moses. Det står det at han står om hva han gikk igjennom. Han holdt ut, står det, som om han så den usynlige. Tenk på det. Han så ham ikke. Og allikevel på en måte han så ham. Han holdt ut som om han så den usynlige. Det er med dette som med gutten, som den vesle gutten som hørte far sin. Faren skulle tale i radioen en dag, og det sa de ingenting til den vesle pjokken om. De ville se hvorledes han tok det. Og da tiden var der at dette foredraget skulle finne sted, så slo de på radioen og skulle se hva den vesle gutten tok, hvorledes han tok det. Og han stusset med en gang, han merket fars stemme. Han trodde far hadde gjemt seg et eller annet sted. Han gikk og kikket i alle rommene, og han så under sofaen, og han så i kott og alle steder, og han kunne ikke begripe noen ting, og så sa han til slutt ganske oppgitt: jeg kan ikke se far, men jeg hører ham alle steder.
Det kan du få lov til å si, min venn, om din himmelske far. Du kan ikke se far, men du hører ham hele tiden. Du hører ham alle steder. Du hører ham her i ditt ord. Du hører ham i vitners ord om ham, som peker hen til det at hva han tar og hva han giver, samme Fader han forbliver. Og hans mål er kun det ene, barnets sanne vel alene. Han holdt ut som om han så den usynlige. Se opp og tenk en gang på livets krone, på din bestemte rang for landets trone. I sannhet hva du her skal gå og tåle, av kronen ei er verd den minste stråle. Det er sant det. Ha det usynlige for øye, ikke det synlige. Jeg hadde en tredje ting å si, og jeg kan gjøre det kort nå til slutt. For når vi er så mange samlet her som nok er bekjennende kristne, og på forskjellig vis er engasjert i kristelig virksomhet, så har vi lyst til å anvende dette Paulus-ordet også her. Og sier det sådan til oss, og jeg tror det at vi i den åndssituasjonen som vi i dag lever i skal se det slik. Med tanke på vårt arbeide i menigheten Troendes Forsamling i dag, la oss ha innersiden av saken for øye. Ikke bare se på det synlige, men ha det usynlige for øye. Jeg skal forsøke å forklare hva jeg mener. Og da vil jeg nevne og minne om det stedet som står om de 70 disiplene som var sendt ut for å arbeide for vår Herre Jesus, og som kom tilbake så oppglødd og begeistret og sa: kjære Herre Jesus, vet du hva? Endog de onde ånder var oss lydige i ditt navn. De hadde med andre ord sett veldige ting skje. Veldige ting skje. Og jeg vil jo også gjerne si det at det måtte da være umådelig stort å oppleve noe sånt. Skarene flokket seg. Underlige ting skjedde. De talte i vår Herre Jesu Kristi navn, og det var åpenbart at ondskapens åndemakt måtte vike der vår evangelie om vår Herre Jesus Kristus gikk frem. Å, Jesus, det var så gildt! Det var så stort! De har vært ute og talt i ditt navn, og endog de onde ånder var oss lydige i ditt navn. Da sier Jesus til dem: gled eder ikke over det at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er skrevet i himlene. Det er som om vår Herre Jesus Kristus vil si: se på innersiden av saken. Se til om det skjer noe på det plan som er det egentlige, om mennesker går over ifra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, og om du selv, du som er så ivrig med, virkelig er frelst og har ditt navn skrevet i Lammets livsens bok. Kjære venner, vi har det
synlige for øyet så tid. Og da det jo så at når man betrakter det som vi sådan ser i kristenlivet, i kirkelivet, i den åndelige situation i dag, så er det virkelig mange slags tegn. Her er mye som kan ta mot det ganske fra oss. Og her er andre ting som vi synes er da veldig stort. Jeg kan ikke begynne å nevne alt en gang, men faktum er jo det, for å ta de negative ting først, at her er jo mange, mange mennesker som aldri går og hører Guds ord. Ja, det ser det da nesten ut til. Og her er synd og skam i samfunnet, og vi skjemt så mange ganger og tenker på et gammelt kristent land, også så mye som er åbenbart Guds vilje imot i vårt samfunn. Å, tenke seg, hvor vi må klage vår nød på Guds ansikt og hvor mye som er skrøpelig. Og når vi så ser ut over hele jorden, ja, da vet du, det blir jo sånn at vi svimler ved tanken på hvor veldige oppgavene er, og hvor kort vi rekker. Nå som den moderne verdensmisjonen har pågått i over 150 år, så står vi overfor det at den kristne kirke, ja, om vi bare tar de gamle kristne land og bare ser på dem som hører med i kirkebøkene og ikke tenker på noe annet et øyeblikk, så ser vi jo det at det blir flere som tilhører de hedenske religioner prosentvis for hvert år som går, og prosentvis færre som hører til den kristne kirke eller kristne land for hvert år som går, bare på grunn av befolkningstilveksten som er så kolossal. Og det er så alvorlig. Og det er så uendelig alvorlig. Og det kan legge seg over en som blysomme tider. Og vi må, venner, høre roping fra våre utsendinger som sier, det er kanskje kort tid igjen. Vi må arbeide mens det er dag, og med bønn og offer sette alt inn i vår Herre Jesu Kristi navn og hans kraft for å fullføre vår misjonstjeneste. Og vi ser på alt dette her som kan slå motet ned, og ja, da er det mye. Men det er mye også som er godt. Det synes da vel det, ikke sant, at om vi tenker på vårt land nå, så er det er lettere, sier vi, det er flere, det går, kommer mer folk på møtene nå enn like etter krigen. Det snakket vi om noen stykker i eftermiddag, det tror jeg vi er enige om. Det var tyngre da, det var vanskeligere da. Det er flere folk som går og hører nå, og det er mye, mye, mye godt, mye sånt som kan være lyst, og vi gjør opp vårt budsjett liksom, og vi skriver våre årsberetninger, vi som har med det å gjøre, og vi leser andres årsberetninger om virksomheten og sier det at vel, her er det mye å glede seg over. Offerviljen, den er stor, vi får mange penger inn, vi har ikke fått mer enn noen gang. Nei, mye å glede seg over. Men kjære venner, la oss ha allikevel, når alt kommer til alt, frem for alt det for øyet som er det usynlige, innersiden av saken. Blir mennesker frelst? Ikke bare kommer det masse folk på møtene, men blir mennesker frelst? Blir hjertene satt fri? Går mennesker, bryter mennesker igjennom og inn til Guds barns frihet i troen på evangeliet? Går vår Herre Jesu Kristi rike frem på den indre front? Og måtte vi ha det for øyen. Ja, Gud, give oss den korte tid vi skal være i verden. Fremfor alt å ha det for øyet som Gud ser. Han selv hjelper oss til det, kjære Herre Jesus. Ja, hjelp oss du dertil. Løft vårt øye mot det høye, kjære Herre Jesus. Å
Og la oss ikke gå og være nærsynt opptatt med denne verdens mange ting. Men hjelp oss du til å se med ditt øye denne verdens mange ting, og også med ditt øye vår egen tilstand og din menighets tilstand iblant oss. Herre Jesus Kristus, den tid vi skal leve er så kort, og livet svinner som en drøm. Hjelp oss, kjære Herre, denne korte tid, og ikke være opptatt og i vårt hjerte bundet til det synlige, men at vi i ditt ord og dine løfter må ha det usynlige for øyet inntil vi er hjemme, Herre Jesus, og ser deg som vi nu trodde på. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

i Johannes første brev. Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og vær den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham. På det kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og den seier som har seiret over verden, er vår tro. Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vitner, ånden og vannet og blodet. Og disse tre går ut på ett. Tar vi imot menneskenes vitnesbyrd, da er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. For han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Han bodde i telt. Det betyr at han var nomade. Han flyttet fra plass til plass, og eide ikke noen jord der han kom. Da han skulle begrave kona si, Sara, mange år senere, måtte han kjøpe jord for å gi henne et siste hvilested.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Hva er det som tilfredsstiller Gud? Eller for å bruke et mer klisjépreget ord, hva er det som behager Gud? Hva er det ved deg og meg som får Guds ansikt til å smile i glede og tilfredshet? Kanskje du har stilt deg selv det spørsmålet av og til. Luther stilte det spørsmålet. Han opplevde at han hadde kommet på kant med Gud. At Gud ikke likte han, eller likte det han gjorde og det han var. Så han prøvde seg med å krype på sine kne opp mange steintrapper i klosteret der han var. Kraup til blods og tenkte, bare jeg piner meg selv nok, så vil nok Gud se i nåde til meg og godta meg. Er det ikke rart alt vi mennesker kan finne på? Er det ikke rart hva slags bilde vi kan lage oss av Gud? Og noen prøver å imponere han med å utføre spesielle troshandlinger. To predikanter i USA ble berømte for å forsøke seg på slike troshandlinger. Overskriften i avisene etterpå lød slik. To predikanter døde i en trostest. Først hadde de tatt slanger i hendene sine, slik det står om litt om i apostelgjerningene, giftige slanger, som skulle være et tegn på hvilken dristighet og tro de hadde. Og utrolig nok, de overlevde det. De ble ikke bitt. Men så skulle de ta neste troskritt, samme kvelden. Og det hele foregikk på en offisiell gudstjeneste, søndag kveld i den menigheten. Eller kanskje jeg skulle kalle det sekten, der de var ledere. Og neste troskritt var altså å drikke gift. Men noen timer etterpå døde de begge to.

Er det å ta slanger i hendene og det å drikke gift et tegn på tro? Er det det Gud ser etter i vårt liv og venter at vi skal gjøre? Er det å gjøre mirakuløse ting og ta dumme sjanser og utfordre Gud med slike påfunn? Er det det Gud liker at vi gjør? Er det det som er tro? Eller folk som ser etter tegn i skyformasjoner, pannekake og potetkake og drauma, jeg vet ikke hva. Nei, tusen ganger nei. Vi har gjort tro om til noe komplisert. Noe for religiøse tryllekunstnere eller åndelige magikere. Noe overåndelig, spøkelsesaktig, hokus pokus-stoff som ikke har noe med tro å gjøre i det hele tatt. Tro har noe å gjøre med vårt daglige liv. Det har noe å gjøre med de situasjonene vi kommer opp i livet. Og ikke situasjoner som vi lager og konstruerer opp for å vise Gud eller mennesker hvor flinke vi er til tro. Det er situasjoner vi kommer opp i. Og da kan det saktens hende at det kan bli tvungen både til å ta på slanger og drikke gift. Men la oss ikke konstruere opp situasjoner. Vi skal vandre i tro i de situasjonene i hverdagen vi kommer opp i, og som Gud leder oss inn i. I Hebreerbrevet 11 fortelles det hva som gjør inntrykk på Gud. Hva Gud liker å se oss. Vers 6 sier: «Uten Gud er det uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» Vil du behage Gud? Kom til han. Søk han. Kom som du er. Kom som et barn kommer til sine foreldre. Kom med tillit. Stol på det han sier. Kort ut slangeshowet, gift beger, og konsentrer deg om de enkle ting som han sier til deg i hverdagen, i sitt ord, og som han minner deg om å gjøre. Det er tro. Og vi sett på Abel, Enoch og Noah. Og i dag er vi kommet til Abraham. Og jeg er så glad at Gud ikke utlot han ifra denne lista. Verken han eller kona Sara. Fordi er det noen jeg føler jeg kan identifisere meg med, så er det deg. Kanskje det ikke er så lett å identifisere seg med en mann som bygde en båt i hagen sin, midt ute i en ørken, og fortsette å bygge i 125 år. Det var Noah, og han snakket om ham sist. Eller en som kom bærende på et lam som han slakta og offret til Gud. Det var Abel. Eller en som vandret med Gud, og plutselig en kveld vandret han ikke lenger, for Gud tok han direkte opp til himmelen. Det var Enoch. Fantastisk historie. Men kanskje ikke så lett å identifisere seg med. Vi trenger et mer konkret, livsnært eksempel. Og hva er mer livsnært og kjent enn en mann og en kone, et ektepar, som kjemper mellom Guds planer og sine egne planer? Abraham og Sara. Vi er i Hebreerne 11, vers 8-10. Men først må vi se litt på originalversjonen. Det vil si slik historien fortelles i 1. Mosebok 12. Herren sa til Abraham: «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg.» Og så hopper vi ned til vers 4. «Så drog Abraham av sted som Herren hadde sagt ham, og Lot gikk med ham. Abraham var 75 år da han drog ut fra Karan.» Og der ligger kanskje det største problemet. For dette var ikke noen ung, enslig student som så seg om etter en plass han kunne få seg arbeid i hus og kunne slå seg ned. Dette var en mann som var 75 år, for lengst passert pensjonsalderen, det vil si den pensjonsalder som gjelder nå i alle fall. Han var gift, han hadde hus, han hadde slektninger og venner, han hadde en business, han hadde eiendom og masse stoff som han hadde samlet opp gjennom året. Og her står det at han tok alt dette stoffet med seg. Hør hva vers 5 sier. Han tok med seg sin kone Sarai og sin brorsønn Lot, og alle eiendelene de hadde samlet. Og det kan du tro var nok ikke lite, etter et langt liv på samme plass. Bare sjekk opp i din egen garasje, eller kjellerbod, eller høgaloft, hvis du har bodd det meste av livet på en plass. Det er når du skal flykke at du oppdager hvor mye stoff du har samlet opp. Jeg er flytt
10 ganger i livet, tror jeg det er. Minst 10 ganger, på like mange år faktisk. De første gangene jeg flyttet var jeg student og enslig, og klarte å få plass til mesteparten av stoffet jeg lider bobla, lider folkevogn, når jeg pakket godt. Neste gang jeg flyttet måtte jeg kjøre 2 eller 3 turer med folkevogner. Tredje eller fjerde gangen måtte vi leie flyttebil. 7. eller 8. gangen da vi flyttet til Amerika, kunne vi ikke engang få stoffet med oss. Vi stablet det i noen kjellere og noen loft som venner og kjente. Noe her og noe der. Bestemte dere for å ikke ta med noen ting, bare det aller nødvendigste. Og det aller nødvendigste ble det 10 svære kolli. Jeg mener 10 store kasser på minst 1 kubikkmeter hver. Og jeg glemmer aldri da vi kom til O'Hare flyplassen i Chicago. Og så kom etter vogne og tralle til å lesse på alt dette stoffet og få det ut til den varebilen som stod og ventet på oss. Og plutselig kom en mann i uniform bort til oss og spør om han kan hjelpe. Og jeg tenkte, du verden for en service. Her kommer vi til et fremmede land, og de tilbyr oss gratis hjelp til flyttelasset. Og han leste på traller si, som var så stor som en liten tilhenger, og klarte faktisk å få alt på et lass. Og tolleren hadde vist aldri sett et slikt lass før, gjennom tollen. Men vi fikk det ut i bilen. Og før han visste ord av det, hadde vi sett dere inn i bilen og kjørt. Og jeg kjente ikke til skikkene der borte. Men etterpå fikk jeg vite at dette er jobben for disse mennene, og at de ventet seg en skikkelig betaling for det. Jeg mener, du gir de gjerne $10 bare for å bære en koffert de får flyet bort til bilen. Og her var det 10 store, blytunge esker, og vi bare forsvant uten å betale. Og jeg kan se for meg at der sto igjen en mann med et langt ansikt på flyplassen denne dagen. Og hadde jeg visst navnet og adressen hans, så skulle jeg sendt han en slant i dag om så var, om det er snart 10 år siden. Etter 5 år flyttet vi tilbake til Norge. Og vet du hvor mye stoff vi hadde da? 2 store konteiner. Har du sett de konteinerne som står på kajene eller på jernbanestasjonene? 2 slike fylte vi etter 5 år. Rett nok var det en bil i den ene, men likevel. Og det på tross av at det aller meste av eiendelen hadde vi sett igjen i Norge før vi reiste. De tok med seg alle eiendelen de hadde samlet, står det her. Etter 75 år i det landet. Og så begynner de å tømme garasjen og loft og kjelleren og løer. Og jeg vet ikke hvor de hadde all stoffet. Og kveg og redskap og alt de hadde samlet. Tenk for en karavane det blei. Tenk for en rekke av kameler som bevegde seg borte vørken. Tenk for et oppbud. Og tenk for et oppbrudd. Men det er noe som er enda mer utrolig. Vi går tilbake til Hebreerbrev 11 og leser siste halvdel av vers 8. Han drog av sted uten å vite hvor han kom hen. Vet du hvorfor jeg var medlem i NAF da jeg bodde i Chicago? Eller Chicago Motor Club, som det heter der. Det var fordi jeg liker kart når jeg er ute og reiser. Og de ga meg ikke bare alle kart jeg måtte ønske, men de strekte opp ruder for meg. Og de reknet ut hvor langt det var å reise fra plass til plass, og de tegnte inn hvor mange campingplasser og hvor mange moteller der var langs veien, og hvor de var, og hvor jeg kunne få meg mat, og hva en kunne se på veien. Alt i sammen skrev de opp. Jeg reiser ikke langt i et ukjent landskap uten å ha et kart, og uten å vite hvor jeg skal hen, og hvor lang tid det vil ta. Jeg elsker kart, og jeg elsker trygghet og visshet når jeg reiser. Jeg liker å vite hvor jeg dreier. Og jeg er strekt unna i Bibelen min. Han drog uten å vite hvor. Vet du hva det er? Bibelen kaller det tro. Og det skal jeg ikke å bruke fantasien litt, og prøve å se det for dere. For vi leser ofte disse fortellingene så teknisk og sterilt at vi mister dramatikken i det. Så jeg liker å dramatisere det litt, selv om noe av det selvsagt er spekulasjoner. Men det er bedre å
det enn å lese det som du leser børsnoteringene. For jeg skal love deg at det var dramatikk der de sto klart pakket til dra. La meg si det med ordet til en som prøver å male det litt levende. Det er ettermiddag, og kamelen står lesset og klar til å dra. Og der står Abraham, og der står Sara. Og ut fra nabohuset kommer et par løpende. La oss kalle dem Lisa og Leon. Og Lisa griper ordet først og spør: «Hei, hva er det som foregår her? Hva er det som står på?» «Vi skal flytte.» «Flytte? Hvorfor skal dere flytte? Dere har jo bodd her et helt liv, og har vennene deres og familien deres og alt her. Er det noe som er galt? Er det noe som har skjert seg?» «Nei, ingenting er galt. Vi liker oss her. Vi har ikke noe annet sted enn denne byen. Men du ser, Gud har bedt oss om å dra.» «Gud har bedt dere om å dra. Så dere har vært på møte hos denne Gud igjen. Og hvor skal dere så flytte hen? Hvor har Gud bedt dere om å dra? Har ikke peiling. Vi vet ikke engang hvilken vei vi skal ta. Vi bare går der han leder oss. Er dere blitt klinsprø? Dere må i alle fall få dere kart. Dere vet jo at det er masse ørken og stoff mellom her og ingenmannsland, eller hvor det er dere kommer til å havne. Nei, vi trenger ikke noe kart. Gud skal lede oss. Vi tar et skritt om gangen. Og Leon, som hittil har vært taus tilhører, tar ordet. La oss ta en ting om gangen her, og prøve å putte disse brikkene på plass. La oss se om vi kan få tak i dette. Du sier at du må reise, Abraham, fordi Gud har bedt deg om det. Riktig? Riktig. Og du sier du ikke vet hvor du skal reise. Var det slik? Ja, slik var det. Så lesser du på alle disse kamelene og vognene, alt du eier. Bryter opp fra dine egne røtter, fra din egen by, fra slektinger og venner, og en god business, uten å vite hva du går til, eller hvor du går. Ja, det er riktig. Jeg har ikke noe valg. Jeg må gjøre som Gud sier. Vet du noe, Abraham? Vi har vært litt bekymret for deg i det siste, etter at du begynte å springe på de onsdagsmøtene og de bønnemøtene. Tror du ikke det kunne være lurt å ta litt tid på dette før dere drar? Snakke med noen. Kanskje oppsøke en psykolog. Du vet, det skader ikke å drøfte det litt før en bestemmer seg. Men Abraham svarer: «Beklager, men vi drar nå.» Og ja, vi kan sitte der behagelig og trygt i lenestolen med Bibelen åpen. Trygt blant familie og venner. Og det er en nydelig historie. Men jeg skal si, det var ikke mye nydelig. Det var ikke mye nydelig, hverken for deg som måtte dra, eller for deg som sto igjen og ristet, fortvilet på hovet. Og vi leser videre i vers 9. «I tro levde han som innflytter i det landet Gud hadde lovt ham. Han bodde i telt.» Ordet som er oversatt med innflytter betyr en fremmed uten borgerrettigheter. Og jeg skal ikke ta tid til å skildre for deg hvordan de kunne behandle innvandrere den gangen. Men det er noen sterke historier om det også. Og du tenker kanskje, ok, men han hadde da i alle fall jord og land som han eide. Vet du, det var det han ikke hadde. Hør hva som står i Apostelgjerningene 7:5. «Han ga ham ikke noen egen jord der, ikke så mye som en fotspredd.» Han bodde i telt. Det betyr at han var nomade. Han flyttet fra plass til plass, og eide ikke noen jord der han kom. Da han skulle begrave kona si Sara mange år senere, måtte han kjøpe jord for å gi henne et siste hvilested.
og jeg har prøvd å bo i telt en natt i ørken. Det var utenfor Las Vegas. Og det blåste så kraftig at vi trodde det skulle bli litt svalt utover natten. Men det skal jeg si det ikke ble. Og det første og siste gangen jeg overnatta i telt i en ørken. Det skal jeg love deg her og nå. Det skal aldri mer skje. De braud opp i forrødene, ifra sitt heimland og sin heimby og familie og venner. Pakte sagene på kamela og levde resten av livet sitt, så å si, på kamelryggen. On the road again, sang de i en slager i Amerika. Ut på veien igjen. Det må være trailersjåførens morgensang. Men den sangen kunne Abraham ha sunget. Hver morgen kunne han ha sunget den. Sådde på kamelryggen og plystra On the road again. Eller kanskje han sa det og sang for seg selv. I tro. I tro. I tro. For alt vi leser om her har ei stor overskrift. I tro. Han tok ikke opp slanger, og han drakk ikke gift for å demonstrere sin tro. Han bare gjorde det Gud ba han om å gjøre. Han var lydig mot Guds ledelse, midt i hverdagen, midt i livet. Det var alt. Hva var det som motiverte han? Vi må ta med det også, vers 10. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Hva er det for noe? Ser Abraham for seg en by der i det fjerne, ute i ørkenen, som han regner med at han skal nå en av disse dagene. En by som Gud skal bygge for han der ute i ørkenen. Å nei, Gud bygger ikke byer på jorda. Det har han overlatt til mennesker å gjøre. Gud bygger kun himmelske byer. Og det er en slik by Abraham ser for seg, og som driver han. Han ser noe langt der fremme, som er 1000 ganger mer verdifullt enn alt han forlot i Ur. Det er det som står beskrevet i neste kapittel her i Hebreerbrevet, i kapittel 12, vers 22. Dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidssamling, til menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himmelen. Det er det Abraham ser. En by der fremme som Gud har bygd, og som er det egentlige mål for livet. Min by skal snart legges i ruiner. Ingenting får jeg med meg likevel. Hva betyr det da egentlig hvor jeg bor, eller hvor mye jeg har i forhold til det å eie dette håpet? Jeg er på vei til et annet land. Det landet der ingen gråter. Byen som Gud har bygd. Det tror jeg er hemmeligheten bak det hele. Bak hele denne nydelige fortellingen. Han hadde en visjon. En visjon Gud hadde lagt ned i han. Han så ikke for seg hvor han skulle dra. Hva slags land han skulle slå seg ned i neste gang han kjempet for natta. Ingenting av det visste han noe om. Men han så et annet land, en annen plass, som var mye mer sikker enn de plassene han baserte på veien.

Det er Norea Mediemisjon som produserer Over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.

I apostelgjerningene 8 så leste vi om forfølgelse mot de kristne i Jerusalem, og hvordan de truende ble spredt til bygdene i Judea og Samaria. De forkynte Guds ord, og så ble det vekkelse. En av disse som forlot Jerusalem, og som forkynte Guds ord i Samaria i en by der, det var Philip, diakonen Philip. Han forkynte Kristus for dem. Og det var så mange som søkte frelse, som søkte hjelp, at apostlene som var igjen i Jerusalem sendte Peter og Johannes for å være med i denne rike innhøstningen. Men så en dag, midt i den rike virksomheten, så får Philip et bud ifra Herren: bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Det var en øde vei dette. Og Philip forsto nok kanskje ikke hva som var meningen med dette budet, men han var lydig og reiste. Og så får han se et reisefølge. En etiopisk embetsmann, en hoffmann, selveste finansministeren i Etiopia, han hadde vært i Jerusalem for å tilbe, og var nå på vei hjem. Og mens vogna ruller av gårde på ørkenveien ifra Jerusalem mot Gaza, så sitter han og leser i en skriftroll, og sitter og leser i profeten Jesaja. Philip, han får beskjed av ånden om å holde seg nær til den vogna, det vil si den mannen. Og så får han frimodighet til å spørre: skjønner du det du leser? Forstår du det du leser? Og denne hoffmannen, han er en ærlig mann, for han sier: hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Men kanskje du kan forklare meg, sett deg opp her, og så leser vi sammen. Og så gjorde de det. Denne fortellingen kan du lese i sin helhet og få med deg detaljene i apostelgjerningene kapittel 8. Men jeg har lyst til å stoppe opp for noen ganske få ting. Philip, han fikk beskjed om å bryte opp ifra en rik virksomhet. Han hadde ikke tenkt det selv, men Herren, som ifra den himmelske kontrollstasjonen hadde bedre oversikt, hadde bruk for Philip. For han så i vogna på vei mot Gaza sitter det en mann som trenger hjelp. Philip var lydig og gikk, selv om han ikke forsto konsekvensen av det. Han var lydig og holdt seg nær til den mannen, og så fikk han væren til hjelp. Det kan hende Herren minner deg om å bryte opp ifra den plassen du bor, ifra den jobben du har, flytte på deg geografisk, eller gå inn i nye oppgaver. Og selv om du ikke forstår det, så skal du vite det at hvis det kommer fra Herren, så har han bedre oversikt enn du har. Videre kan det hende at Herren ber deg om å holde deg nær til den og den personen. Og i vårt eget land så sitter det mennesker som trenger hjelp. Det kan sitte eldre folk eller andre i sin egen heim som venter og lengter etter noen å snakke med. Det kan være mennesker som har vokst opp i en kristen heim, som har hatt en kristen bekjennelse i barndommen, i ungdomstid, men som kom bort ifra Jesus på et eller annet tidspunkt, og som nå lengter etter å komme tilbake igjen. De vet at det er rett å bli en kristen, men de har ikke frimodighet til å ta steget. Hvis Herren sier, hold deg nær til den personen, ta en telefon, gå på besøk, ta med deg en blomsterkvast eller en bok, eller bare stikk innom. Hvis Herren minner deg, så skal du følge den oppfordringen. Det er kallet. Philip og etioperen, de leste Guds ord sammen. De leste fra Jesaja kapittel 53, om han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen vår ble lagt på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og det skjedde det underfulle at etioperen, han kom til tro. Hvorfor gjorde han det? Jo, Philip står der i vers 35. Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Han gikk altså ut ifra skriften, og så forkynte han evangeliet om Jesus. Det førte til at etioperen ble frelst. Han ble døpt,
og reiste glad hjem. Står der. Sånn det når den hellige ånd virker gjennom sitt ord. Og det som skjedde den dag, det skjer også i dag. Jeg har tenkt meg det at når etiopen kom hjem, så fikk han mange spørsmål. Hvordan var det i Jerusalem? Han måtte nok avlegge rapport for dronningen og fortelle om følgene av reisen der. Og det var mange andre også som ville vite hvordan han hadde det. Var tempelet så fint som man har hørt om? Og så fikk han også anledning å avlegge et vitnesbyrd, det jeg helt sikker på, om Philip som han hadde møtt. Philip som var sendt ifra Gud, som hadde forklart evangeliet om Jesus for han. Og at han selv hadde møtt Jesus og var blitt et Guds barn. Kanskje var han det første kristne vittne i Etiopia. De siste 10 år har vi fått være med på et stort og viktig misjonsunder i Etiopia og i andre land i Afrika. Ordet har blitt forkynt, nyheten om Jesus har blitt kjent, den hellige ånd har virket, og mennesker har blitt frelst og blir fremdeles frelst. Men oppdraget ikke fullført. Jeg og du vil være med og bringe ord om Jesus videre til stadig nye mennesker, både i vårt eget land og ute blant andre folkeslag. Philip spurte, forstår du det du leser? Og det spørsmålet tar vi til oss. Jeg sender det videre til deg som lytter. Forstår du det du leser? Forstår du det som Bibelen handler om? Og da tenker jeg ikke på det mange teologiske spørsmål, men jeg tenker, har du fått se inn i evangeliet? Kjenner du Jesus? Er du frelst? Er du et Guds barn? Er du på vei til himmelen? Eller er du på vei mot en evig fortapelse? Husk, i dag nådens dag. I dag Gud å finne. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 253. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 22, vers 26 til 27, Jobb kapittel 33 til 35, Første Tessaloniker kapittel 1, Salme 105, vers 23 til 38. Ordspråkene, kapittel 22, vers 26 til 27. Vær ikke blant dem som gir håndslag, som borger for gjeld. Når du ikke har noe å betale med, hvorfor skal de da ta din seng bort under deg?

Jobb kapittel 33 til 35. Men hør nå, Jobb, på min tale, og lytt til alle mine ord. Se, jeg åpner munnen, tungen taler allerede i min munn. Mine ord kommer fra et oppriktig hjerte. Mine lepper skal uttale like fram det jeg vet. Guds ånd har skapt meg, og den allmektiges ånde holder meg i livet. Hvis du kan, så svar meg. Rust deg mot meg, tred fram. Se, jeg er din like for Gud, også jeg er dannet av leire. Redsel for meg skal ikke skremme deg, og min myndighet skal ikke tynge deg. Sannelig, du har sagt mens jeg hørte det, slik lød ordene dine som jeg hørte. Ren er jeg, uten skyld. Plettfri er jeg, og fri for misgjerning. Men Gud søker grunn til fiendskap mot meg. Han akter meg for sin fiende. Han setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier. Nei, svarer jeg deg. I dette har du ikke rett. Gud er jo større enn et menneske. Hvorfor går du i rette med ham? Han svarer jo ikke et eneste ord. Men en gang taler Gud. Ja, to ganger hvis mennesket ikke akter på det. I drømmer, i syner om natten, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, da åpner han deres ører og trykker sitt seil på advarsel til dem, for å få mennesket til å la sin gjerning fare, og for å utrydde overmotet hos mannen, for å frelse hans sjel fra graven og hans liv fra å bli gjennombåret av spyd. Mennesket tuktes også med smerter på sitt leie, og en stadig uro går gjennom marg og ben. Han vemmes ved brød, og hans sjel ved lekker mat. Hans kjøtt tæres bort, så en ikke ser det mer, og hans ben, som en før ikke så, ligger bare. Hans sjel kommer nær til graven, og hans liv til dødens engler. Er det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner menneskets dets rette vei? Da ynkes Gud over ham og sier, fri ham fra å fare ned i graven. Jeg har fått løsepenger. Hans kropp blir da sterkere enn i ungdommen. Han blir igjen som i sin ungdomsdager. Han ber til Gud, og han er nådig.

mot ham. Han ser Guds åsyn med jubel, og Gud gir mennesket dets rettferdighet tilbake. Han synger for menneskene og sier, «Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjelte meg det ikke. Han har fridd min sjel fra å fare ned i graven, og mitt liv skal få se lyset med lyst. Se, alt dette gjør Gud to ganger, gjør tre, mot en mann for å frelse hans sjel fra graven, så han omstråles av de levendes lys. Gi akt, Jobb! Hør på meg! Vær stille, så jeg får tale. Har du ord, så svar meg tal. Jeg vil gjerne gi deg rett. Hvis ikke, så hør du på meg. Ti, så jeg får lære deg visdom.» Kapittel 34. Elihu tok igjen til ordet og sa, «Hør mine ord, dere vise, og lån meg øre, dere forstandige. Øre prøver jo ord, like som garn smaker mat. La oss velge det som er rett. La oss sammen søke å finne ut det som er godt. Jobb har jo sagt, jeg er rettferdig. Gud har tatt min rett fra meg. Jeg har rett, men skal likevel være en løgner. Jeg er uten skyld, men er rammet av en drepende pil. Finnes det en mann som Jobb? Han drikker spottord som vann. Han gir seg i lag med dem som gjør ondt og søker omgang med ugudelige menn. For han har sagt, en mann har ikke noe gagn av at han holder vennskap med Gud. Derfor, dere forstandige, hør på meg. Det være langt fra Gud å gjøre noe ondt og fra den allmektige å være urettferdig. Han lønner mennesket etter dets gjerninger og gjengjelder mannen etter hans ferd. Nei, sannelig, Gud gjør ikke noe ondt, og den allmektige forvender ikke retten. Hvem har overgitt jorden til hans varetekt, og hvem har overlatt hele verden til ham? Dersom han bare ville tenke på seg selv og dra sin ånd og sin ånde til seg igjen, da skulle alt skjød oppgi åren på en gang, og mennesket bli til støv igjen. Men gi nå akt på dette og hør. Lytt nøye til mine ord. Kan vel en som hater retten være hersker? Eller tør du fordømme den rettferdige, den mektige? Sier vel noen til en konge, du fordervede, eller til en fyrste, du ugudelige? Gud tar jo ikke parti for fyrster og akter ikke en rik høyere enn en fattig. De er jo alle hans henders verk. På et øyeblikk dør de, midt på natten. Folket vakler og forgår, den mektige rykkes bort, ikke ved menneskehånd. For Guds øye vokter på hver manns veier, og han ser alle hans skritt. Det finnes intet mørke og ingen dødsskygge hvor de som gjør ondt kan skjule seg. Gud trenger ikke å gi lenge akt på en mann før han må møte for Guds dom. Han knuser mektige menn uten å granske deres sak, og setter så andre i deres sted. Ja, han kjenner deres gjerninger, og han slår dem ned om natten så de går til grunne. Han tukter dem som ugjerningsmenn, på et sted hvor alle kan se det, fordi de vek bort fra ham og ikke aktet på hans veier, slik at de fattige skrik kom opp til ham, og han hørte de undertryktes rop. Dersom han ikke griper inn, hvem tør da fordømme ham? Om han skjuler sitt åsyn, hvem får da se ham? Likevel gir han akt på et folk og på et enkelt menneske for at et gudløst menneske ikke skal herske, for at det ikke skal være snarere for folket. For har vel et slikt menneske noen gang sagt til Gud, «Jeg har vært overmodig. Heretter vil jeg ikke gjøre det som ondt er. Det jeg ikke ser, det må du lære meg. Har jeg gjort urett, så vil jeg ikke gjøre det mer. Skulle vel Gud lønne deg slik du synes?» Du har jo klandret ham. Det er du som må velge, ikke jeg. Så får du si hva du vet. Forstandige menn vil si til meg, ja, hver vismann som hører på meg, Jobb taler ufornuftig. Hans ord er ikke forstandig. Og om Jobb må bli prøvd uten opphold, fordi han har svart på onde menneskers vis. For han legger opprøskhet til sin synd. Han klapper i hærene her iblant oss, og bruker mange ord mot Gud. Kapittel 35. Og Elihu tok igjen til ordet og sa, «Du som har sagt, jeg er rettferdigere enn Gud, holder du det for rett at du sier, hva gagner det meg? Hva nytter det at jeg ikke synder?
Jeg vil gi deg svar og dine venner med. Vend ditt øye mot himmel og se. Gi akt på skyene høyt over deg. Om du synder, hva gjør du ham med det? Om dine overtredelser er mange, hva skade volder du ham? Og hva gir du ham om du er rettferdig? Hva mottar han av din hånd? Bare for et menneske, din likemann, kan din ugudelighet ha noe å si. Og bare et menneskebarn kan ha gagn av din rettferd. De klager over all undertrykkelsen, de skriker om hjelp mot de mektiges arm. Men ingen sier, hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde i natten? Han gir oss forstand fremfor jordens dyr og gjør oss vise fremfor himmels fugler. De roper om hjelp, men han svarer ikke, om hjelp mot de ondes overmot. Visselig, Gud hører ikke på tomme ord, den allmektige akter ikke på slikt. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på. Men nå, fordi du ikke gjør det, straffer han deg i sin vrede, og han akter ikke stort på overmodige ord. Jobb åpner sin munn med tom tale. Han bruker mange ord i sin uforstand.

1. Tessaloniker, kapittel 1. Paulus, Silvanus og Timoteus, til tessalonikernes menighet i Gud, vår far og i Herren Jesus Kristus, nåde og fred være med dere. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i bønene våre. Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, arbeidet deres i kjærlighet og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars åsyn. Vi vet jo at dere er utvalgte brødre, dere som er elsket av Gud. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn, og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer.»

Salme 105, vers 23-38. Så kom Israel til Egypt. Jakob bodde som fremmed i Kamsland. Og Gud lot sitt folk bli meget fruktbart. Han gjorde det sterkere enn dets fiender. Han vendte deres hjerte til å hate hans folk, til å fare fram med svik mot hans tjenere. Han sendte Moses, sin tjener, og Aaron, som han hadde utvalgt. De gjorde Guds tegn iblant dem og undre i Kamsland. Han sendte mørke og gjorde det mørkt, og de var ikke gjenstridige mot hans ord. Han gjorde deres vann til blod slik at fisken døde. Det krydda frosk i landet, til og med i kongens saler. Han talte, og det kom fluesvermer, mygg, innenfor deres landegrenser. Han ga dem hagl for regn, flammende ild i landet. Han slo ned deres vintrær og deres fikentrær, og brøt ned trærne innenfor deres landegrenser. Han talte, og det kom gresshopper og gnagere uten tall. Og de åt opp hver plante i landet, de åt opp grøden på marken. Han slo alle førstefødte i landet, førstegrøden av all deres kraft, og han førte dem ut med sølv og gull, og det fantes ingen i hans stammer som snublet. Egypt gledet seg da de dro ut, for frykt for dem var falt på folket. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter, med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til Over en åpen bibel, andakter produsert av Norea Mediemisjon. Nå det pastor Arvid Hunemo som holder andakt.
1: Velkommen til delestund med Guds ord. I dag bibelteksten hentet jeg fra Romerbrevet kapittel 12, vers 9-12. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håpet. Tålmodige i motgangen. Utholdende i bønnen. I den siste tida så det vært ganske mye kritikk av bevegelser, og spesielt ungdomsbevegelser som har ført til at mange blitt utbrent, og somme har teket kraftig oppgjør med si brennende fortid. Det ganske utfordrende å få slike analytiske og kritiske blikk på menighetslivet, og jeg tror det sunt at det blir slike analytiske beskrivelser. Blir det for sterkt i visse miljøer? For radikalt? For mye om Jesus? Jeg starter med det som står, vær brennende. Selv om det mange kritiske blikk på usunt lederskap, som utøver ufrihet og kontroll, finnes det absolutt en annen grøft. Laid back. Ta det med ro. Ikke vær så ivrig. Pass det for det overåndelige. Det en ting som helt sikkert, at sunn åndelighet aldri står i motsetning til det naturlige. Du en brennende kristen, så blir du ikke rar eller unormal. Det bare menneskelig tilgjort, og ledere som utøver dårlig lederskap. Det var nok sånn at Paulus ble satt i en bås med de som nesten oppførte seg som gale. Han skriver selv i 1. Korinterbrev kapittel 4, vers 9, «Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi som dødsdømte, dilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker.» Det kan jo bli reaksjoner når en holder på som en holder på. Men utfordringen for oss at vi ikke blir avklimatisert og temperert og glir inn overalt. Hvis du har en liter vann og setter den på bordet, vil den i løpet av ganske kort tid få samme temperatur som i rommet. Hvis du vil ha det kaldt, så setter du den i kjøleskapet. Hvis du vil ha det varmt, så setter du det på komfyren. Det en ganske god sammenligning med slik det i livet. Skal det bli varmt i livet ditt, skal du bli brennende, så må du få energi fra en annen kilde. Vær brennende i ånden, sier Paulus. Poenget ikke prøve å fyre seg selv opp med tanker og ideer og innsats. Da vil du ganske snart brenne opp og bli utbrent. Forresten det bare den som brenner som kan bli utbrent. Men la meg ikke legge stein til børa for den som utbrent, med å komme med alskens forklaring på hva de gjorde feil. Det å bli utbrent ganske sammensatt og komplisert. Men en god måte å bli brennende på en sunn måte, alltid å sørge for å hente energi fra en annen kilde enn seg selv, men absolutt ikke fra usunne ledere. Når det handler om å brenne i ånden, viser det at det Gud som har gitt oss det som skal til for å bli brennende. Og du kan stille spørsmålet, når begynner det å brenne i det? Når kjenner du at det tek tak? Når vil du mer? For meg skjer det på mange forskjellige vis, slik som sikkert du opplever. For meg skjer det ofte i møte med Guds ord. Når jeg leser, eller hører, eller det kommer til meg som et ord jeg husker. Og for en stund siden så møtte Gud med meg et ord, slik at det virkelig ga meg nytt mot og ny iver. Det var en som sa, det ser ut som det tar tak i det, Arvid. Ja, det hadde det. Jeg var sammen med en forsamling for ikke så lenge siden, og kom tilbake til forsamlingen som jeg hører til, og så var noen som sa, du ser så begeistret ut. Jeg for ofte iver og brann etter å være sammen med andre som brenner. Luther han forteller at han ofte følte seg kald og nesten død når han satt hjemme. Men så kom han sammen med Guds folk, og så ble han varmet opp, han fikk nytt mot. Holder du det borte, og lar du livet stå i romtemperatur, så vil det snart få samme temperatur som omgivelsene. Paulus fortsetter med å gi gode oppmuntringer til et sunt fellesskap. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Det en ganske kraftig dose. Når jeg tenker på usunne fellesskap, så skjer det ofte i form av mennesker som vil kontrollere eller leve sine visioner gjennom andre. Det farlige greier. Men har du lagt merke til at når du kommer inn i et rom med positive mennesker, så skjer det noe med deg. Du blir preget av det. Uansett hva slags fellesskap du en del av, så det viktig å ha en oppmuntringskultur og en heia-gjengkultur. Hvis du opplever i et fellesskap at du blir plukket på, kritisert og tilsidesatt, vil du snart bli passiv og trekke deg unna. I et idrettsmiljø så det jo en sterk konkurransementalitet. Der det viktig å slå motstanden. Det kristne fellesskap ikke konkurransidrett, men en arena for oppmuntring og heierop. Det betyr jo ikke at den bare skal heie, bare positive tilbakemeldinger, men når det står at den skal kappes om å hedre hverandre, så noen som har sagt det kunne like godt ha stått hedres om å kappe hverandre. For det ofte slik at der kritikken får sette preget, det den verste form for fellesskap. Og den verste form for kritikk den som skjer på utsida av lokalet eller i småpraten rundt bordet. Ingen av oss supergode, heldigvis, for det kristne fellesskap skal bæres av kjærlighet. Det kan være tøffe tak å stå i Guds rike tjenesten. Det mange motkrefter. Det mye som truer. Paulus sier, vær glad i håpet, tålmodig i motgangen, utholden i bønnen. Så Paulus advarer mot å bli en åndelig avhopper, særlig når de synlige resultatene uteblir. Den ytre kritikken sterk, og motet svikter. Hold fast og hold ut av oppmuntringen. Kanskje du en av de som hoppet av eller vurderer det. Nå tida til å starte på nytt. Til slutt vil jeg gi deg det beste som finnes, Guds velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Amen.

Och till sist, när jag ställer frågan.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter sjette søndag etter påske. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. 1. Peters brev 4:7. Dette stykket er en formaning til å føre et kristelig liv, en formaning til frukter fra det gode tre. Det vil si en kristen, en som ved troen er befridd fra synd og død, og satt over i nådens rike og det evige liv. Derfor skal han heretter leve slik at en kan spore at han har grepet denne skatten og er blitt et nytt menneske. Men de kristne har en fiende, djevelen, i tillegg til deres eget kjød, som er ødelagt av djevelen. Derfor må de kjempe så lenge de er på jorden. Og fordi de er satt i en slik strid, må de ikke være dovne og søvnige, men årvåkne, edrue og alltid beredt med Guds ord og bønn. For det er to slags vern og våpen som djevelen blir slått tilbake med, og som han frykter. Det ene er å høre Guds ord flittig, lære det, øve på det, undervise, trøste og styrke seg med det. Det andre er å heve hjertet opp mot Gud, og rope og skrike om hjelp, når fristelser og kamp begynner. Slik skal alltid en av disse to tingene være på gang, som en evig samtale mellom Gud og menneskene. Enten at han taler med oss mens vi sitter stille og hører på, eller at han hører på oss når vi taler til ham og ber om det vi trenger. Uansett hvilken av disse to tingene som skjer, så er det utholdelig for djevelen, og han greier ikke å stå seg imot det. Derfor skal de kristne være rustet med begge delene, slik at deres hjerter er helt utrettet mot Gud, beholder hans ord, og med stadige sukk ber et evig Fader vår. Anfektelser og nød skal lære dem dette, siden de alltid blir presset av djevelen, verden og kjødet. Derfor må de alltid stå i fronten, våke og passe på hvor fienden vil angripe dem, han som ikke sover et øyeblikk. Fordi dere er et slikt folk, vil apostelen si, som er kalt til kamp mot en så mektig ånd, så må dere tenke over hvordan dere skal stå imot ham og passe dere for ham. Det kan bare skje gjennom troen og bønnen. Men for at dere skal kunne be, må dere også være årvåkne, for fråtsere og drankere er ikke skikket til noen god gjerning. Derfor er bønnen tatt fra dem. Se hvor flittige de kristne i den første kirke har vært i dette stykket, den gang de led store forfølgelser. Daglig, og til bestemte tider, kom de sammen med hverandre for å be. Det skjedde ikke bare om morgenen og om aftenen,

Ofte tilbrakte de hele natten med å våke i bønn. Ennå i dag har vi noe igjen fra den tiden i våre barneskoler, der hvor det holdes morgen- og aftenbønner. Men slik skulle det også være i alle kristnes hus. For enhver husfar er skyldig til å lære sine barn å be, i det minste om morgenen og om aftenen. Da skal de be Gud om å se til all verdens nød, at han vil stille sin vrede, og ikke straffe oss slik vi fortjener det. Landsdag nummer 551, vers 2 og 3. Hjelp meg, o søteste Jesus, å vinne. Lite formår kun min fattige tro. Om ei din nåde som solen vil rinne, opp i mitt hjertes formørkede bo. Mørke fordriv, styrke meg gi, Guds frykt oppvarme mitt hjerte og liv. Hjelp meg, o søteste Jesus, å vinne, gjør dog min kristendom renset og ren. La alt det hedenske hos meg forsvinne, bortta av veien forargelsens sten. Rens i sin grunn, hjerte og munn, gjør meg i troen rettsindig og sunn.

Den amerikanske misjonæren Adoniram Judson kom til Burma eller Myanmar i 1812. Han døde der ute 38 år senere i 1850. I løpet av de årene led han mye for evangeliets skyld. Han ble fengslet, torturert og holdt i lenker. Etter at den første kona hans døde, satt han daglig ved graven til sin kjære Anne og var sterkt deprimert. Tre år senere skrev han, «Gud for meg den store ukjente. Jeg tror på ham, men jeg klarer ikke å finne ham.» Men troen holdt Adoniram Judson oppe tross alt, og han kastet seg inn i oppgaver som han mente Gud hadde kalt ham til. Han arbeidet intenst med å oversette Bibelen. Da han døde, var det faktisk bare mellom 12 og 25 bekjennende kristne i landet han hadde gitt livet sitt til. Var da arbeidet helt forgjeves? Da de feiret 150-årsjubileet for bibeloversettelsen til burmesisk, spurte festtaleren tolken sin før han skulle tale, «Hva vet du om Adoniram Judson?» Tolken svarte med tårer i øynene, «Vi vet at han elsket folket vårt. Han døde fattig, og med få kristne rundt seg, men i dag vi over 600 000 som ser på Adoniram Judson som vår åndelige far.» Jeg forteller dette for å si deg at det du har sådd om Jesus og Bibelen, hva du har gjort for misjon og menighet, det skal bære frukt. Paulus brukte en gang et langt kapittel for å beskrive hvor viktig det at Jesus stått opp og lever i dag. Så sier han til slutt, «Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig, arbeid raust og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren ikke deres strev forgjeves.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Eke i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre Gunvor Krogen Stokka synge «Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld og av skam».

0: Du hører på Jæren Visjonsradios morgensending, og det var Gunvor Krogen Stokka som sang for oss «Takk at du tok mine byrder». Og vi skal også i dag ha andakt av Magne Birkedalen, og han har emnet «Han ble såret», og vi ser det over til han.
1: Noen bibelord er oftere sitert enn andre. Et av de som oftest har vært anvendt i bedehussammenheng er vel Jesaja kapittel 53 og det femte verset. Og det er ikke uten grunn. La oss i dag stanse ved det første ledd i dette verset. Men han ble såret for våre overtredelser. Hvem er det Jesaja snakker om her? Leser vi detaljene i sammenhengen det står i, så er det bare en dette passer på. Det er den mannen som langfredag år 33 døde på et kors utenforbi Jerusalem. Han skildres så detaljert her i kapittel 52 og 53. Der er ingen tvil om hans identitet. Det er Jesus, Guds sønn, det handler om. Han kom fra evigheten inn i tida. Han var Gud fra evighet, og han ble født som et lite menneskebarn. Hvorfor kom han? Han kom for å leve ditt liv, og for å dø din død. Han skulle leve det absolutt rene, syndfrie livet, det ingen av oss andre kunne prestere, men som Gud krevde. Og så skulle han ta på seg alle menneskers synd og skyld, og dø vår død. Han døde så visst ikke uskyldig, da han hang der på korset, for han bar på seg en hel verdens skyld, og der var også dine synder inkludert. Han ble såret, sier ordet her. Ja, det var en allerede såret mann som den dagen ble løftet opp på det grovt tilhogda korset. Hans panne var såret av tornekroner som han hadde båret. Hans lepper og ansikt var såret, opphovnet etter soldatenes slag. Og ryggen var et eneste stort, åpent sår etter den brutale mishandling da han ble pisket av romerne. Han kom som en såret mann til Golgata, og han skulle såres mer. Hans hender ble gjennomboret av nagler. Hans føtter ble spikret fast, og senere fikk han også et sår i siden da spydet ble stukket inn der hos han. Han ble såret. Men det største sår han fikk var det usynlige, det ingen mennesker kunne se. Det var smerten ved å bli forlatt av Gud, ved å bli gjort til synd for oss mennesker. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det ropte han ved den niende time. I sannhet, han ble såret. Og vi kan se en anskuelse i det som konkret skjedde med Jesus her. Selve synden ble jo betalt når Jesus døde på korset, og likevel så kan vi tenke på det som skjedde med Jesus rent fysisk som en anskuelse. All synd kommer jo innanifra. Det har Jesus undervist oss i. Det kommer ifra hjertet, de onde tanker. Det er altså ikke noe kosmetisk det som har med synd å gjøre, men noen synder er knyttet opp mot vårt syn, andre mot vår hørsel, hender og så videre. Og så videre. Har du tenkt over at Jesus ble såret for deg? Du hadde fortjent en krone på ditt hove, og den skulle vært flettet av torner. Hva med ditt tankeliv? Var det alltid rent? Var det bare edle, rene tanker som svirret om inne i ditt hove? Tornekroner var de. Den var mi. Vi hadde fortjent å bære den. Men det var han med de rene, fullkomne tankene som bar den. Han ble såret for deg, så ikke du skulle bli dømt for ditt tankeliv. De slag som rammet hans ansikt, de var mine. Min munn skulle bli slått. Det var så mange slags ord som kom over mine lepper, og mine øyne hang fast ved så mye. Jeg lånte øyre til sladder og elendighet. Jeg skulle ha lukket dem for. Jeg fortjente slaget. Men det var han med de rene leppene, de rene øynene og ørene. Det var han som tok slaget for deg og for meg. Han ble såret for deg, så ikke du skal dømmes for dine øynes dine øyres, din munns synder. Han løftet din syndebyrde over på seg selv og bar den for deg. Hans rygg ble hudstrøken for deg. Dine hender var skitne, hans rene, men det var hans rene hender som ble såret og gjennom spikret, ikke dine. Hvor mange skritt har Jesus gått på syndige veier? Ikke ett. Hvor mange gikk du? Likevel, det var hans rene føtter som den dagen på Golgata ble naglet til korset. For hvert syndig steg du og jeg hadde gått, han tok din plass. Spydet i hans side, det kan du se på som et bilde for ditt hjertesynder, dine indre synder. Han ble såret for våre overtredelser. Og ikke kun faktisk for de begåtte synder ble han dømt, men også for alle dine unnlatelsesynder, alt det gode du skulle ha gjort og ikke gjorde, de gode tankene du skulle ha tenkt, de gode ordene du unnlot å si, de gode gjerningene som lå foran deg, som du ikke gjorde, det var også med på Golgata. Du kan ikke komme opp med en eneste synd i ditt liv, i fortid eller nåtid eller fremtid, om det tankesynder eller hva det måtte være, uten at du kan si det. Dette er Jesus allerede såret for. Denne regningen er allerede betalt, om det er gjort eller ugjort, sagt eller usagt. Han ble såret for deg. Det skjedde på Golgata, ved den niende time, på en bestemt dag, et bestemt sted til et bestemt tidspunkt. Har du takket Jesus for det?

Du hørte andakt av Magne Birkedalen, og så var det sang «De være ære» som kom etterpå, og så skal vi fortsette å høre litt mer sang før vi har et ord for dagen i dag. Og da hører vi Hanne Vidar og Toril synge for oss «Han tok din plass».

Da har vi plass til en sang til før vi tar et ord for dagen fra Asbjørn Kvalbens i andagsbok Trygg i dag, og da hører vi bedehusgruppa fra Brattvåg synge for oss i Gud Faders hender.

Da takker Ragnar Egay fra studio på denne morgensendingen, og minner deg om at vi er tilbake igjen i kveld klokka 17:30. Hjertelig velkommen til Høyre på oss da. Takk for du var med også i dag, og ha en fin dag. Takk for du var med, og ha en god dag.

Han bodde i telt. Det betyr at han var nomade. Han flyttet fra plass til plass, og eide ikke noen jord der han kom. Da han skulle begrave kona si, Sara, mange år senere, måtte han kjøpe jord for å gi henne et siste hvilested.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Hva er det som tilfredsstiller Gud? Eller for å bruke et mer klisjépreget ord, hva er det som behager Gud? Hva er det ved deg og meg som får Guds ansikt til å smile i glede og tilfredshet? Kanskje du har stilt deg selv det spørsmålet av og til. Luther stilte det spørsmålet. Han opplevde at han hadde kommet på kant med Gud, at Gud ikke likte han, eller likte det han gjorde og det han var. Så han prøvde seg med å krype på sine kne opp mange steintrapper i klosteret der han var, kraup til blods, og tenkte, bare jeg piner meg selv nok, så vil nok Gud se i nåde til meg og godta meg. Er det ikke rart alt vi mennesker kan finne på? Er det ikke rart hva slags bilde vi kan lage oss av Gud? Og noen prøver å imponere han med å utføre spesielle troshandlinger. To predikanter i USA ble berømte for å forsøke seg på slike troshandlinger. Og overskriften i avisene etterpå lød slik: To predikanter døde i en trostest. Først hadde de tok slanger i hendene sine, slik det står om litt om i apostelgjerningene, giftige slanger, som skulle være et tegn på hvilken dristighet og tro de hadde. Og utrolig nok, de overlevde det. De ble ikke bitt. Men så skulle de ta neste troskritt samme kvelden. Og det hele foregikk på en offisiell gudstjeneste søndag kveld i den menigheten. Eller kanskje jeg skulle kalle det sekten, der de var ledere. Og neste troskritt var altså å drikke gift. Men noen timer etterpå døde de begge to. Er det å ta slanger i hendene, og det å drikke gift, et tegn på tro? Er det det Gud ser etter i vår liv, og venter at vi skal gjøre? Er det å gjøre mirakuløse ting, og ta dumme sjanser, og utfordre Gud med slike påfunn? Er det det Gud liker at vi gjør? Er det det som er tro? Eller folk som ser etter tegn i skyformasjoner, pannekake og potetkake og drauma, jeg vet ikke hva. Nei, tusen ganger nei. Vi har gjort tro om til noe komplisert, noe for religiøse tryllekunstnere eller åndelige magikere, noe overåndelig, spøkelsesaktig hokus-pokus-stoff som ikke har noe med tro å gjøre i det hele tatt. Tro har noe å gjøre med vårt daglige liv. Det har noe å gjøre med de situasjonene vi kommer opp i livet. Og ikke situasjoner som vi lager og konstruerer opp for å vise Gud eller mennesker hvor flinke vi er til tro. Det er situasjoner vi kommer opp i. Og da kan det saktens hende at det kan bli tvungen både til å ta på slanger og drikke gift. Men la ikke konstruere opp situasjoner. Vi skal vandre i tro i de situasjonene i hverdagen vi kommer opp i, og som Gud leder oss inn i. I Hebreerbrevet 11 fortelles det hva som gjør inntrykk på Gud, hva Gud liker å se oss. Vers 6 sier: Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Vil du behage Gud? Kom til han.

Søk han. Kom som du er. Kom som et barn kommer til sine foreldre. Kom med tillit. Stol på det han sier. Kort ut slangeshowet, gift beger, og konsentrer deg om de enkle ting som han sier til deg i hverdagen, i sitt ord, og som han minner deg om å gjøre. Det er tro. Og vi har sett på Abel, Enoch og Noah. Og i dag er vi kommet til Abraham. Og jeg er så glad at Gud ikke utlot han ifra denne lista. Verken han eller kona Sara. Fordi er det noen jeg føler jeg kan identifisere meg med, så er det deg. Kanskje det ikke er så lett å identifisere seg med en mann som bygde en båt i hagen sin, midt ute i en ørken, og fortsette å bygge i 125 år. Det var Noah, og han snakket om ham sist. Eller en som kom bærende på et lam som han slakta og offret til Gud. Det var Abel. Eller en som vandret med Gud. Og plutselig en kveld vandret han ikke lenger, for Gud tok han direkte opp til himmelen. Det var Enoch. Fantastisk historie, men kanskje ikke så lett å identifisere seg med. Vi trenger et mer konkret, livsnært eksempel. Og hva er mer livsnært og kjent enn en mann og en kone, et ektepar, som kjemper mellom Guds planer og sine egne planer? Abraham og Sara. Vi er i Hebreerne 11, vers 8-10. Men først må vi se litt på originalversjonen. Det vil si, slik historien fortelles i 1. Mosebok 12. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg.» Og så høper vi ned til vers 4. «Så drog Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot gikk med ham. Abraham var 75 år da han drog ut fra Karan.» Og der ligger kanskje det største problemet. For dette var ikke noen ung, enslig student som så seg om etter en plass han kunne få seg arbeid i hus og kunne slå seg ned. Dette var en mann som var 75 år, for lengst passert pensjonsalderen, det vil si den pensjonsalder som gjelder nå i alle fall. Han var gift, han hadde hus, han hadde slektninger og venner, han hadde en business, han hadde eiendom og masse stoff som han hadde samlet opp gjennom året. Og her står det at han tok alt dette stoffet med seg. Hør hva vers 5 sier. Han tok med seg sin kone Sarai og sin brorsønn Lot, og alle eiendelene de hadde samlet. Og det kan du tro var nok ikke lite, etter et langt liv på samme plass. Bare sjekk opp i din egen garasje, eller kjellerbod, eller høga loft, hvis du har bodd det meste av livet på en plass. Det er når du skal flytte at du oppdager hvor mye stoff du har samlet opp. Jeg har flytt 10 ganger i livet, tror jeg det er. Minst 10 ganger, på like mange år faktisk. De første gangene jeg flyttet var jeg student og enslig, og klarte å få plass til mesteparten av stoffet jeg lider bobla, lider folkevogn, når jeg pakte godt. Neste gang jeg flyttet måtte jeg kjøre 2 eller 3 turer med folkevogner. Tredje eller fjerde gangen måtte vi leie flyttebil. 7. eller 8. gangen da vi flyttet til Amerika, kunne vi ikke engang få stoffet med oss. Vi stablet det i noen kjellere og noen lofts og venner og kjente. Noe her og noe der. Bestemte dere for å ikke ta med noen ting, bare det aller nødvendigste. Og det aller nødvendigste ble det 10 svære kolli. Jeg mener 10 store kasser på minst 1 kubikkmeter hver. Og jeg glemmer aldri da vi kom til O'Hare flyplassen i Chicago, og så kom etter vogne og tralle til å lesse på alt dette stoffet og få det ut til den varebilen som stod og ventet på oss. Og plutselig kom en mann i uniform bort til oss og spør om han kan hjelpe. Og jeg tenkte, du verden for en service. Her kommer vi til et fremmende land, og de tilbyr oss gratis hjelp til flyttelasset. Og han leste på tralle oss i, som var så stor som en liten tilhenger, og klarte faktisk å få alt på et lass. Og tolleren hadde vist aldri sett et slikt lass før, gjennom tollen. Men vi fikk det ut i bilen, og før han visste ordet av det, hadde vi sett dere inn i bilen og kjørt. Og jeg kjente ikke til skikkene der borte, men etterpå fikk jeg vite at dette er jobben for disse mennene, og at de venter.
hente seg en skikkelig betaling for det. Jeg mener, du gir de gjerne $10 bare for å bære en koffert for å fly bort til bilen. Og her var det 10 store, blytunge esker, og vi bare forsvant uten å betale. Og jeg kan se for meg at der sto igjen en mann med et langt ansikt på flyplassen denne dagen. Og hadde jeg visst navn og adressen hans, så skulle jeg sendt han en slant i dag om så var, om det er snart 10 år siden. Etter 5 år flyttet vi tilbake til Norge. Og vet du hvor mye stoff vi hadde da? 2 store konteinere. Har du sett de konteinerne som står på kaien eller på jernbanestasjonene? 2 slike fulgte vi etter 5 år. Rett nok var det en bil inn i ene, men likevel. Og det på tross av at det aller meste av eiendelene hadde vi sett igjen i Norge før vi reiste. De tok med seg alle eiendelen de hadde samlet, står det her. Etter 75 år i det landet. Og så begynner de å tømme garasjen og loft og kjelleren og løer. Og jeg vet ikke hvor de hadde all stoffet. Og kveg og redskap og alt de hadde samlet. Tenk for en karavane det ble. Tenk for en rekke av kameler som bevegde seg borte vørken. Tenk for et oppbud. Og tenk for et oppbrudd. Men det er noe som er enda mer utroligt. Vi går tilbake til Hebreer brev 11 og leser siste halvdel av vers 8. Han drog av sted uten å vite hvor han kom hen. Vet du hvorfor jeg var medlem i NAF da jeg bodde i Chicago? Eller Chicago Motor Club, som det hette der. Det var fordi jeg liker kart når jeg er ute og reiser. Og de ga meg ikke bare alle kart jeg måtte ønske, men de strekte opp ruter for meg. Og de reknet ut hvor langt det var å reise fra plass til plass, og de tegnte inn hvor mange campingplasser og hvor mange moteller der var langs veien, og hvor de var, og hvor jeg kunne få meg mat, og hva en kunne se på veien. Alt i sammen skrev de opp. Jeg reiser ikke langt i et ukjent landskap uten å ha et kart, og uten å vite hvor jeg skal hen, og hvor lang tid det vil ta. Jeg elsker kart, og jeg elsker trygghet og visshet når jeg reiser. Jeg liker å vite hvor jeg dreier. Og jeg er strekt unna i Bibelen min. Han drog uten å vite hvor. Vet du hva det er? Bibelen kaller det tro. Og det skal jeg ikke å bruke fantasien litt, og prøve å se det for dere. For vi leser ofte disse fortellingene så teknisk og sterilt at vi mister dramatikken i det. Så jeg liker å dramatisere det litt, selv om noe av det selvsagt er spekulasjoner. Men det er bedre det enn å lese det som du leser børsnoteringene. For jeg skal love deg at det var dramatikk, der de sto klart pakket til dra. La meg si det med ordet til en som prøver å male det litt levende. Det er ettermiddag, og kamelen står lesset og klar til å dra. Og der står Abraham, og der står Sara. Og ut fra nabohuset kommer et par løpende. La oss kalle dem Lisa og Leon. Og Lisa griper ordet først og spør. Hei, hva er det som foregår her? Hva er det som står på? Vi skal flytte. Flytte? Hvorfor skal dere flytte? Dere har jo bodd her et helt liv, og har vennene deres og familien deres og alt her. Er det noe som er galt? Er det noe som har skjert seg? Nei, ingenting er galt. Vi liker oss her. Vi har ikke noe annet sted enn denne byen. Men du ser, Gud har bedt oss om å dra. Gud har bedt dere om å dra. Så dere har vært på møte hos denne Gud igjen. Og hvor skal dere så flytte hen? Hvor har Gud bedt dere om å dra? Har ikke peiling. Vi vet ikke engang hvilken vei vi skal ta. Vi bare går der han leder oss. Er dere blitt klinsprø? Dere må i alle fall få dere kart. Dere vet jo at det er masse ørken og stoff mellom her og ingenmannsland, eller hvor det er dere kommer til å havne.
Nei, vi trenger ikke noe kart. Gud skal lede oss. Vi tar et skritt om gangen. Og Leon, som hittil har vært taus tilhører, tar ordet. La oss ta en ting om gangen her, og prøve å putte disse brikkene på plass. La oss se om vi kan få tak i dette. Du sier at du må reise, Abraham, fordi Gud har bedt deg om det. Riktig? Riktig. Og du sier du ikke vet hvor du skal reise. Var det slik? Ja, slik var det. Så lesser du på alle disse kamelene og vognene, alt du eier. Bryter opp fra dine egne røtter, fra din egen by, fra slektinger og venner, og en god business, uten å vite hva du går til, eller hvor du går. Ja, det er riktig. Jeg har ikke noe valg. Jeg må gjøre som Gud sier. Vet du noe, Abraham? Jeg har vært litt bekymret for deg i det siste, etter at du begynte å springe på de onsdagsmøtene og de bønnemøtene. Tror du ikke det kunne være lurt å ta litt tid på dette før dere drar? Snakke med noen. Kanskje oppsøke en psykolog. Du vet, det skader ikke å drøfte det litt før en bestemmer seg. Men Abraham svarer: beklager, men vi drar nå. Og ja, vi kan sitte der behagelig og trygt i lenestolen med Bibelen åpen. Trygg blant familie og venner. Og det er en nydelig historie. Men jeg skal si, det var ikke mye nydelig. Det var ikke mye nydelig, hverken for deg som måtte dra, eller for deg som sto igjen og ristet, fortvilet på hovet. Og vi leser videre i vers 9. I tro levde han som innflytter i det landet Gud hadde lovt ham. Han bodde i telt. Ordet som er oversatt med innflytter betyr en fremmed uten borgerrettigheter. Og jeg skal ikke ta tid til å skildre for deg hvordan de kunne behandle innvandrere den gangen. Men det er noen sterke historier om det også. Og du tenker kanskje, ok, men han hadde da i alle fall jord og land som han eide. Vet du, det var det han ikke hadde. Hør hva som står i Apostelgjerningene 7,5. Han ga ham ikke noen egen jord der, ikke så mye som en fotspredd. Han bodde i telt. Det betyr at han var nomade. Han flyttet fra plass til plass, og eide ikke noen jord der han kom. Da han skulle begrave kona si Sara mange år senere, måtte han kjøpe jord for å gi henne et siste hvilested. Og jeg har prøvd å bo i telt, en natt i ørken. Det var utenfor Las Vegas. Og det blåste så kraftig at vi trodde det skulle bli litt svalt utover natta. Men det skal jeg si det ikke ble. Og det er første og siste gangen jeg overnatta i telt i en ørken. Det skal jeg love deg her og nå. Det skal aldri mer skje. De braud opp i forrødene, ifra sitt heimland og sin heimby og familie og venner, pakte sakene på kamela og levde resten av livet sitt, så å si, på kamelryggen. On the road again, sang de i en slager i Amerika. Ut på veien igjen. Det må være trailersjåførens morgensang. Men den sangen kunne Abraham ha sunget. Hver morgen kunne han ha sunget den. Sådde på kamelryggen og plystret «On the road again». Eller kanskje han sa det og sang for seg selv. «I tro, i tro, i tro». For alt vi leser om her har en stor overskrift. «I tro». Han tok ikke opp slange, og han drakk ikke gift for å demonstrere sin tro. Han bare gjorde det Gud ba han om å gjøre. Han var lydig mot Guds ledelse, midt i hverdagen, midt i livet. Det var alt. Hva var det som motiverte han? Vi må ta med det også, vers 10. For han ventet på byen med de faste grunnvoller. Den som har Gud,
til byggmester og skaper. Hva det for noe? Ser Abraham for seg en by der i det fjerne, ute i ørken, som han regner med at han skal nå en av disse dagene. En by som Gud skal bygge for han der ute i ørken. Å nei, Gud bygger ikke byer på jorda. Det har han overlatt til mennesker å gjøre. Gud bygger kun himmelske byer. Og det er en slik by Abraham ser for seg, og som driver han. Han ser noe langt der fremme, som er 1000 ganger mer verdifullt enn alt han forlot i Ur. Det er det som står beskrevet i neste kapittel her i Hebreabrevet, i kapittel 12, vers 22. Dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 10 000 av engler, til en høytidssamling, til menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himmelen. Det er det Abraham ser. En by der fremme som Gud har bygd, og som er det egentlige mål for livet. Min by skal snart legges i ruiner. Ingenting får jeg med meg likevel. Hva betyr det da egentlig hvor jeg bor, eller hvor mye jeg har, i forhold til det å eie dette håpet? Jeg er på vei til et annet land. Det er landet der ingen gråter. Byen som Gud har bygd. Det tror jeg er hemmeligheten bak det hele. Bak hele denne nydelige fortellingen. Han hadde en visjon. En visjon Gud hadde lagt ned i han. Han så ikke for seg hvor han skulle dra. Hva slags land han skulle slå seg ned i neste gang han kjempet for natta. Ingenting av det visste han noe om. Men han så et annet land, en annen plass, som var mye mer sikker enn de plassene han baserte på veien.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Averstad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Vel møtt, sier jeg. Godt å se deg. Og fint igjen å få lov å være sammen til bibeltime. Underveis så har jeg møtt det spørsmål noen ganger. Hvor skal jeg begynne å lese i Bibelen? Nye kristne som har søkt råd, gamle

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og for et under at Gud har meg kjær. Ja, det var Oddvar Hansen og Trond Andersen som sang for oss. Mitt navn det Tom Ovar Tobiasen, og jeg vil ønske velkommen til Jæren Misjonsradio. Og I kveld så skal vi ha litt forskjellig sang og musikk, og så skal vi høre John Hardang fra P7, Kristen Riksradio. Og han skal preke ut fra salme 31, og fra vers 15 og til med 17. Og det altså perle fra salmenes bok, og det I Guds hånd. Men før det så skal vi høre strandakameratene synger I Herrens hender.

I salme 31 skriver David det slik: I din hånd mine tider. I Sentralafrika mangler de et eget ord for tid eller tider. Derfor oversetter de bibelordet på denne måten. Alle mitt livs når og hvor, hva og hvorfor i din hånd. Dette synes jeg en strålende oversettelse, for det slik livet ofte

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Også I dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen, det altså salmenes bok det handler om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese tre nydelige vers fra salme 31, nemlig versene 15, 16 og 17. Jeg har kalt dagens program «I Guds hånd». Og David som har skrevet denne salmen sier det slik, «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. I din hånd mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere. La ditt ansikt lyse over din tjener. Frels meg ved din miskunnhet.»

I februar 2010 hadde jeg min første møteserie I menigheten Berøa på Langåker. Dette en flott bygd på vestsida av Karmøy. Det var både vinter og snø og kaldt, men flott å oppleve den varmen som preget både forsamlingen og enkeltmenneskene som jeg møtte. Jeg hadde møter på Berøa fra torsdag til søndag kveld, og etter møtet den siste kvelden kom en dame borte med og stakk en CD I hånda mi. Igjennom alt stod det å lese ut på denne CD-en. Og de som synger, de kaller seg for Sævlandsjentene. Nå vet jeg godt hvem disse jentene De har sunget på flere møter som jeg har talt på gjennom etter hvert ganske mange år. Men denne CD-en deres, den kjente jeg ikke I det hele tatt. Jeg hadde nok hørt at de hadde laget en slik, men det var det hele. Og så I bilen på vei tilbake til Sotra denne søndagskvelden, sang Sævlandsjentene for meg på CD. Og jeg spilte den både en og flere ganger. De har sunget sammen siden de var 9-10 år gamle, disse tre jentene. Så hadde de noen års pause, I den tida de giftet seg og hadde små barn I huset. Men nå har de vært I gang igjen en del år, og har sunget sammen som voksne damer. Nøyaktig hvor gamle de det tør jeg ikke si her på radioen, men de I alle fall yngre enn meg, så dermed de vel I sine beste år. Kan vi ikke si det slik? Det var flere sanger på denne CD-en som jeg hverken kjente eller hadde hørt tidligere, og en av dem hadde titelen «Hvile I Guds plan». Uka etter at jeg kom tilbake fra Karmøy, hadde jeg så ansvaret for en radiosending på KRS, Kristen Radio Sotra, og I dette programmet spilte jeg bare sanger fra denne nye CD-en. Og så intervjuet jeg en av Sævlandsjentene direkte på radioen. Hun fortalte både om sanggruppa og om CD-en de hadde laget. En av de sangene jeg spilte på radio denne onsdag var nettopp sangen «Hvile I Guds plan». Jeg hadde sett at teksten var laget av Håkon C. Hartvedt, som jeg kjenner godt, og som bor på Fitjar I Sunnhordland. Og melodien, den var laget av Reidun Løvland, som jeg også kjenner. Hun bor på Leirvik, og så det på Stord. Derfor hadde jeg før programmet på KRS ringt til Håkon C. Hartvedt. Han befant seg på leirskole oppe på Voss, men hadde likevel god tid til å snakke. Og da jeg spurte litt om bakgrunnen for denne sangen, kunne han fortelle følgende. Du kjenner Reidun Løvland, ikke sant? Hun søsteren til Marit Stokken, altså den ene halvdelen av evangelistparet Marit og Irene. Jo da, Reidun kjente jeg. Og så fortalte Håkon C. Hartvedt videre. Du vet at Reidun har slitt mye med sykdom. Også det visste jeg. Og så var det en gang, fortalte Håkon, da hun hadde hatt en skikkelig dårlig periode, jeg synte så utrolig synd på henne. Og så tenkte jeg, tenk om jeg kunne få gi Reidun noe godt fra Gud, kanskje gjennom noen enkle, oppmuntrende vers. Og så skrev jeg en tekst med utgangspunkt I bildet av veven, og prøvde å ta fram hvor forskjellige de fargene på trådene som brukes I slike billedvever. Da teksten var ferdig, dro jeg opp til Reidun og ga henne denne enkle teksten. Og jeg tror hun tok vel imot den. Og så skjedde det etterpå, det utrolige, at Reidun selv laget en melodi til teksten jeg hadde skrevet. Og det gjorde jo at diktet plutselig var blitt en sang, med tre vers og kor. Slik skjedde det, John. Slik ble sangen «Hvile I Guds plan» til. Nå vet ikke jeg om du kjenner denne sangen, du som hører dette. Det gjør du kanskje ikke. Men nå vil jeg I alle fall sitere teksten fra det. Og jeg har lyst til å be deg, legg merke til hvor fint det skildres.
det som også David setter ord på i den salmen vi nettopp leste litt fra. Salme 31. Diktet, eller sangen, lyder slik. Når livets mange tråder veves inn i livets vev, er fargene som nyttes helt forskjellig. For de skal sammen male ut det bilde Gud beskrev, før livet ditt ble til. Så når du kjenner på at veien din er tung å gå, men du har lagt ditt liv i Jesu hender, skal du få legge av deg det du ikke kan forstå, og hvile i Guds plan. Det er så mange spørsmål som vi synes mangler svar. Det skjer så mye som vi ikke skjønner. Men midt i alt så vet vi at vi har en kjærlig far som elsker og forstår. Og så kommer det tredje og siste verset. Så derfor tør vi takke uansett hva dagen byr. I Jesu trygge hånd er våre tider. Så vil vi finne hvile og bli salvet av hans ånd, til striden er forbi. Sangen heter altså «Hvile i Guds plan», men den kunne kanskje like gjerne ha vært kalt «Hvile i Guds hånd», for det er jo det sangen egentlig handler om. Og «Hvile i Guds hånd», det er også det handler om for David, han som har skrevet de ordene vi nettopp leste, som altså er noen av ordene som utgjør salme 31 i Bibelen. Og i denne salmen er det slik at vi flere ganger får høre om Guds hånd. Jeg tenker på vers 6. «I din hånd overgir jeg min ånd», skriver David. «Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» Og litt lenger ned i salmen, i vers 15 og 16, der står det altså slik, «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider.» Vi hører også flere ganger om fiendens mektige hånd, men det er Guds hånd som er den sterkeste. Og det betyr, den som legger sitt liv i Guds hånd, han er alltid i trygge hender, om fiender synes aldri så sterke. Når vi leser disse ordene om hvor trygt det kan være å legge sitt liv i Guds hånd, så kunne vi kanskje være fristet til å tenke at nå befinner David seg virkelig på solsiden i livet. Men det er så visst ikke tilfelle. Hvis du nå hadde tatt deg tid til å lese gjennom hele salme 31, etter at vi er ferdig med dette programmet, ja, da hadde du møtt en masse uttrykk som forteller at det ikke er på solsiden David befinner seg. Tvert imot, han er virkelig på skyggesiden i livet. Han befinner seg rett og slett i det dype mørket. La meg bare få nevne noen av uttrykkene fra et avsnitt midt i salmen. Jeg tenker på avsnittet fra vers 8-14. Her kommer de sterke uttrykkene i kø. Nød, trengsler, sorg, sukk, kraften er brutt, benen er uttært. Han skriver om spott, skrekk, han er glemt, baktalt og sliter med redsler. Og noen av bildene han maler, de er like sterke. Et knust kar, en beleiret by, i garnet. Slik beskriver han sin egen situasjon. Men nettopp i denne mørke, vanskelige situasjonen er Gud nær med sin frelse. Og nettopp i en situasjon der så mange ting synes å ville trykke han ned, der er Gud med sin hånd, for å løfte han opp. Og nettopp fordi bakgrunnen altså er så mørk, så blir også de lyse uttrykkene så sterke. I Herrens hender, i Guds hånd, det er her David befinner seg.
Kanskje snakker jeg akkurat nå til et menneske som virkelig har det tøft. Du kjente deg godt igjen i noen av de uttrykkene David brukte for å skildre sin nød. Og du kunne kanskje ha brukt lignende uttrykk eller ord om din egen livssituasjon. Også du føler deg som et knust kar. Også du befinner deg nesten som i en beleiret by, eller som liggende i garnet. Jeg har så lyst til å si, også i din situasjon er den levende Gud i stand til å gjøre noe. Guds hånd kan løfte også deg opp, selv om det er mye som trykker deg ned og som tynger deg i livet. Også du kan finne hvile og fred, selv om det er mange ting som gjør deg urolig. Kanskje også du, akkurat i dag, skulle bruke Davids ord. Bruk ordene i vers 6, si det til Gud, i din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Eller kanskje du kan bruke ordene i vers 15 og 16 og gjøre dette til din bekjennelse i dag. Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Prøv å bruke disse ordene, og følg så med på hva som skjer. Også på en annen måte er salme 31 en nokså spesiell salme. Dette er nemlig en av de mest brukte jødiske aftenbønnene. Ja, for også jødiske foreldre lærte sine barn å be, slik mange norske foreldre praktiserer det også den dag i dag. Også jødiske barn fikk lære å be. De ble lært de daglige bønnene, sabbatsbønnene og bønnene for de store høytidene. Og det spesielle for jødene i forhold til oss som lever i Norge i dag, er at jødene hentet alle sine bønner, i alle fall de fleste av dem, fra Bibelens egen bønnebok, nemlig Salmenes bok i Bibelen. Og en av disse daglige bønnene som barna lærte å be, det var nettopp Salme 31, 6. Denne bønnen ble brukt som kveldsbønn, og da lød den slik, «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» Og denne bønnen ba de ikke bare som barn. Den ble lagt inn i hjertet, og den fulgte menneskene gjennom hele livet. Hver gang en gudfryktig jøde la seg til å sove, kom disse ordene umiddelbart på leppene, før søvnen og natten gjorde sitt inntog. Slik la han hver eneste kveld hele sitt liv i Guds hånd. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at også Josef og Maria lærte sin lille gutt, Jesus, denne bønnen da han var liten. Og kanskje brukte Jesus disse ordene, ikke bare da han var barn eller da han var tenåring, men kanskje hver eneste kveld helt opp i voksen alder. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Og så skjedde det, ikke sant, helt på slutten av Jesu liv, at de samme ordene dukket opp enda en gang, nemlig i de aller siste timene av Jesu liv. Det var timer fylt med bunnløs nød og smerte. Nå visste Jesus at striden var slutt, og tjenesten fullført. Han var kommet til veis ende. Lidelsens beger var tømt, og straffen for all verdens synd, den var sonet. Dersom inn i hans egen sjel, nå siger det en sterk følelse av trett tilfredshet. Han skulle møte døden, og var klar til å overlate sin ånd i Guds hånd. Da kom de samme ordene tilbake, de ordene han kanskje hadde lært av Josef eller Maria. «Far», lyder det fra det midterste kors, «far, i dine hender overgir jeg min ånd.»
Davids ord fra salme 31, fulgte også Jesus inn i livskvelden. De ble hans siste aftenbønn. Vidunderlig, synes jeg. Vakkert. Og så en annen mann i Bibelen brukte disse ordene i møte med en vond og på mange måter smertefull død. Jeg tenker på en av de første diakonene på Stefanus. Helt i slutten av apostelgjerningene 7 møter vi denne skildringen. De drev han ut av byen og steinet han. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus, og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Slik lyder avslutningsordene i historien om Stefanus, den første kristne lederen som ble martyr etter pinsedag. Og enda en gang hørte Herren en aftenbønn, ordene fra salme 31, og denne gangen fra en ensom mann på vei inn i livets kveld. Enda en siste ting gjør salme 31 nokså spesiell. Og da tenker jeg på mitt eget liv, ganske personlig. Det har jeg lyst til å fortelle deg litt om nå i slutten av dette programmet. I den Bibelen som jeg også nå har liggende foran meg her på skrivebordet, står det skrevet en dato ute i margen ved siden av salme 31, 16. Det står 26.11.1969. Og denne datoen har med min egen far å gjøre. Også for han skulle nemlig salme 31 bli som en aftenbønn, den siste kvelden han fikk oppleve i denne verden. Fars fødselsdag var 25. november, og dødsdagen hans skulle bli 27. november. Og midt mellom disse to datoene befinner altså 26. november seg. Tirsdag den 25. november i 1969 feiret vi fars 59-årsdag, og kvelden etter, altså den 26. november, sto han på talestolen i Gransherra kirke, som ligger ca. 3 mil fra Notodden, hjembyen min. Far talte på et evangelisk møte i denne vesle kirken, og prekenteksten denne kvelden var nettopp salme 31 og vers 16. «Herre, i din hånd er mine tider.» Ingen visste den kvelden, aller minst far selv, at det ikke var tider igjen, men bare noen få timer. Torsdag formiddag den 27. november, et halvt døgn etter han hadde stått på denne talestolen, satt far i en Opel Kadett nede i Notodden sentrum. Han sto inne på BP-stasjonen, med vinduet nedrullet og snakket litt med en venn fra bedehuset. Der og da, helt uten forvarsel, blåste Gud på livslyset. Og dermed var far i evigheten. Jeg skal ikke fortelle her mer om det som skjedde, om sjokket og sorgen og tårene, eller om begravelsen og minnesamværet. Men det er ingen som ønsker å bli farløs i en alder av 15 år. Ingen ønsker å oppleve at et av de faste punktene i livet plutselig ikke er der mer. Men takket være gode venner, og ikke minst en mor som ledet guttene sine gjennom dødsskyggens dal, kom vi videre i livet, uten å dra med oss alt for tunge sekker på ryggen. Og så har jeg ofte tenkt i ettertid, for et vidunderlig sluttord, for en nydelig aftenbønn som far etterlot seg. Herre, i din hånd er mine tider. Etter denne mørke novemberdagen i 1969 er jeg ikke i stand til å lese Davids aftenbønn i salme 31 uten at tankene går tilbake til Notodden og til opplevelsen av å miste en av dem som du er aller mest glad i. Men trøsten er denne. Vi vet hvor far reiste hen,
og vi vet at vi selv en dag skal komme etter samme veien. Vi har samme evighetsadresse, og derfor lyder det et på gjensyn. Ja, for det er alltid framtid og håp for den som legger sitt liv i Guds hånd, også om livet kan se både mørkt og vanskelig ut.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Ja, det var Marit og Rene det med Hvile I Guds plan. Og før det så hørte vi John Hardang fra P7 Kristen Riksradio. Og nå skal Egil og Arne synge for oss, Hvordan kan du svare nei?

Ja, det var Egil Årne som sang for oss. Og da går vi mot avslutning på denne tre kvarters sendinga fra Jæren Misjonsradio. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Til slutt så skal vi høre Randaberg Mannskor. Ved korset finnes rom for deg.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Jeg skulle få lov å minne i kveld om et ord som står å lese i Paulus' annet brev til Korintierne. I det fjerde kapitlet mot slutten av kapitlet der. For vi vet at han som oppvakte den herre Jesus, skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss frem sammen med eder. For det skjer alt sammen for eders skyld, for at nåden kan utbrede seg til dess flere, og virke rikelig takksigelse til Guds ære. Derfor taper vi ikke mot det. Men om vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag. For vårt trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål, så som vi ikke har det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige er timelig, men det usynlige evig. Amen. Det var det aller siste ordet der som jeg særlig hadde lyst til å henlede våre

på Korint. Der var det virkelig så mange ting som var egnet til å fange oppmerksomheten av rent synlige ting, som man skulle tro han hadde nok med det. La oss nevne litt av det. Vi husker det fra apostlenes gjerninger at Paulus hadde kommet til Korint og hadde der atskillig motstand, men også en god del medgang. Han opplevet det som skjer når Guds ord forkynnes, at flokken deles i to av tilhørende. Det er merkelig å se når det virkelig skjer. Under tiden så prekes det og preker vi, og så skjer det ingenting, men så slår Guds ord ned som et lyn, og så deles flokken i to, og da er det veldig å være vitne til det. Da er det vekkelse, sier vi, når mennesker stilles på valg og må avgjøre seg om de vil høre Jesus til, eller om de ikke vil høre Jesus til. Det var det som skjedde der i Korint. Tenk på det. Det hadde Paulus virkelig sett. Og tenk hva han så taler også om i det samme brevet sitt, av motstand som han har hatt. Slike ting som vi er så tilbøyelige til å se veldig mye på. Du husker nok det, du som har lest dette her, hvordan han skriver om det i 2. Korintierbrev. Hør nå her. Jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått 40 slag på et nær. 3 ganger ble jeg hudstrøket, 1 gang stenet, 3 ganger led jeg skibbrudd, 1 døgn har jeg vært i dypet. Ofte har jeg vært på reiser, i farer, i elver, i farer blant røvere, i farer fra mitt folk, i farer fra hedninger, i farer i by, i farer i ørken, i farer på hav, i farer blant falske brødre, i strev og møye, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. Det var noe det. Det hadde denne Guds mann opplevet. Det forteller han om i det siste brevet, samme brevet som vi leste stedet fra her. Og så skulle vi jo tenke, det er da så veldige saker at det kunne være grunn til å feste blikket sterkt på det. Men allikevel så sier han, nei da, vår trengsel den er kortvarig og lett, så vi ser ikke på den. Vi har i det hele ikke det synlige for øyet, men vi har det usynlige for øyet. For det synlige er timelig, men det usynlige, det er evig. Og det var de venner som jeg hadde lyst til å snakke litt om her i kveld. Til oppmuntring og tilsynelse for deg og meg, at vi kunne lære litt grann å få det på samme måten. At vi kunne få det som et livsprogram, og ha det usynlige for øyet, og ikke det synlige. Nå, dette vil jeg si, det er en lang lekse å lære. For det synlige, det ser vi jo for øyet bestandig. Men det usynlige, det tror vi. Det er jo det Paulus sier også, det han skriver til korinterne. Og det er også et slikt programmatisk ord som vi kan ta med oss. Vi vandrer i tro, sier han, og ikke i beskuelse. Det synlige, det ser vi. Men det usynlige, det tror vi. Og Paulus sier at det som vi ser, det tror vi jo ikke. Vi behøver ikke håpe på det. Men det som vi ikke ser,
Det er det vi håper på, det er det vi tror på.

Det er det vi har festet vår liv til. Kjære venner, dette er veldig lett sagt, men det er ikke så snart lært. Det synlige er timelig, det usynlige er evig. Derfor har vi det usynlige for øyet, og ikke det synlige. Nå har jeg lyst til å si litt om det der, og ta noen punkter, og gjennomgå det litt, og forsøke å vise ut ifra Guds ord, venner, hvordan vi skal passe på å ha for øye det vi ikke ser, og ikke feste blikket bare på det som vi ser. Og da vil jeg begynne midt i sentrum, og så vil jeg først si litt om vår egen kristenstand, vi som tror på vår Herre Jesus Kristus. Jeg vil gjerne si litt om vårt forhold til Gud under denne synsvinkel som vi snakker om her. Vi er vel i denne flokken her i kirken i kveld, tenker jeg, de fleste av oss bekjennende kristne, mon ikke. Jeg skulle tro det er så. Og noen av oss har da hørt vår Herre Jesus Kristus til i mange år. En hel del, ser jeg, er ganske unge. Men vi har den samme kampen å kjempe alle sammen med det å være en kristen. Da vil jeg gjerne spørre deg hva det egentlig er som du bygger på når det gjelder å tro at du er en kristen. Du ville stå frem om jeg ba deg om det her i kveld, så sant du fikk mot til det da. Og så ville du si det, jeg er en kristen. Gud velsigne deg, min venn, som bekjenner det at du er en kristen. Gud velsigne deg, du unge, som har tatt den store beslutningen, og som sier det så frimodig at du vil høre Jesus til og vil være en kristen. Jeg blir så varm i hjertet når jeg ser alle de unge bekjennende kristne i våre dager, hvor frimodige de kan være ofte. Jeg vet at det er noen fra skolelaget som er buden inn spesielt til møte her i kveld. Ja, jeg har lyst til å si for min egen del, jeg beundrer de unge mange ganger så frimodige som de er. Jeg vet at rundt omkring på skolene våre så blir det holdt andakt. I store frikvarter, for eksempel, vet jeg ved mange skoler, en eller flere ganger i uken, andakt i det store frikvarteret. Og det er en eller annen av de unge som står frem og leser et ord og ber til Gud. Jeg må si at da jeg gikk på skolen, så var vi ikke kommet så langt. Ikke hadde vi den frimodighet at vi turte gjøre noe sånt. Men det er et av de lyse trekkene i bildet i dag, og det er så uendelig meget å takke Gud for. Men nå spør jeg deg da, kjære unge kristen, og du eldre med, du bekjenner at du er en kristen. Hva bygger du det på? Hva bygger du det på? Du tror med andre ord at du skal få lov til, når den store dagen kommer, å stå frem som Gud, og bestå i dommen. Du har det håp i ditt hjerte at du skal få lov til å bli frelst, også i dommen, slik som du tror at du er frelst i dag. Jeg spør igjen, hva bygger du det på? Ja, hva bygger du det på? Jeg må si det for min egen del at jeg husker meget godt da jeg var ung og hadde tatt den store beslutningen. Jeg satt på et møte, det var i fremmed land, og hadde tatt min beslutning og ville høre Jesus til. Og jeg husker at jeg tok Bibelen mellom hendene mine og knuget den sammen på denne måten, og så sa jeg ved meg selv, Jesus, nå vil jeg være en kristen. Jeg husker så tydelig, det var et merke som ble gitt oss som var trykt i anledning det store møtet som jeg var på.
Det var til å sette på koffert og bagasje. Jeg satte det inne i Bibelen min, konfirmasjonsbibelen, og jeg klemte den fast liksom med hendene mine og tok en veldig beslutning og sa, nå vil jeg være en kristen. Ja, lykkelig den som har fått lov å ta den beslutningen. Og jeg skal si deg at uten at du tar en alvorlig beslutning om og avgjørelse om at nå vil jeg forsage synden og være en kristen, ja, så kan det jo ikke bli noen virkelig begynnelse på kristenlivet heller. Gud velsigne hver og en som gjør det. Enten du nå har hørt Jesus til fra du var liten, noen er så lykkelige at de har gjort det, eller de kom bort fra ham og måtte vende tilbake igjen. En avgjørelse trenger alle å ta. Min venn, jeg spør på nytt, hva bygger du kristenstammen din på? Ja, ser du, der har vi veldig lett for å bygge på det vi ser, ikke sant? Vi har det synlige for øye på så mange måter. Jeg for min del hadde det for øye at jeg hadde tatt en beslutning. Jeg kjente datum da jeg hadde tatt den beslutningen. Jeg visste stedet hvor det var gjort. Jeg var glad fordi det var så. Og det er jeg for så vidt fremdeles. Ja, det er jeg virkelig. Og så visste jeg det at nå hadde jeg bekjent kristentroen for kameratene mine. Og det ga en veldig styrke. Ja, det skulle alle gjøre. Du som er en kristen, bekjenn ved første anledning, der hvor du går, at du er en kristen og vil være det. For meg var det sånn at det var mye det som jeg stolte på. Jeg stolte faktisk på alle disse tingene som jeg så. Jeg tok min egen kristenstands temperatur, så å si. Og når det da var slik at jeg hadde vært flink til å lese Bibelen, og flink til å be til Gud, synes jeg selv i hvert fall, og hadde klart å avlegge et vitnesbyrd om Jesus og slik, så vel, så var det lett å tro at jeg var en kristen. Men når det så kom inn i slappe tider, og jeg måtte med skam bekjenne for Guds ansikt at det sto som veldig langt tilbake med meg på mange måter, ja, da var det vanskelig å tro at jeg var en kristen. Fordi nemlig det jeg så, det var så elendig skrøpelig. Og da farer all glede ut. Da sitter en der og vet hverken ut eller inn om hva man egentlig skal tro og å tenke. Jeg skal få lov å forkynne det for dere, kjære venner, her i kveld, som mange av oss vet og tror, men som den der tror det aldri blir trett av å høre. Det er nemlig at min kristenstam, det bygger jeg ikke på det som jeg ser, men på det som jeg ikke ser. Åh, det er så stort. Jeg som en kristen, jeg skal få lov til å tro at selv om min kristendom er skrøpelig på mange måter, og det vet jeg så vel at den er, så står jeg allikevel for Gud hellig og ren og rettferdig i vår Herre Jesus Kristus. Tenk at man kan si sånt. Ja, tenk at det virkelig går an å stå på prekestolen og si så veldig ord som det at jeg er fullkommen for Gud i Kristus. Jeg hørte en som sa det i en samtale for en tid siden. Han sa det at det står i Bibelen, sa han, om å være rettferdig for Gud. Det må vel bety at man er rettferdig, vet han. Hva mener du om det? Rettferdig? Ja, det kommer jo mye an på hva man legger i ordene, men jeg vil si, jeg synes det var en dårlig forklaring.
Jeg for min del er, når man ser på min egen beskaffenhet, min hjertetilstand,

Boken, hvor det var så veldig mye virkelig fint av det synlige. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, at ikke du kan tåle de onde, så du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er dem, og du har funnet at de er løgnere, og du har tålmod og har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Og du er ikke blitt trett. Det var det synlige. Og mye fint det. Og du verden, når man kunne bare ha det sånn, da skulle man vel være rolig, da skulle man vel være sikker. Da var mye til kristendom. Tenke seg så mye fint som dette. Tålmodighet og arbeidsinnsats. Og sans for den rene lære, det var, er det ikke alle som har. Og iver efter å prøve åndene, det er fint, veldig mye fint. Men så kommer det som bare Gud så. Jeg har det imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Den store hemmeligheten med kristenlivet, venner, det er å forsøke jordets liv å få se seg selv sånn som Gud ser en. Tenk om vi kunne det. Tenk om en kunne få se seg selv sånn som Gud ser meg selv. Da skulle falle veldig mye lys over mangt da. Og da er det det store at det første en da fikk øye på, vet du hva det er? Tenk om kunne snakke så stort og si så veldig. Det første en fikk på damen fikk se meg selv sånn som Gud så meg. Jeg taler nå til den som i en levende tro hører Jesus til. Det første den fikk se, det var Jesu rettferdighets hvite drakt. Ja. Skulle den ikke da bli glad? Skulle den ikke da bli varm i hjertet? Skulle den ikke da lære å forakte alt det som vil holde oss borte fra Gud? Skulle det ikke bli lite og ubetydelig alt sammen, sånn at bare én ting gjaldt noe da? Å leve denne Herre til behag, som har stelt så stort med meg at jeg i hans øyne fattige synder som jeg er kledd i Jesu rettferdighet, hvite drakt. Å, ha det for øye, kjære venner, ha det for øye. Jeg leste nylig om en gammel emissær som hadde fått se evangeliets frihet så herlig. Han pekte om det og hadde det som sitt store tema. Han bestemte hva som skulle stå på hans gravsten. Og der sto det, dette skriftstedet: Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. Og da jeg leste det her forleden dag i en avis, hvor dette var fortalt, så tenkte jeg i mitt stille sinn, jeg kan vite hvor mange nå for tiden som er opptatt med en sånn sak som det. Jeg er redd det er ikke mange. Sier det deg noe, kjære venn som er i Petri kirke i kveld? Sier det deg noe? Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. Betyr det noe for deg?

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det jo bare en måte å bli en kristen på. Det at Jesus møter deg som den han virkelig Og så det det som man synes nesten være en hemmelighet for mange, at det bare en måte å fortsette å være kristen på. Og det akkurat samme. Det at du får feste blikket på ham. Som han virkelig Jeg stanser for en tekst I Markus 2 I dag, og det en sånn tekst som virkelig viser Jesu Kristi vesen, altså. Hvordan han egentlig og hva slags folk han oppsøker. Det mange det som tenker at, hørte du innledningen her nå, så tenker mange dette ord om korset, ord om Jesus, ord om dette blodet som renser fra all synd, skal vi ikke bli ferdige med det og komme videre, liksom? Skal vi høre det igjen og igjen og igjen? Og så hører du Paulus skriver til menigheten I Galatia, og hva han skriver? Jo, dere som har fått Kristus malt for øynene, som korsfestet. Da ser du hva Paulus forkynte der. Og han malte altså dette budskapet om korset og blodet, den kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis. For deres øyne, og likevel som han altså sier, jeg undrer meg over at dere så snart har vendt dere bort fra dette evangeliet. Og jeg ser hvor nært det altså det å komme bort fra det sentrale, der hvor livet og så over I en annen slags alternativ kristendom, nærmest, hvor alt skal liksom skje med oss, og det skal virkes I oss, og vi skal bli så gode da. Men vi jo ikke gode, vi jo syndere. Og det vet Herren. Og han vil at vi skal vite det og være klar over det, og leve I den sannhetens erkjennelse. Jeg har ingenting å bringe på det bordet, men som vi hørte begynne med fra teksten, alt ferdig. Alt på det bordet som skal være der, og det får vi ta imot med tak. Ja, takk Gud at det har du gjort, og du skal fortsette å gjøre det. Hold det levende I mitt hjerte. Men vi skal lese en tekst som sagt fra Markus 2, fra vers 13. Og der står det sånn I Jesu navn. Han gikk så ned til sjøen igjen, hele folkemengden kom til ham, og han lærte dem. Da han gikk videre, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Han sa til ham, følg meg. Og han reiste seg og fulgte ham. Det skjedde så at han satt I bords I hans hus, og mange toller og syndere satt I bords sammen med Jesus og disiplene, for de var mange, og de fulgte ham. Men da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med toller og syndere, sa de til hans disipler, han eter og drikker med toller og syndere. Da Jesus hørte det, sa han til dem, det ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Johannes' disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til ham, hvorfor faste både Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke? Jesus sa til dem, brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen iblant dem, så lenge de har brudgommen, hos deg kan de ikke faste, men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og giften blir verre. Og ingen fyller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene. Vinen vil spilles, og sekkene ødelegges. Nei, ny vin I nye skinnsekker. Ja, Herre, dette var dine ord. Helge du oss I sannheten. Din ord sannhet. Amen. Men da de skriftlærde, og de merkte det, men da de skriftlærde blant fariseerne, så at han spiste sammen med toller og syndere, sa de til hans disipler, han eter og drikker med toller og syndere. Altså denne utvalgelsen fra dette folket ender med utropstegn. Legg merke til det når du leser I Bibelen neste gang det der. Altså, det vil også si at de nærmest ropte det ut. Med andre ord, et uttrykk for forferdelse, altså. Ja, verden, hva som skjer her? Her kommer denne såkalte hellige mann, sønn av faderen til og med, kommer ned hit til jord, og så går han inn og sitter og spiser med toller og syndere. Det kan da ikke være mulig. De var sjokka, altså, som vi sier, over dette her. At det kunne være mulig. Og slik har jo finfolket alltid betraktet den sanne Jesus, vet du. Det var jo vår berømte dikter og forfatter Bjørnstjerne Bjørnson sa der hvor godt folk ferdes, der Herren. Nei, det ikke sant det. Han kommet for å frelse syndere og søke opp de som hjelpeløse, som sitter fast. Også han som oppsøker og slår seg ned hos dem som I deres øyne intet verd. Altså, hvorfor har han med dem å gjøre? De har jo ikke gjort noe godt, og så videre. Men finfolket menes, med finfolket så menes jo da dem som fine I egne øyne. Jeg kan finne egenskaper hos meg selv som greie nok som menneske her I denne verden, du jo ja visst. Det går da godt, men jeg skal innføre en tre ganger hellig Gud. Og finne ingenting her som fint nok. Og det kan du takke Gud for, dersom du får lov til å leve der. For da får du bruk for en annen, skjønner du. En som kan stå imellom og være din drakt innenfor Gud. Det det han kommet for å være. Det vil også si de egenrettferdige. For et forferdelig ord, egentlig. Rettferdig I egne øyne. Den plasserer Jesus I forhold til frelse. Han skriver, taler om det I Lukas 15:7, I det han påpeker, Jeg sier dere, slik skal det være større glede I himmelen over én synder, som omvender seg en over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Og setter han dem på plass. Ja. Og dette som ikke trenger til omvendelse, det har forvirret mange. De tenker at ja, det liksom I orden med dem da. Siden de ikke trenger omvendelse, men det som egentlig står der, det vil da si, som ikke har omvendelsesbehov, og som ikke kjenner noen grunn til omvendelse. Jeg trenger ikke omvende meg. Jeg jo rettferdig. Jeg jo bare et menneske. Jeg gjør så godt jeg kan. Du kjenner til disse tingene som blir brukt, for liksom å skyve dette her på avstand. Som altså tror seg å være rettferdig og derfor ikke ser noe behov for den frelse som Jesus brakte til denne verden. De I sin innbytte selvrettferdighet langt mer takt for Gud enn de som fyller landets fengsel, vet du. De nærmere Guds himmel, de lettere å nå dem ofte, for de vet I hvert fall hvem de I motsetning til disse her, det Jesus sier og toller og sjøger på før inn I himmelen enn dere. For Gud har ingen annen frelse å tilby enn hva da? En forlatelse for synd. Vi tror det en hel masse greier vi ikke ofte med at det å bli frelst jo så vanskelig, det så forferdelig vanskelig. Ja, det det, hvis du vil gjøre det selv. Men hvis du vil ha Guds frelse, så det dette at han uttaler et ord, og så sier han for Jesu Kristi skyld, dine synder forlatt. Så du frelst. Og det har han aldri tenkt å ta tilbake igjen. Du kan gå, ja, du kan vende ryggen og gå, men han tar det ikke tilbake igjen. Aldri I evighet. Det vel Luther som sier det så fint en plass at du må aldri gå til Herren og be om nåde, og så gå derifra igjen og ikke tro at du har fått det. For sånn ikke han. Du får det hvis du ber om det. Og så får du kanskje oppleve noe som kristen etter hvert, at Herren den og så videre og så, men det ikke det som frelsen. Frelsen I Kristus Jesus, den. Den har Gud allerede gitt deg før du hadde tenkt på ham. Men forlatelse og synd, det også sier, Guds ord bruker jo også begrepet legedom om dette her, for den som syk. Men når du nå ikke syk, hva skal du da med legen? Du ser jo med en gang, det blir jo meningsløst. Ja. Denne fortvilte situasjonen også disse mennesker I, men de ser det ikke selv. Men du kan merke det også I den kristne forsamlingen, og egentlig særlig der, at mange reagerer negativt når dette Herrens budskap kommer til dem, og kommer riktig fram. Nei, dette går da ikke an. Kan ikke være så enkelt. Det umulig. Kan du ikke det? Altså, egentlig, altså denne negative holdningen til Guds ord, du kan si, dette går da ikke an, med utropstegn etter, ofte. Det kan ikke være sånn. Nei, da, det ikke sånn det skal være. Gud vil jeg skal være solskinsbarn, som en gang sang på skolen, vet du. Ja. Ja da. Så vi nå en gang sang der, og det har jeg da virkelig gått inn for. I alle fall så har jeg ikke trått mer alvorlig utenfor enn at jeg også har makta rettet opp igjen selv. Slike tanker stiger opp I mange en kristen bekjenner skildre, altså. Det ikke så ille med meg. Her ser du også denne knyttneven reisen mot Gud midt I det at de mener seg være blant hans beste venner. Gud har noen beste venner på jord. Han har dem. Men det ikke disse. Jeg overbevist om det, men de som ikke vet seg noe annet til frelse, enn den nåde de har fått se hos Herren. Jeg skal til himmelen. Ja, det blitt overbevist om. Men det av Guds nåde mot syndere. Det for Jesu Kristi skyld. Min stedfortreder I himmelen. Han som gikk inn dit først med betalingen for all verdens synd. For at jeg en slik synder som jeg skulle kunne følge etter. Pakka inn I han, står det. Skjult med Kristus I Gud. Hadde jeg blitt rettferdig og god og heldig ved det å liksom bli en kristen og overgi meg til det, så hadde jeg jo ikke trengt å være skjult I ham. Da kunne jeg stå frem der selv med egen navn og se, fin jeg blitt. Ja. At han har gitt den åndelig syke og åndelig døde legedom og liv I sin sønn Jesus Kristus, det det jeg skal til himmelen på. Det skjedde så at han satte bords I hans hus, og mange toller og syndere satte bords sammen med Jesus og disiplene, for de var mange, og de fulgte ham. Han satte seg altså ned ved deres bord, og nå I denne stund, kjære venn, du som her nå I formiddag, akkurat nå så sitter han ved ditt bord, I og med at dette budskapet lyder for deg. Ser du det? Det nettopp det Herren sier, der hvor mitt ord Hvor to eller tre samlet I mitt navn, under mitt ord, så det forkynnelse, der sitter også jeg. Hva det han sitter sammen her? Det toller og syndere, at det sa. Det ikke farlig da, vet du. Du bare går opp og tester blikket på han. Jeg kommer for å kjøpe deg fri. Vil du da reise deg og gå? Som du hører om disse egne rettferdige teksten vår, eller finner du deg godt til rette blant disse tollerne og syndene Jesus kom for? Ja, det sånn jeg også. Skulle ikke han komme og frelse meg på den måten, ville jeg aldri blitt frelst. Har du sett det? Jeg har jo ingen egen rettferdighet, jeg har ikke den minste smule altså som jeg kan legge på dette himmelens hellige alter. Jeg må jo være gal, åndelig drukken når jeg skal sitte her og si nei takk til en fullkomne rettferdighet som rekkes meg her gratis. For intet. Det jo det som mangler disse menneskene som reiser seg mot Guds frelse. De rett og slett ikke åndelig edru altså. De forstår ikke hva som egentlig blir forkynt for dem. Men du vet, ved en slik frelse som Jesus gir, en blodig soning av synd på korsets tre, det gir jo ikke dem noen kredit for det såkalt rettferdige livet. Det blir jo satt fullstendig til sies da. Men det blir tvert imot slått I hardkorn med det verste avskommende av mennesker altså. Ikke fordi de like ille som dem I livet her, men fordi han de nå skal inn for fullkomment hellig, og da blåser altså deres egen formentlig hellighet bort som agne for vinden. Og så blir vi stående der som synder alle sammen. Det det som Og det kunne de ikke tåle, altså. De måtte da få noe igjen for dette livet de hadde levd, og dette strevet under loven. Så kommer Herren og feirer om alt dette det sies, ja, det duger ikke for Gud. Det må sones, deres synder må sones. Det altså ikke noe menneske på denne jord som kan stå for ham ved hva de i seg selv, eller ikke du og jeg, altså. Det virkelig viktig at du og jeg blir klar over det, helt og fullt. Derfor så har han selv gitt en tilflukt til Jesus sin sønn, I hans under og sår. Fly dit, så skal du bli berget. Det ikke noe I meg og deg som kan berge oss. Gi oss noe som helst fortrinn innenfor Gud. Og det jo det som bøygen for oss, ikke det? Vi vil gjerne være med på dette her selv, vet du. Har du fortrinn, ikke sant? Sånn at jeg kan si som tolleren, eller så, unnskyld, fariseren fremme I tempelet, og hun peker ned på denne tolleren, og folk kan være ute og takk Gud at ikke jeg som andre mennesker. Tenk å si noe sånt. Hva trodde du det? Du kan høre det fra talerstolen I dag også. Nå har Gud frelst meg, jeg ikke som andre mennesker, nei da. Nå har jeg liksom blitt noe bedre. Nei, det ikke jeg som har blitt bedre, jeg har funnet tilflukt hos Jesus. Hvordan skal du finne fred I ditt hjerte, kjære venn, hvis du tror at det det som skal være I orden? Da må du være fullstendig åndelig blind. For du opplever at du synder, ikke sant? En synd drev mennesket ut av eden og førte til all denne elendighet. Tror du Gud har forandret seg? Nei. Han like mektig og like vred overfor synd I dag som han alltid har vært. Skal du møte ham selv, så kommer du til å gå under. Nå har han altså stilt sin egen sønn I ditt sted, og så sier han, nå har jeg lagt synden på ham. Nå skal du slippe å bære det. Jeg synes det så fint bilde dette med Guds vrede og for synd. Altså han har blikket festet, vi tenker ikke, han ikke som et menneske, vet du, så når du har syndet så blir han sint liksom. Han like sint og for syndet alltid. Han en evig vrede imot all synd. Det svært dette her. Og så det rettet mot synden. Og så står du der på den siden, og så hans vrede rettet mot deg, mot synd I deg. Men så det en på andre siden, altså, som tar denne synden fra deg, og legger på seg selv. Hva det som skjer da? Jo, Guds vrede mot synd vender seg fra deg og bort til ham. Det det som har skjedd, det det som evangeliet. Ja, men da står du fri der. Ja. Takk Gud for det. Det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Ja. Så det blir jo bare som en kort andakt dette her. Så, men det blir... Jeg håper for ditt vedkommende at du ved det budskap du hører om Jesus skal få løst blikket fra deg selv. Rett og slett, og det som bor der, hvordan det står til med det. Og så heller få løftet det opp til Jesus og hva Gud selv har gitt deg I ham. For det der svaret ligger, skjønner du. I ham du kjøpt fri forsørget. Prisen betalt. Vi har så veldig vært borte I det selv av den karismatikken og alt dette I dag. Hva var det du gjorde med meg? Du ventet blikket rett og slett ifra Jesus til meg selv. Plutselig så var det igjen noe jeg skulle bli og være. Alt reiser seg om det, hva Gud fikk gjøre ut av meg. Ja, Gud kan gjøre hva han vil ut av meg, det skal han få lov til også. Men det skjer med at jeg får feste blikket på Jesus, det hadde jeg ikke sett. Nytter jeg ikke å arbeide på dette her som jeg hørte her, med det tøystykket som jeg sa, sykte en nytt plan på det gamle og så videre. Det går jo bare I stykker. Så... prisen betalt, så du kommer I tilfell alt for sent med ditt eventuelt bidrag. Gud har ikke bruk for det, rett og slett. Takk Gud for det. For han har allerede fått det som kreves for din sjel, vet du. Du kommer og legger til noe der. Du vil ikke ha det. Så vil du gå herfra oss I dag med takk I hjertet fordi du og hans gave på vei til himmel og salighet. Eller vil du gå den usikre vei hvor du selv skal betale for deg også. Det vel 2000 år siden det nå, at Jesus betalte prisen der nede på Golgata, og ikke fordi du var så god, for all del ikke, men fordi du var en synder, som trengte det som skjedde der. Hva det da som får deg eventuelt å tenke at du må legge noe til, så om det som skjedde der ikke var tilstrekkelig, liksom? Nå det var fullbrakt, sier han. Ferdig. Hun skriver I sangen sin, nå til slutt her, Lina Sandel, vet du. Og når du alt nådig, så kjem mitt strev for sent. Ja, nå har du sett det, vet du. Var det den rosinianske sangen innan det, Lina Sandel? Og så videre. Jeg så mitt helldomskave har strevet hardt og meint, at du til slutt da skulle bli meg nådig. Nei, før en verdsens grunnvoll ved skapingen var lagt, du unte meg I Kristus barnekår. Det lenge siden det. Det var evigheten det. Ja. Da hadde han bestemt at du skulle gå I himmel og salighet ved sin sønn Jesus Kristus. Ja. Så da kommer virkelig vårt sted for sent. Altså, det en som unner deg denne frelse, dette barnekår, og det faderen selv. Han som taler gjennom profeten Jesaja, det vel, sier at den mødige ro, altså den utmattende ro. Det ikke et fint ord, Gud unner deg denne ro. Ja, straffen blir lagt på ham, altså på Jesus. Hvorfor det? For at du skulle ha fred, står det I Jesaja 53. Han unner deg dette, altså. Beklar over det. Gud ikke noe slavedrive, Gud det finnes ikke noe større enn Gud I kjærlighet. Han vil dette, derfor så svarte han ikke igjen sin egen sønn, men ga han for oss alle. Ja. Det en som unner deg dette også, men søk den også der han selv sier deg at den å finne, og ikke noe annet sted. Da leiter du for livet, søtte, nemlig sønnen og hans gjerning I ditt sted. Bare lese dette ordet som jeg leste til slutt. Ingen syr en lapp av ukryppet tøy på en gammel klesplass. Vi vil ikke fikse på dette gamle, for det nytter jeg ikke likevel. For da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Ja, du kan ikke møte noe verre enn egenrettferdige mennesker, ikke sant? Kristelige mennesker. Kristne gilt å møte, og du verden, disse som lever med Jesus. Men kristelige mennesker. Det verste av alt. Det fariserende. Ja. I dag som før. Det var en på et arbeidermøte vi hadde bort I Bergen, som talte over dette og skilte mellom skjelene mellom kristelig og kristen. Det en av de bedre bibeltime jeg har hørt I mitt liv. Og det veldig, veldig viktig det der. Skille mellom det. Har du det I Kristus, eller har du det I deg selv? For da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre, og ingen fyller liv inn I gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, men vin vil spilles, og sekkene ødelegges. Nei, ny vin I nye skinnsekker. Nytt liv I Kristus. Det det vi trenger. Hør du det? Ikke noe av ditt eget, nei. Alt nytt I Kristus. Det det som gitt oss av Gud. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette budskapet som blitt oss til frelse og salighet. Må du også bevare oss I det for din dyrebare navns skyld.

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: I apostelgjerningene kapittel 10 så møter vi en mann som heter Cornelius. Og vi leser fra vers 1. I Caesarea var det en mann som hette Cornelius. Han var høvedsmann ved den herreavdelingen som ble kalt den italiske. Han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket og ba alltid til Gud. Og en dag Cornelius er i bønn, så får han et syn, en Guds engel som kommer inn til han, og engelen sier Cornelius. Cornelius stirret forferdet på ham og sa, «Hva er det, Herre?» Engelen svarte ham, «Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg. Send nå noen menn til Jaffa for å hente til deg en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter.» Cornelius, en fin, from mann, han ba til Gud, han offret, ga mange almisser til folket, han ble holdt for å være en fin mann, en Guds mann, men i kapittel 11 så ser vi det at han var ikke frelst. For han sier det på denne måten, om Peter, han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Han var altså en from mann, men han var ikke frelst. Det er ikke det ytre det kommer an på, men det er hjerteforholdet til Gud. Gud hørte Cornelius sine bønner, og han fikk beskjed, send bud til Peter. Og så gjorde han det. Og samtidig så fikk Peter et syn, der han ble forberedt på dette budet, denne tilkallelsen som skulle komme ifra en som ikke var jøde, men som var en hedning. Og Peter ble med disse utsendingene som Cornelius hadde sendt. Og så tok han med seg 6 andre kristne. Og så kommer de fram til Cornelius sitt hus. Og der ble de helst på en voldsom fin måte. «Du gjorde vel i at du kom», sier Cornelius til Peter. Og legg merke til fortsettelsen. «Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt deg av Herren.» Kan du tenke deg en flottere mottagelse? Og tanken har slått meg. Vi som samles til møte på bedehus, menighetshus, i kirka eller i heimen. Tenk om vi hadde hatt den innstillingen når vi møtes. Nå er vi samlet her for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt av deg, du som er forkynner. Det er en fin innstilling å ha når vi samles om Guds ord. Så skjer det at evangeliet forkynnes. Peter, han sier det i vers 43. «Vær den som tror på Jesus får syndenes forlatelse ved hans navn.» Du kan lese hele denne fortellingen i kapittel 10 og 11 av apostelgjerningene. En flott og gripende fortelling. Og mens Peter forkynner evangeliet om Jesus på denne måten, så falt den hellige ånd på alle de som hørte ordet. Så så de det som var sannheten i evangeliet. De ble frelst, og de ble Guds barn. Og det som skjer i dette kapittelet også, som i kapittel 8 i apostelgjerningene og mange andre plasser, evangeliet sprenger grenser. Nå er det ikke lenger bare jødene som hører med til Guds folk, men nå er det også hedningene, det vil si de som ikke er jøder. I dette tilfellet en romersk tjenestemann. Misjonsbefalingen nevnte at evangeliet skulle fra Jerusalem via Judea og Samaria til verdens ende. Apostelgjerningene, ikke minst fortellingen om hvordan evangeliet går fra Jerusalem via bygdene til hovedstaden verdenshovedstaden Roma. Og når Cornelius da får dette budet ifra Herren, denne påminnelsen om å lytte nærmest dette kallet til å bli en kristen, så sier han ja til det, og så følger han det. Det er andre reaksjoner I apostelgjerningene som vi gjør vel I å merke oss. I kapittel 24 og 26 så det noen øvrighetspersoner som også møter kallet. I vers 24 så møter vi Felix, landshøvding. Paulus han avlegger vitnesbyrd og taler om rettferdighet, avhold og den kommende dom, står det I vers 25. Da ble Felix forferdet og sa, «Gå bort for denne gangen, når jeg får tid, skal jeg sende bud på deg igjen.» Ikke nå, Paulus, senere. Og hvor mange det ikke som har møtt Guds kall med nettopp dette? Jo, jeg vet det at jeg burde nok bli en kristen, men ikke nå. Det passer ikke nå. Jeg har så mange ting jeg skal ha gjort. Jeg har det så travelt med mange ting. Senere, når jeg blir voksen, når jeg blir gammel, før jeg skal dø en annen gang. For mange av de som tenkte og sa slik, så ble det aldri. Og det var tragisk. Så meg tid lenger ute I kapittel 26. Da det en ny landshøvding som heter Festus. Paulus han avlegger vitnesbyrdet sitt igjen. Han taler om at Messias skulle lide. Han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folk og for hedningene. Og så står det I vers 24. Da Paulus sa dette I sin forsvarstale, sa Festus med høy røst. Du fra forstanden, Paulus. Din store lærdom driver deg til vanvidd. Budskapet ble avvist. Dette kan ikke stemme. Det oppspinn. Det tull og tøys. Det ikke sant. Og det også mange som har avvist Guds kall på det viset, men prøver å fornekte sannheten I det. Det stemmer ikke. Det kan ikke være sant. Men det sant. For Gud, han som sannheten selv, alt som han har sagt sant, det forandrer seg aldri. Det som står skrevet I skriften sannhet, den forandrer seg aldri. Og en tredje reaksjon møter vi litt lenger ned I kapittel 26, da det kong Agrippa som svarer på Paulus sin utfordring, som han får slik. Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror. Men Agrippa sa til Paulus, det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen. Om Agrippa kan vi si nesten en kristen. Han kjente kallet. Han kjente trongen og dragningen. Han stod bokstavlig talt I døråpningen til Guds rike, men det var så mange ting som holdt han igjen. Og vi hører ingenting om at kong Agrippa ble en kristen. Tvert imot så forsvinner han også fort ut av historien og inn I historiens mørke. Disse reaksjonene så annerledes enn Cornelius sin reaksjon. Senere, ikke nå, eller Dette bare tull og tøys, eller nesten en kristen. Slik det I dag og når ordet ble forkynt. Jeg og du må gi et svar. Jeg og du må gi et svar når Jesus kaller. Ja, Herre Jesus, tilgi meg mine synder. Jeg kommer til deg. Eller, nei, ikke enda. Eller, dette kan ikke være sant. Jeg må tenke på det litt til. Jeg fikk et kall da jeg var 14 år. Det var vekkelse I heimbygda mi, og det var mange kamerater som ville ha meg med på møtene. Men på spørsmålet fra deg så sier jeg, jeg skal tenke på det. Det var jo bare en fin måte å si nei på og vri seg unna. Men til slutt så ble jeg med på møtet en kveld. Jeg visste det lenge før at det var det eneste rette, men det kostet. Men den kvelden da jeg bødde kne på alterringen I kjerke og la livet mitt I Jesu hender, da visste jeg at det, her hører jeg til. Nå jeg kommet hjem. Det dette som jeg har visst så lenge. Slik det for deg også. Ta imot Jesus. Si ja til han og følg han. Og husk på det som står I romerbrevet. Kapittel 10. Vi skal ta med det til slutt. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Amen.

Du kjem ikke utanom Jesus, det sang Espen Samuelsen. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, har delt med deg ifra Guds ord I programserien Over en åpen Bibel denne uka. Over en åpen Bibel produsert av Norea, og du finner mer informasjon om Noreas arbeid på internett. Norea.no adressen du da bruker. Du kan også skrive til oss hvis du ønsker det. Adressen Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604, Kristiansand. Og så minner jeg om forbønnstelefonen vår som åpen I dag. Ta kontakt hvis det noe, eller hvis det noen du ønsker forbønn for. Telefonnummeret 38 14 50 00, 38 14 50 00. Og jeg gjør også oppmerksom på at du trenger ikke å oppgi navn eller noe når du ringer inn ditt forbønnsbegjær. Det kan du gjøre helt anonymt. Mitt navn Ellen Sørlin. Jeg ønsker deg en riktig god helg.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, det gildt å se dere at det å høre Guds ord. Og vi må igjen be om å få ha et åpent øre. Det så avgjørende. Dette den dagen når Guds ord blir forkynt, en mer avgjørende dag for den enkelte enn selve dommens dag. For på dommedag skjer det ikke noe nytt. Det som skjer der har allerede skjedd før. Og derfor må vi be Gud om å forstå den tiden vi lever I, når Guds ord blir forkynt. Og må vi be om å ha et åpent hjerte og et åpent øre for Guds ord. Jeg vil be dere merke den sangen vi sang, og se litt på disse der versene. Før vi leser Guds ord, så skal vi be om Guds ånd. Ja, kjære Herre Jesus, du vet at vi som en ørken, der ingenting gror. Og uten at din hellige ånd og ditt ord kommer til våre hjerte, så vi evig tapt. Og derfor ber vi nå, Herre, om den hellige ånd, til høyre rett og til motta ditt ord til evig salighet. Og nå ber det for min del, Herre. Vær med ordene mine. Vær med min munn. Og vær med de som sitter og skal høre. At det ikke blir forgjeves. La oss akte vel på tiden mens du søker oss, o Gud. Snart går nådens tid, og siden får vi ikke flere bud. Herre, hjelp oss nå å høre. Ordet som kan saliggjøre, lukk du opp vårt hjertets øre. Hør vår bønn, vår frelses Gud. Amen. Vi skal lese Guds ord ifra et vers ifra 2. Timoteus og litt ifra Johannes første brev.